Ha ha ha!

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Egun sentiari. Egun senti bakoitzean, jaungoikoaz oroitzean,

Horrenantza garbirik ez dago besterik. Horrenantza garbirik ez dago besterik. Hemen amaitu zen luzatu gaberik. Zendegun baitia luzatu gaberik. Horrenantza garbirik ez dago besterik.

0: Zuekin erratea erratea, egunon, goizeko sortzirak. Euskadi erratiagaz bat egingo dugu.
1: Goiz Kronika.
2: Egunon guztioi, osasuna eta hezkuntza. Gizartearen, ongizatearen, oinarrietako bidira, zalantzari gabe eta azken orduotan biak ari dira zeresana ematen gurean. Alde batetik, Ego Euskal Herriko medikuek iragarri dute, mugagabeko greba hasiko dutela datorren urriaren 28an. Eta bestetik, PISA txostenaren emaitza txarren ondotik, hezkuntza sistema hobetzeko premia agerian geratu da. Eusko Jaurlaritzak, 600 ikastetxe baino gehiagotako zuzendaritzekin, beken egindako jardunaldian.
3: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik, baina behar dugu aputzu bet babestuta egotea. Hori behar dugu, babestuta egotea eta baliabide gehiago.
4: Gizartean dauden arazo sozioemozionalak eta dauzkagun hainbat erronka gaur egun, aparte baita ere pantailena, baina pantailaz gain badaude beste hainbat gauza ikusten direnak gure eskoletan.
2: Eta irakurmenean indarra jarri beharra, nabarmendu dute. Eguraldiari dagokionez, udagiroa agindu digu gaurko Jaione Munarrizek Euskalmetetik.
5: Egun sentenaiko fresko baten ostean gaur temperatura maksimoak igo egingo dira atzoko balioekin alderatuz eta arratsaldeko lehen ordoetan 24 eta 26 gradu artekoak izango dira egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odegune batzuk agertuko dira eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baite lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan.
2: Errepidetan eragozpenik ez, Beñat Ibargoien eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
2: Eusko Jaurlaritzak 100 ikastetxetako ordezkariak elkartu ditu Barakaldoko beken. Berez, duela bi aste antolatutako bilera zen, baina noski ezin bestela eta PISA txostenaren emaitzak izpide izan dituzte. Hezkuntza sailak hainbat lanildo proposatu dizkie ikastetxei, besteak beste, irakurketa pausatu areagotzea eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea, Nerea Sarriegi.
6: Bai, neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxei. Irakurmenari dagokionez, irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu die eta aldi berean hezkuntza sailak ikasle gehiagoren ulermen gaitasuna neurtuko du, Begoña Pedrosa sailburua.
7: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin.
6: Bileran izan diren ikastetxetako zuzendariek azaldu digute PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi. Beste ez duela egin.
3: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
8: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten.
6: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere, analisi sakona egingo du Jaurlaritzak.
8: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak pantailekin, bebai, erabila ona egin behar da.
6: Eta bestalde, irakasleen lana ere, ebaluatzeko ikasbide programa ikastetxe gehiagotara zabalduko du hezkuntza sailak.
9: Ez dauka zertan fiskalizatzaia izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
6: Ikastetxe publikoek baina aldarrikatu dute erronka berriei aurre egiteko baliabide gehiago behar dituztela.
3: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, ze guk hartzen dugu etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuerzua irakasleen partetik izugarria da.
6: Atzoko bilera abia puntua izan zen, orain ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu emaitzako betzeko irizpideak.
2: Ba, testuinguru horretan Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusiak murgiltze eredu haren inguruko hausnarketa egindu faktoria saioan adierazi du, orain arte eraginkorra izan den arren, gaur egungo errealitate soziolinguistiko berrira egokitu behar dela.
10: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
2: Sarreran aurreratu dizuegu Ego Euskal Herriko medikuek Espainiar Estatuko gainerakoek bezalaxe greba mugagabe hasiko dute urriaren 28an. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak gogortu egingo dituzte beraz. Medikuen sindikatuek diotenez, uda osoan ez baita inolako hartu emanik izan Espainiako Osasun Ministerioarekin, Ainara Rubio.
11: Aurrera pausorik ez dela eman medikuek aldarrikatzen duten estatutu propierako bidean eta mobilizazioetan urrats bat gehiago ematea adostu du greba batzordeak. Urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
12: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos, y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
11: Estatutu markoaren lege proiektua duela aste terdi onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmo. Zalakorik ezpada, Osakidetzako zein Osasunbideako medikuek greba mugagabea hasiko dute, eta Osakidetzan horri gehitu bertzeizkio kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
2: Ba, medikuen haserrearen ardura Monika García Osasun ministroari egotzi dio beste behin ere Aitor Esteban Jeltzaleen buruak. Haren dimisioa eskatu du.
13: Nik Osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriero eroango gaitu greba batetara. Hain tematia dalako.
2: Ba, Osasun arloan soilik sendagileekin negoziatu izana leporatu diote Jaurlaritzari UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako arduradunek. Imanol Pradales lehendakariarekin elkartu dira aste artean hasitako bilera errondaren baitan, Asun Arozena.
14: Bi sindikatuetatik heldu da bai kritika, eta Osakidetzaren aterki bateratura itzultzeko eskatu diote lehendakariari. Kezkatuta agertu dira gainera herritarren eta langileen egoerarekin Euskadiko ekonomiaren datuak txarrak ez izan arren. Entzun Santi López, Euskadiko Comisiones Obreraseko idazkari nagusia.
15: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxezebitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
14: UGT sindikatuak eskatu dio bestalde behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera. Jose Manuel Chimi López, sindikatuak kudeatzen duen batzordeko presidentea.
16: La necesidad de que el gobierno vasco de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
14: Bilera erronda maitzeko astelenean ela eta laben txanda izango da, eta aste artean bilera Confebask enpresarioen patronalarekin.
2: Bien bitartean, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du onartu 2024an Urkulluren gobernuak Espainiako etxebizitza legearen kontra jarritako helegitea. Eri Zapirain, egunon.
17: Egunon, borroka politiko garrantzitsua izan zen Iñigo Urkullu lehendakaria zenean EAJak bakarrik aurkeztu baitzuen Alderdi Sozialistako Iñaki Arriola etxebizitza sailburuaren iritziaren aurka. Gaur egungo etxebizitza sailburuak Denis Itxasok pozarren hartu du albistea, EAJak ez du inolako iritzirik kaleratu, eta EH Bilduk Twitterren adierazi du bere alderdia bermea dela etxebizitza larrialdia konpontzeko.
2: Nafarroan berriz, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xehetasunak aurreratu ditu. Inoizko handienak izango dira gastu muga, 108,4 igoko du foru gobernuak, eta sail guztiek izango dute diru gehiago. Gobernua osatzen duten taldeekin eta EH Bildu ekin adostuta aterala nahi ditu aurten ere aurrekontuak aurrera. EH Bilduk jada ohar bidez esan du positiboa dela gastu muga handitzea, eta adierazi du igoerak Nafarroako jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela. Goizeko 8:08, Getxoko 3-1 jauregiaren kasuari lotuta, instrukzio epaileak auzia artxibatu izanaren kontra agertu da Bizkaiko fiskaltza. Eta aurrez PPek egin bezala, EH Bilduk ere erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu du. Iker Mojón, kontaiguzu, egunon.
18: Egunon, Bizkaiko fiskaltzak helegite gogorra jarri du Getxoko epaitegiak auzia artxibatu izanaren aurka. Bere ustez, epaileak prebarikazioa ere alde batera usteko historia ondarearen aurkako delitu artxibatzeko argudioak erabili ditu. Gogoratu 10 pertsona ikertu zirela auzi honetan, tartean 3 zinegotzi jeltzale. Hoi horietako bik 3-1 jauregia zegoen lekuan eraikitzekoak ziren luxuzko etxeetan bizitzeko asmoa zuten. Gainera, garai hartako araudiak eta egungoak ere jauregia babesten dutela berretsi egin du fiskaltzak. Epaileak auzi artxibatzeko Laldea kasuaren epaia erabili zuen, horrek dio udaren zaintzapean dauden eraikinek ez dutela automatikoki oinarrezko babesa izaten, baina fiskaltzaren ustez sententzia bakarra denez ezin da kasu honetan erabili. Hain zuzen, EH Bilduk ere jurisprudentzia ezartzen duenik baztertu du jarritako helegitean.
2: 100 pertsonek bat egin dute Santurtzin Justizia Handerrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Joan den ekainean, Santurtziko udaltzainek taser pistola zatxiki eta bi egunera hiltzen ospitalean gaztea, EH Bilduren eskariz, azken orduotan Jaurlaritzaren Osasun Sailak 29 urteko mutilaren heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera. Udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei taser batekin atxiki zutela jakinerazi. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako bozeramaleak adierazi du, erantzunkizunak askotarikoak direla auzi honetan.
19: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia pues agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Anderbera.
2: Nafarroan mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu dira hainbat herritan. Iratxe Izagirre, egunon.
20: Egunon, Lekunberrin, Leitzan, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira pintaketa eta mehatxu fasistak. Esbastikak, dianak, puto basko, euskaldun muerto irakur daiteke horietan. Eraso salatzeko agerraldia deitu dute gaur Leitzan, arratsaldeko ordu baterako, Ekaitz Astibia Torre Harriko tabernako kidea da.
21: Gaurkoa da, fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herrigile hau. Disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
20: EH Bilduk eta Geroa Baik gogorren salatu dituzte, itxuraz koordinatuta egindako pintaketa fasiz, xenofoboak eta euskararen aurkakoak jo dituztenak.
2: Bien bitartean, segurtasun saila ikertzen ari da Donostian migrante batek herenegun jasandako erasoa. Aire konprimituko arma batekin tiro egin zioten eta zauriak ditu bizkarrean eta masailean. EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak neurriak eskatu dituzte. Bien bitartean, Harrera Sareak salatu du gisa hontako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian. Garazi Montuski, bozeramailea.
22: Udara hontan, bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
2: Zeutan, dozenaka mila lagun Marokotik barrena sartu eta sei astera lehen dimisioa etorri da. Zeutako gobernu ordezkariaren kabinete buruak utzi du kargua. Bera izan zen, inteligentzia zerbitzuen ohartarazpenak WhatsApp bidez jaso zituen pertsona. Oian Eperezek xetasunak.
23: Dimisioa mandu bai Gonzalo Sanz gobernu ordezkaritzako kabinete buruak, baina bere burua defendatuz eta gobernu ordezkariarekin aurrez aurrekoan sartuta. Sanzek dio egunean bertan emantziola delegatuari, zeneik WhatsAppez egin zion ohartarazpenaren berri, gobernu ordezkariak baina beste ohar bat kaleratu du esanaz, ezetz, inork etziola berari arriskuaz ohartarazi. Gobernua beste behin irudi kaskarra ematen ari dela salatu du Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak, eta Alderdi Popular osoak bezala dimisio gehiago eskatu ditu.
24: Deja al gobierno en muy mal lugar. Lo que no he entendido nunca, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del
23: gobierno... Alderdi Popularrak bestalde, Maroko señalatzen jarraitu du herrialde arabiarraren komunikatu gogorrari muzin eginda. Marokok bertan zioen, ez duela onartuko Espainiako leia politikoan pagaburu gisa erabiltzea eta probari gabe akusatzea. Alderdi Popularrak idatziz erantzun du, Maroko jotzen duela oraindik Zeutan gertatutakoaren arduradun zuzen edo zeharkakoa, eta tinko defendatuko dutela Espainiaren osotasuna.
2: Katalunian milaka lagun poliziaren arabera 60.000 inguru atera dira kalera diada eguneko manifestazioetan. Katalunian denek dutela lekua, tokirik ez dutena gorroto mezuak direla aldarrikatu dute alderdi independentista nagusiek. Iluntzean, istiluak izan dira neonazien eta antifasisten artean eta poliziak 8 lagun atxilotu ditu desordena publikoak egotzita. Ameriketako estatu batuetan berriz, 2001 irailaren 11ko atentatuen biktimak gogoan izan dituzte. New Yorken izan dira Mandani alkatearekin batera Biden, Obama, Bush eta Clinton presidente hoiak. Hildako ia 3.000 lagunak oroitu dituzte. Trumpek berriz Pentagonoan egin den ekitaldian hartu du parte, biktimak ez dituztela sekula ahaztuko esan du, eta ekitaldi horretan Irango gerra ere hizpide izan du. Teheranek ez duela sekula arma nuklearrik izango aldarrikatu du. Eta kirolei tartea egin aurretik, etxeko beste kontu bat ere bai, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak berri eman du, Espainiak Auzitegi Gorenak legezko jo duela erraustegiari bere garaian emandako ingurumen baimen bateratua iratxe.
20: Espainiako Auzitegi Gorenak ez du onartu ez gurasosak jarritako kasazio legitea. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak adierazi duenez, Auzitegi Gorenak berariaz adierazi du behar besteko oinarri eta justifikazio falta. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak nabarmendu du epaia irmoa dela eta arrazoia eman diela GHK-ari eta kontsortzioari ingurumen baimenaren ibilbide judizialari amaiera emanez.
2: Gu isildu egingo gara orain, bestela Adur Sarasua lankidea denborari gabe.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
2: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
1: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
2: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
1: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Goizeko 8:22. Iraiaren 12. eguna gaurkoa, larunbata edo ospatua. Amabos gradu eta 10.1 arraten, zerua ba lainotuta dugu, ateri hori bai.

Eta gure sintonian, ba, kale jira, hemendik eta bederatzia bitartean. Gaur Estibalizko Andran Marien eguna ospatzen dugu, eta Serapio, Leontzio eta Valeriano santuena. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Oazen zarautzera, arraza libreko, arzain txakurren, Gipuzkoako, hogeta, zazpigarren txapelketa, gaur jokatuko da, arrazaldeko bosta erdietan, eta Amalur parkean. Bestalde batetik, Zumarra gara bagoaz, Antioko 43. musikaldia dugu, eta gaur ilake 12 ganbara abez batza izango dugu, bertako ermitan, Antioko ermitan, arrazaldeko 7:30.

0: Bergaran larun bat honetan ideiak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

Sortzirek eta hogeta amasei minutu, Lasturrera goaz eta Lasturren San Nikolas jaiak diraleta, engaurre larun bata, bikoteen eguna ospatuko dabe. Goizeko amaiketan, bikoteen arteko pilota partida jokatuko dira eta bolo txapelketak. Ordu bietan, Baskaria bertako trabernan, eta bostardietan, bikoteen arteko jolasak. Ondoren, Albara, Galdu tegiaren eskotik, sesenak, eta jarraian, Anduz, dantza taldearen emonaldia. Egun osoan zehar, Maialen Larrañaga eta Ane Txapartegi triketilariak izango dira. Eta gabaz, kantu afaria dugu, bainat, eta Ugaitzen eskutik. Eta bihar igandean, ba, Intxorpe eguna ospatuko dabe. Hau dana, Lasturren. Hortik egoazen itxasondo aldera, eta itxasondon ba, urkiko jaia duguz. Gaur, bihar eta astelenean. Gaur larun bata hartzaldeko sortzietan jaien hasiera izango da eta behetzietan lagun arteko aferia dugu. Ondoren erromeria ostolaza eta Larrañaga triketilariekin. Bihar igandea goizeko hamarretan emesa nagusia, ondoren hamaiketakoa, Laja bigarrena eta Lutxordio triketilariekin eta ordu bitardietan Baskaria. Zeitardietan errekirolak. Eta bertan eskolariak igoin pikabea, Laien pikabia, Unai Etxeberria eta Usue Antzorregi izango dira. Eta harri jasotzailea, ba, Udane Ostolaza. Jarraian erromeria, Laja bigarrena eta Lutxordiorekin. Eta astelenean Gurutze Diblaren eguna danezkero, amaiketan mesa nagusia dokie, eta ondoren amaiketakoa.

Oazen Bergarara, lentxo entzun bezala, Bergaran gaur San Martin feria dugu. Goizeko betzitardietan zabalduko da feria. Barazki, fruta eta gazta, azoka eta lehiaketak. Eta bestelako produktuak ere izango dira, baita talo postua ere. Amaiketan Bergarako trikitilariekin kalejira musika eskolatik hasita. Eta amaiketan aurrei zuzendutako tailerra, garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko dinamika. Amaiketan Bergarako Dolosten dastaketa hasiko da, eta amabietan linimentua prestatzeko tailerra. Ondoren amabietan kandela tailerra eta erlontzatik zuzeneko esti dastaketa egingo da. Ordu bat ardietan, sari banaketa, laieketatako sari banaketa, eta arratzalde partean, zeit ardietan, bikote nagusien 41. Dantza txapelketa, eta gabeko 10:00 susko zazena. Berritxu gara bagoaz, aitzekutz, jaiak duguz, eta gaur larun bat edo zapatua, bagoizeko 11:00 kostari buelta bizikletan. Gero arratzaldeko loretan, momentxo entzat jolasak, ondoren ur jolasak, eta zeitardietan trekitilariak mirari eta izarra. Eta 8:00 parrilla da. Hemen arrateko eguna pasazan, baina bihar igandea ospakizun gehiago dugu, izan ere kofradi egun eta baserritar eguna ospateko da. 10:00 Simon Aldazabal 11. lasterketa dugu, eta gero 12:00 paia lehiaketa, eta ordu berean Kaelo memoriala pilota partidak jokatuko dira. 12:00 mesa nagusia, eta bertan German Meabe Bastarretxea eta Nerea Elustondo bersolariak izango dira, ondoren Alizbira. Eta ordu bietan paia lehiaketaren sarimanaketa egingo da, eta arratzalde partean idigazten erakusketa. Hori arratzaldeko 5:00. Oazen mutrikura eta mutrikun gaur alde batetik Atunerria eta merkatu txikia dugus. Atunerria 12:00 aurrera eta Azoka Beko plazan goizeko 10:00 hasiko da arratzaldeko ordu biak arte. Eta bihar Galbaixo jaiak hasiko dira, eta bihar gabeko 10:00 danborra da dugu Anai Arte biltokiaren eskutik, eta jarraian Puro Relajo taldea Beko plazan. Eta astelenean Galbaixo eguna, ermitan hainbat ospakizun, alde batetik emesak, goizeko 10:00, 11:00 eta 12:00, ondoren Errekirolak, bertan Izadi Agirre eta Aritz Aranguren, norde, harri jasotzaileak izango dira, eta bestetik Aratz Mugersa 3.a eta Aitzol Atutxa eskolariak. Eta gero egunean zehar Ansorregi eta Larainaga trekitilariak. Eta arratzalde partean eta herrian sokamuturra dugu arratzaldeko 10:00, 7:30 egingo kantu eta dantza kalejira, eta gabeko 10:00 erromeria hasiko da musutruk talderekin. Galbaixora joateko oinez edo bestelan autobusez. Autobus zerbitzu egongo da eta goizeko 9:30 hasi eta arratzaldeko ordu biak artean.

Zizurkilean festak eta gaur gaur kuadrilean eguna ospatuko dabe. Amaiketan jolasak, gero amabietan burundiak, eta ordubietan Bernardaren herri baskaria. Arratzaldeko lauretan kuadrilea arteko jokoak, eta ondoren kantaldia lauterrietan. Zortzerietan horren mozorro lehiaketa eta sari banaketa, eta ordu berian erromeria hasiko da gabezin talderekin. Gero goizaldian mozorro lehiaketako sari banaketa egingo ondabe. Behazainera bagoaz, igartzako jaiak duguz, eta gaur larun bata guizeko meketan auzo azoka dugu, eta ordu berean ume eta gazteentzat duatloia dago antolatuta. Jarraian amabitardietan igartzako dantzariak, eta ordu berean txiketeoa hasiko da. Apar festa, arratzaldeko ordu batean, eta gero lauretan mutxapelketa daukie, eta jarraian bostak laurden gitxiagotan patata tortilla lehiaketa hasiko da. Zeretan sosola txaranga, eta behatzietan ja kontzertuak hasiko dira. Eta hortik guazen Legazpira, Legazpin ere festan gaur goizeko amaiketan, 42. sukaldari lehiaketa hasiko da, 11:30 erraldoi alardea, eta ordubietan sukaldari lehiaketako osari banaketa egingo dabe. Arratzaldeko 5:30 atletismo, 25. mila. Eta gero, arratzaldeko 6:00 erraldoi alardea dago antolatuta. 7:00 grupo sardinista estol taldea. Eta gero gabeko meketan erromeria dugu gozategi taldearekin. 10 minutu goizeko 9:00, bueno, eguzkia badator, apurka.

bihar zelatunen erromerian dugu, eta bertan Izer eta Alabier trekitilariak izango ondira. 5 minutu goizeko 9 etarako.

Bueno, babai, amaitzeko ordua heldu jako. Astelenean barrigo, barriro alkarrekin goizeko 8 tardietan. Ondo pasa, asteburua.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Semengo Carmen Gomaren Elizatik. Eta beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Mutrekun hil ziran Elez Garaitar Joni Manol, Paco, Francisca eta Julien. Mutrekun hil ziran Alberdi eta Oiangurentar Pedro, Sustaetatar Carmen, Galparsodotar Angel, Itziar eta Juanito. Eta askoitian hil berriadan Zoroluzetar Jesus, Korta.

Egunon, eukaristia hau ospatzera etorri zaren hori. Eta arrate irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur, eku batzuetan Jesusen, Mariaren izen santua ospatzen da. Eta batera, Estibalizko amaren eguna dugu. Aspaldikoa da, Estibalizko amaren debozinu hau erdiarokoa. Eta 1941-etik Arabako zaindaria dugu. Andra Maria Kristau herrian izan dagoan leku garrantzitsua gogoratzen dugu. Izan bere Maria dugu Elizaren ama eta Kristau guztion ama. Eukaristionetan bat egiten dugu, Estibalizen batuko diren fededu guztiekin.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jaunaren aurrean, fedez eta itxaropenez eskatu deiogun, salbatu egiten gaiduan bere errukia. Jesus jauna, Maria gandi jaio eta gure zenide egin zinana. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzuna. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egin nahi dozuna. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zaltzua. Eta gure bekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Jainko ahal guztiduna, Emoiezu Maria Virgina doatzuaren izen aintzatzua ospatzen dialduen guztiei, haren otoitzari esker zure errukiaren ondasunak eskuratzea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jangoiko derrege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintiotarrei egindako lehenengo epistolatik. Ene maiteok, egizue iez idolatriatik. Zentzundunei lez berba egiten deutzuet. Juzgatu zeuek nik dinodana, jainkoa bedeinkatuz hartzen dugun eskero, eskerronezko kalizak ezete gaitu Kristobaz bat egiten haren odolean, eta zatitzen dugun ogiak ezete gaitu Kristobaz bat egiten haren gorputzean. Ogia bat danez, gorputz bat gara danok, ogi bakarretik hartzen dugu eta danok. Begiratu Israel herrian jasotzen danari, opariak jaten dabezanek ez ete dabe bat egiten altareagaz. Honegaz ez deutzuet esan nahi sasi jainkoei egindako opariak bariorik dabenik, edo sasi jainkoak zehozer danik. Jakina ezetz, deabruei eskaintzen jakez opari horreek, ez jainkoari. Eta nik ez dot nahi zuek deabruakaz bat egiterik. Ezin dozue edan jaunaren kalizatik eta deabruenetik. Ezin dozue parte izan jaunaren mailan eta deabruenean. Ala zutu egin nahi eta dogu jaunaren azarrea, bera baino indartzuago ete gara. Jaunak esana. Gorespen oparia deltzut jauna eskeiniko.
1: Gorespen oparia deltzut jauna eskeiniko.
2: Zelan ordainduko deltzat jaunari egin deustan on guztia, salbazio edontzia dot jasoko eta jaunaren izenari dei egingo.
1: Gorespen oparia deutzut jauna eskeiniko.
2: Gorespen oparia deutzut eskeiniko eta jaunaren izenari dei egingo. Beteko deutzadaz jaunari promesak herri guztiaren aurrean.
1: Gorespen oparia

Ni maite nauanak, gordeko dau nire hitza, dino jaunak. Nire aitak maite izango dau, eta aita eta biok arengana etorriko gara.

0: Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikaslei. Ez da zugaitzonik frutu txarra emoten dauanik. Ez da zugaitzarrik frutu ona emoten dauanik. Bere frutuetatik igartzen jako zugaitzari. Elorririk elorritik ez da ikori batzen, ez da zazitik mahaztik hartzen. Ona danak ona ateratzen dau bere barruko ondasun altxorretik, eta gaiztuak gatsa bere txarkeriako altxorretik. Ze ahoak esan bihotzari gainezka dariona esaten dau. Zergatik esaten deutzue, deustazue, jauna, jauna, eta ez dozue egiten esaten deutzue dana. Erakutsiko deutzuet noren antzekoa dan, nigana etorri eta nire berbak entzun eta betetzen ez dituena, eta baita ere betetzen dituena. Etxia jasotzen ean zuloa sakondu, sakondu ebana jo eta gero jo eben ur boladak etxea, baina ezin izan eutzuen dardara eragin, ze zendo eragita egoan. Entzun bai, baina betetzen ez daituena berriz, etxea lur gainean zimenduri bari, eregi eban gizonaren antzekoa da. Jo eban ur boladak eta behingoan jauzi zan, eta guztiz ondatuta gelditu. Jaunak esana. San Pablo, lehenengoko irakurgaian, Eukaristian parte hartzen dugun guztio, Kristorekin bat egiten dugula eta geure artean ere bai gogoratu deusku. Baina gaurko atentzioa evangelioan jarri nahi dut. Jesusek eguneroko bizitzan ikusitako gauzak erabiltzen ditu bere irakatziak zabaltzeko. Gaur guztiok argi ikusten ditugun bi konparazio jartzen deuskuz aurrez aurre. Batetik, frutu arbolaren konparazioa erabiltzen dau guri argi gogoratzeko arbolak frutuetatik ezagutzen direla. Ona dan zugaitzak frutu onak emoten ditu, txarra eskatza danak, ostera frutu txarrak. Nolakoa da gure argola, frutu honekoa ala txarrekoa, hori da geure buruari itandu behar dautzaguna. Onak bara frutu onak emongo ditu. Etxegintzako konparazioa ere oso esanguratsua dugu. Zer dan zuhurtziaz jokatzea gogoratzen deusku. Kontua ez dugu izango gauzak arin egitea. Hau da, etxea arin jasotzea, oinarri gogorrik jartzen ez badautzagu. Ez dugu nahikoa Jesusen berbak entzutea. Jaunak berba egiten deskunean beharrezkoena dugu beharreitzea, betetzea, frutu onak emoteko. Bizitzan izaten ditugun eragozpenei, oztopoei, ezbeharrei, aurre egiteko beharrezkoa dugu gure fedea eta itxaropena ondo oinarrituak izatea. Oinarria jakina, evangelioa, Jesusen berbak eta alkarren arteko maitasuna ditugu. badugu beraz, zer hausnartu, zer gogoan hartu, oinarrituz joan behar da gure etxia sendo egon dadin, fedean, itxaropenean, bere sustraiak ondo jarrita. Eskatu daiogun gaurko otoitzean, eukaristian, jaunari horretarako grazia. Orain, agertu daiogu zan, aitari geure eskariak.
1: Mundu osoan zabalduta dagoan Eliza santuaren alde. Jangoikoak fede sendoa, itxaropen alaia, maitasun gartzua emondagio zan, eskatu deiugun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezugu.
1: Jaunak herrien artean alkarlaguntzeko gogoak gehitu dagizan, eta bakerako bideak indartu, eskatu deiugun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezugu.
1: Gaixoen eta egoera larrietan aurkitzen diran guztien alde, gerren biktimak eta natura ondamenen biktimak, Mariaren babesa eta gure alkartasuna eta laguntza izan dagi esan, eskatu deiugun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezugu.
1: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugun honeen alde, Jon Imanol, Paco, Franziska eta Julian Elezgarai, Pedro Alberdi Oianguren, Carmen Sustaeta, eta Angel Itziar eta Juanito Galpar Soro, Jesus Soraluze Korta, eskatu deiugun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu. Entzun jainko ona zure herriaren otoitzak, eta onartu gure eskario, gaur zure amaren, semearen ama Maria Virginia, bitarteko dugula aurkezten deutzuguz. Errege bizi zarata gizaldien gizaldietan.
1: Amen.

Senideo, jarraitu daigun otoiz egiten guztio batean, Elisa osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna Maria beti bigina doazuaren otoizak, egin daizala zure gogoko gure otoiz eta emariok, eta haren izena goresten dugunok, bihurtu gaizala zuretzat onargarri. Jesu Kristo zure semearen

egokida bai eta zuzen eskerrak emotea, onaz, zure aintza gorestea, aita guzti santu, jainkoa alguztidun betikoa. Goratu azu, bedeinkatu azu, Jesukristo zure semearen bitartez, Maria Virginia doazuaren ospakizun honetan. Maria Virginia zure mirabe apal izanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde eban. Salvazio misterioan miragarriro bat eginik, otoitzian ireuneban apostoluekin espirituaren zain egozan bitartean, eta orain argi egiten duzku bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ontasunaren doai honegaitik, aingeruta santuekin batera, zure gorespenak kantatzen ditugu etengabe.

Santu sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogi ardagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol eginda itezan guretzat. Berak saldu ebenean, eta bereko gozkurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikasleei emon eutzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizuet edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dautzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure ereizea. Eroaizu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta ereiz gizon guztiekin batean.
0: Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, eta indako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizak igu zarren, guguztio betiko bizitza jarizira igun, jainkoaren ama Maria Virginia doazuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaindu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Jesucristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dertzuet, neure bakea emoten, begira zure elizaren sinisminari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elizari, emoiguzu eukaristia ospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakea eta batasuna. Errege bizi zarata gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin. Emon deiogun bakea alkar.
1: Pangoizuaren mindosa, serpentzen osun dugu pekatua, errukin jauna. Pangoizuaren mindosa, serpentzen osun dugu pekatua, errukin jauna. Pangoizuaren mindosa, serpentzen osun dugu pekatua, errukin jauna.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, sorion zuagu maionetara deitua. Hauna, hiena, senyors, nere etxea sartzeko, baina ez eixu izu bat eta ondatuko nahi.

0: egin dagigun otoiz. Egizu jauna, Jainkoaren Ama Mariaren otoizari esker, lortu daigula zure bedeinkazinoaren grazia. Haren izen beneragarria ospatzen dugunok, sentitu daigun geure behar izan guztietan haren laguntza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espiritua.
0: Bedeinkatu zagi esala jangoikoa argustidunak, Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Eskerrak.

Ez da zuhaitz honik frutu txarra emoten dauanik, ona danak ona ataraten dau bere barrutik. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9463 16 64 WhatsAppera eta lehen balor

0: Zio egingo ditzugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
1: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9,3,86,16,44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen, urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: 16 gradu eta lau dezima, hori Ikerizpian edo Itzalean. Zerua, ba, garbi, gehien bat urdin-urdin dago, eta dagunekoz, ba, eguzki ederra dugu oso goiz polita. Ozen Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, zube ekor Gasteiz inguruan, ze giro dozu,
1: Ba, hemen ere guzkitzu dago, Goizan goizola belainoren bat, odeigun ere mat ikusi dugu, baina berehala altxatu du eta guzkitzu dago.
0: Beraz, aurreko egunetan esan bezala, gaur oso egun polite izango dugu, ez?
1: Bai, hori da, odeigun ere mat ikus dezakegu batez ere kostaldetik gertu, baina orokorrean eguzkitzu egongo da, aize ere hau, legorretik aurrera iparreki aldetik ibiliko da, eta aize horrek ekar ditzake, ez? Odeigune batzuk, beudei batzuk itxasertzera, baina, bueno, enbaraz ondirik ez dute egingo, eta gaurtik aurrera temperatura maksimoak ere, bueno, gorantz egingo dute, gaur itxasertzean brisarekin, bueno, ogoita lagurradu artekoak izan dekizke maksimoak, baina barne aldean ja, ogoita osgarraduren bueltan edo pixka bat gorago ere gelitu daitezke.
0: Edarto, eta aurrera begira, biharko esate baterako?
1: Ba, joera horrek, ez? Zekorakako joera horrek, bueno, ba, jarraipena izango du, bihar astelenean, eta, bueno, ba, bihar ja itxasertzean, brisa sartuko da gorritik aurrera, eta 25 bat gradukoak izango dira maksimoak, baina barnealdean 30 gradura gerturatu, edo 30 graduren bueltakoak izan daitezke, beraz, bihar ja, bueno, bero gehiago, egun sentian akaso laino guneren bat, sortu litek ez, beodei batzuk, baina berehala jasoko luke, eta gainera orduetan ere eguzkitsu egongo da. Eta astelena izango litzateke egunik beroena, ez? Itxasertzean eguerdi partean brisa altxatuko du eta horren ondorioz, ba 30 graduren azpitik geldituko dira maksimoak, baina barnealdean 20 egokituko haizearekin suabe ibiliko da, baina egokitu ibiliko da goizean eta horren ondorioz 30 graduak gaindituko dira leku askotan, 32 edo 33 gradura ere iritsiz, beraz, bueno, ba, astelena, tauzen egunetako egunik beroena izango litzateke.
0: Ederto, bueno, batzuk postu ingo dira hori intzutean, jaiak eta doki ez, astelenean. Ederki, itxasoa zen moduz?
1: Itxasoan pixkat azken egunetako joera, gaur metro erdi inguruko olatuak, goizean aize haul, arratsaldetik gaur ere iparreki aldeko izan itxaskirria eragina, eta bueno, bihar ere antzeko goera, eta gero ja, igandean, kontxako bandera, ba, pixka bat olatuen altura igoko da, eta bueno, ba, metro izan ditzako, estropa aldaketa gauzatuko litzateke, goizetik iparreki aldera sartuko litzateke, itxaskirria eraginez, eta pixka bat azken egunetako joera.
0: Edazto, osondo, jaione, ba, mila esker, eta bihar goizera arte.
1: Osondo, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen Felixen gana. Kaixo, Felix, egunon?
1: Egunon da noi.
0: Egunon, bueno, egun edarrez, da, egunon esateko modukoa.
1: Benetan, bai, eh? Urdin, urostraste, gran, haundila da bezala. Haudei batzu da bezala, ardi jaundila bezala, hola, mi, eki aldetik gan, ez da egit, mende balde, ez da egit, hortik handa jaz. Baina, bueno, amaz azpegradu, eh?
0: Mm.
1: Fresko.
0: Bueno, ez da egin nun zagozan, itxasertzean, mendian, ala etxean.
1: Etxean. Gau gozian, ebilin, ez marmeladak eta membriluak, bueno, membriluak, zagar gozokiak eta gozoik egiten, eta, listo.
0: Olin, zokaldari, primerako zokaldaria zaitugu, eh?
1: Bueno, garaia da, oin, eh? Oin, oten dize, sobra nola zagarra gazidea, eta orduan aprobitzatu behar, diaz?
0: Bai, baina, edo zein ez da jartzen nolan zokaldian goizeko zeiretan elan egiten, eh? Pentsau edes ganera gaur egun, eh?
1: Edo zein ere ez da ipintzen torno baten, eta edo zein ez da ipintzen barku baten...
0: bai, bai, hori begia da, egia. Baina, a ber... Egia da, gero eta gitxiago. Eta itsasontzietan ere, begira, portuetan zer gertatzen da, gero eta jende gitxiago. Eta toki askotan, jatetxeetan zer, gero eta jende gitxiago. Edo jende gehiago sartzen bada, eiak kanpoko badira.
1: Batzutan ez da nire, nire zukaldia neotia eta osaik egitia da joga bezalakoa.
0: Relajante, lasaigarria.
1: Bai, lasaigarria, horreoten daiz nire gauzekin, abesten, baino jotatuan, hola, igual, irratia pinita,
0: uau,
1: eta pumba, eta orduan bugatzen
0: dut denia. Ez zera, buru etortzen jate, nire amama zana izurratakoa. Egunero, guzean, ba igual guzeko sortzietan edo, etxe guztia garbitu. Zera, zorua egurrezkoa zan. Lehenengo zan, zera pasau, alambre moduko bat pasau. Bankarekin, hori da. Bitartan kantetan, altu. Gero, hori pasau, horrezarekin jaso, eta gero zan, zera, argi zera, argi zaiula edo zera, emotea.
1: Bai, hola gotxe, entzakua.
0: Bai,
1: eta uniko, baino.
0: Bai, bazan, bueno, hori, zera hori, argi zaiulari gaur egun ere saltzen da uste dut. Bai, pate hondietan, horia. Oso usain gozo, ni asko guztetan gatu zein hori. Bueno, eta gero bazan beste bat, egurrezko kirten bat, luzea. Eta han behian, argizaiola baina ja, osoa, ferritan saltzen dan moduan, ez dakizu? Ozeran esan, arri moduan, argizaiola, zati ondia, alotute,
1: Eta arrik irraka.
0: Eta arrekin, pasa. Eta gero hartu, zera bat, baieta bategaz, baieta azpian, ganean zera egur modukoa, eta arekin benga etxiosa pasau brillo eta arte, jo. Txea geratzen zen, baina ezaten duena komola patena, eta usain bat, garritasun usain bat, hori zikul ez atuten. Eta gero eskilarako, zera, etxoko eskilara, hori ja arearekin. Area eta lehia.
1: Bai. Lehiakin, bai, zuritxu.
0: Egurra geratzen zen, txuri, eta usainia garria. Hormak zurituta beste barik, ez marmol eta ez lujorik, baina garbitasuna, ino, asan.
1: Bai.
0: Izazte, astuten,
1: eh? Bueno, ni un mila, nire txia txikilla da, eta, que ba.
0: Bueno, orduan errezago, lan gitxia.
1: Bueno,
0: gaur egun, ja, argizaigola eta hori izta emoten, etxeetan, gaur egun. Baina material berezia.
1: Baina mantenduin berda, jende gaztik eta hola, oia zabaldu eta june egiten diz eta, baina zabaldu, izan gaztindu ondo, zabaldu lehioa.
0: Lehioa zabaldu,
1: Uzi aixietan guzkia zartzen, hortxe.
0: Alba da, korriente apur bat sortu,
1: Bai, oinik ditut gauza frega ondo, zukaldia txukun utzi, eta irratia den ditut gehoia dutza, eta jazte buru onda. Batik, bueno, hola nabil.
0: Ja.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Disfrutatzen.
0: Ondo organizatute.
1: Bai, ez naz ni... Baino bai, gauzarek egin beharria zola. Eta Mikel esaten duen bezala. Erabili garbitu. Bestela horra azten da pilatzen eta... Eta barruko gauzakin ere gertatzen da berdin,
0: Gauzatxo bat, zuri zer kostetan gatzu gehiago? Zukaldian lan egitea, bagar guzian bezala, ala... Gero, erabiltzen dozu zan ontzia, platerrak, koiarak eta horrek garbitzea.
1: Ja, lote barrun da bez.
0: bai.
1: Lortu dut, bai. Aziera nintzen, bai.
0: Baina esan egia, zuiozku, peraza gehiago, bigarren egoten duzu. Bai ala ez?
1: Neretzako asko zebeto puskatu gauzak, preparau eta zukaldatu. Ta atzetikan baten bat etortzen badan garbiken, no beto. Baina, bai, baina lortu dut, oztakit lortu duten edo. Ni badakin nola, garbitxu, nola nahi deten, bolo, eta orduan dana batea. Eta benetan, hori, ikustak, gizonezkoak, ez da gizonezkoak, proiezio egiten dut hori. Egiten dut, eta utzi horre, arrazkan, eta gero, buf, eta oinez, pla, hor pilpilean daun.
0: Eta zer bai prestatzen dugu nian ere, basate baterako ba, berdura edo, bai. Edo bueno, oin, kompota egiten dugula, zagarrari azalak entzen badautzazu, antxe galditzen bai. Da, ez da, enganean. Alako baten batero matzetita, ez dakizu hau jasotzen ala, dingan rez.
1: Hori, pipotea reziklatzeko, alde batea, beste-bestea, eta ez da, nizu, ritmo hartzen duzu, eta ideak horretan dizkun, etorri, abesti bat, hor nengo, hori nengo barriro, altzateko jauna, Xabier Letekin, jota zuen.
0: Ja.
1: Amarrak.
0: Amarrak dira,
1: bai. Amarrak, bai.
0: Bueno, hontxe txori dituko zat, Mikelekin ezin dut bat egin,
1: Rezakakin.
0: Ah, igual, izan deteke.
1: Ez dut uste.
0: Bueno, eta lan bada ere, egun bat egitik, barkatu ingo dut zogu, ez?
1: Esan zun ba, geho jungo geha, eta itzein, hain beste, ez da egiten gunetan.
0: Bueno, saietoko nes Mikelekin, haber, lortzen dugun, bat egitea. Ederki, beste lan gaur ze plan, bueno, intzukaldean lan egin duzu, oine hori dutxa, txukundu.
1: Ba, markinean gehatu nahi ze, batzutan ezaten ez, markinean gehatzen geha da lagun batzuk, lagun bat iltzala eta gaur tokatzen da.
0: Ja.
1: Eta gaur ongo behantxe eta itzein ere da, zozor pikao, bazkaldu eta listo.
0: Markinean zer oinez, ala kotxez?
1: Ez, kotxegin.
0: Kotxegin.
1: Beste lio bat akatz. Azieran, pentsatu nun. Eta horregatik aldatu dut hause.
0: Eguna beteta duzu benetan, eh?
1: Bai, baina ikusitzen lako gauzak.
0: Azuz, maia da
1: gauzak. Zoriontasunaren gauzak dira, jateko hamen bentatzen potea emango.
0: A ber, ia lortu dugun Mikelekin, ez dakit nago zirrotea. Mikel, egunon?
2: Egunon.
0: Ah, bai, lortu dugun. Mikel, gu gaizki pentsetan, horrek ez zera, gaur razeka.
1: Ez tarri hori, ez dakit nola dagoen,
2: Bueno. Eso este bide charretigan, Eso es bide char.
0: Perdón. Es que pensado,
2: Ah, bai, batzutan asmau.
0: Asmau,
2: oida.
0: Ay, bola honek kaso kontatzen da, baina gauza batzuk ezin dugu esan, isildu behar dira, así que hori ni bakarri dakit, eta ez noa zer esatera. Zueke sekretuak gordetzeko ona zarie, Mikel?
2: Bai, bai.
0: A ber, nik, nua Mikel engana, Mikel,
2: gauza bat esango zu,
0: gauza bat esango zu, baina mesedez, gure artean, Bale.
2: Bai.
0: Konfientza ziurtasun guztia dekot hori kontatzeko, Mikeli kontatzeko?
2: Bai, gauzako la benetan serioa dienian.
0: Orduan bi gara, bai.
2: Hemen gelditzen dien.
0: Bai. Feliz?
1: Bai, eta. Ni kontatu egiten ditut historiak. Así que, bueno, asmatzen ditut bestia. Egon zea, ez dakitzen, zemuz dago. Eta, zozer zan badizu, ba, kontau beste historia.
0: Ja.
1: Baina galanta, kontatu da zu, horre, dragoiak ziren, zurea, zantzen, eta hola, oza bali gutxe, eta gitxo. Baina zaten dute, gauza bat gordetzeko, toki honena biztan eukitzea dela.
0: A ber, zelan da hori, gauza gordetzeko?
1: Askotan jendia bila dago, eta begiratzen dut horretan, eta zuke, blagatzen bat zu liburu bat duen tokian, ez? Bat, liburutegi baten, eta jendia pentsatuko da igual gordeta da kasula gauza eskutatuta. Batzutan, egia zaten desu nian, lehenguan, jendia estu zinzten. Asi que, bueno, batzutan ez zaten desu egitea, eta punto. Baina sekretua, baten bat, geho badabez, jendea, esaten dizula oin gauzik, Nei esan, nik ez diot esango inorrez, eta oietzek normalen esaten dira zabaltzeko gauzek. Yeah. Oiei esan behar zailo, nahi badezu enteratzea dana, eta jende guztia.
0: Orduan, sekreto gordetzea honena?
1: Sekreto, hain sekreto esan behar da, iai ezuk enteratu zin behar esan, ez dakitu, onga, lertik aldutazure barren, betiako. Bueno. Perfecto, benetakoa da.
0: Txo, egunon? Txo?
3: Bai, hemen
0: hau. Ah, osa, osa, bai. Bai, bai.
1: Egunon,
0: egunon.
2: Egunon, txo, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, gaur, egunon...
3: Ni egunon, eskilerak garbiten ibilinaz, eh? Bueno, eskilerak garbiten bari guramak, eskilerak arenatzen esaten.
0: Arenatzen, bai, bai, bai, bai, egia da, egia da.
3: Eskilerak esiten garbiten arenatzen bai.
0: Arenatzen, bai.
1: Mostinda.
3: Eta horretan, izartuna zen imoztu txinako, felizi.
0: Ja.
3: Gero, horretaz, badaukate olako anekdota bat, eh? Anekdota.
0: Bai, esan, esan.
3: Olako goramen bat. Ze, bate batek esate ban, da gure onduen edo gure inguruen nahiko aginte dun esan, ez da? Eko zaino esan. Da orduen, ez dakipa guri balizu emoteko edo esate ban, ba, konturetu zarie zuen ama edo arrebi edo zer gizonezkoen gauzi esan, eta orduen ba, esan, matxismorik eta olen, ba, alantxe esan, ez da? Ba, eskilerak eta arenatzen dituenean da, baldera behitu eta hango gure ze baltze goten dan. Da eta guztiz ere, eskilerak garbitu egiten dauz. Orduan, horrek esaten, esan nahi dauna, ez da, ba, gube, edo triste gauzela, edo jota gauzela, ondino on asko egin geikela, ez da, ondino inguru garbitu egin geikela, ez da, gero balizue gehitzeko eta. Da gero beste anekdota bat, entzune ban, ez da, ba, zelan psikologo batek esate dutzen, bat lur jota egoan batita, bere aurrien alako bosteuneko, orduan bosteuneko, peba ego zen, ez da, euroko zer bat hartu, taulan, tximur-tximurregin, da, zeitzen zua, ez egi berbetan. Da, tximur-tximurre ondio txistu eta lurrera zelaire edo benganea zaten dugu berbien, da, zapaldu, taulan, ege, bai zeitzen dozu ba. Bueno, da, zabaldu, barrio zabaldu zer hori, bilete hori, da, nahi duzu, ez du nahi izango ba? Aur ba? Zuk ikusi duzu zelan egondan hau tatauta, ez da? Olantxe zago zube. Lur jota, ezetarako gogori pari, burugotateko goguaz, eta... Da, zuk ikusi lo balizo pentsatu duzu, eta honek bileto txone balizo dagoela pentsatu duzu, eta pertsona batek ez da balizoko dauen edan, be? Bueno, horretaz, badagoz...
0: Eso, irudi polita, eh? Azaldu duzu, eh?
3: Eure, ba, nortasuna edo, ese balizo gabetzeko. Gagozen lekuen edo eratara, ba, bai, zelango balizo daukagun.
0: Ja.
3: Ikusi egin behar, ba, norentzat edo...
0: Baina, gaur egun hori depresioa aipatu duzu, eta itxuraz, gaur egun arazo handia da, ez da, depresioa gure artean, ez?
3: Eta ikasten behar bada, geure balizuen non dagoen. Ez, futbolizte hona ez naz, etorrun buru eta bihot.
0: Yeah.
3: Edo ez nazeolako da, zu zeure almena daukazu, zure balizu daukazu, eta hori lagundu behar dago pertsoneari bilatzen eta aurkitzen, ez da?
0: Bai, goz.
3: Horretar jabetzen eta hori jokoan jarten, ez daukazuna. Bueno, hori zer moi hori bota eta gero, ba, eira, 19 gradu,
0: eban
3: atzo urkirlango je, eta behie 10 gradutan. Eta goizin hartu danien, 12 gradu eta 4 dezime egon dira.
0: Aderto.
3: Ez bateko izen naz, ez daukadara nire uzki jau ondo eta bere inguru eta gero pentsau eta, bueno, bai garbitxu behar bat, bazinduz eta panoa. Eta gero be, zai bide igogot.
0: Bai.
3: Eta, inorbez, gurantzien dori berandu joan esena, eh?
0: Ja.
3: Sortidek dela unak jota urte nota txetik eta, bai berantzien, bitxu, izi behien nahuela, azkenengo aldapide azioten inberantza, ba, bigote bat, nagusiek eurek, eh? Da, gizonezkue luzie zera baina, tantaria baina luzie haue, eh? Da, andraskue, ba, txikitzu haue. Da, bueno, agur esan, da, agur eta andraskuek irriparri bila, izta. Da, gero, elduna zerin bera, ba, ne, bizkarronekoan, ba, kotxik izten dien, aparkalekure, eta, ara, elduna zenien, ba, orduntxe kotxik etorten, eta gazterize, eh?
0: Ja.
3: Eupa, esan da, ez da, ipainok erantzun da ben. Epa, egunon, da, bakotxa berira, bat botak ipintzen besti kotxi izten, besti laguneri izaten ez da izesa, arek ez di entero begin antza.
0: Yeah.
3: Ekagoz, onduen pasaten danen, ba, edo agurtzeko, edo olako goguaz.
0: Baina hori, a ber, hori kalean ondino bestaki, baina hori mendian horrein arte beti izan da, oikoa ba agurzea, ez da? Eso, egunon, ze moduz, edo,
2: ba, bai,
0: edo goiti basatu, ze zekilo angoian, edo, bai,
2: hori da.
0: Ez zeo zer, eh?
3: Baina, ba, ba, ba, ba. Mendire bidien ondin aparkalekuen baino, eta orduen hori, zen hori etxake sartu izan antza.
0: Ja, ja.
3: Horrek etxoka behin nago, ez?
0: Ja.
3: Bueno, alantze da bata. Horrezek anekdotatzen, gorkuek. Gero goizien ez da, gotxerik emendik, baina torren zen inbueltan, bai, aparkaituek gugizie bete-bete eta ondia, orduen bada movimentu.
0: Bai, gaur jendea jongo da, eh?
3: Bai, hori da.
0: Bai, bai, bai. Bueno, Mikel, atzo azkenean zer ondartzan, itxasoan, ura ze moduz?
2: Oh, ederra, ederra, ederra. Hasieran hori, fresko xamar, baina, ba, gero hor egon du nintzen, ba, ume txiki bezala. Ordu erdia gehiago, urbarruan eta buf, oso oso oso gustora, oso gustora.
0: Da, ura zer, garbi?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Garbi, garbi, garbi, garbi, oso garbi. Eta, temperatura, baina benetan ederra, ja, bueno, eguardi partean ja, beroa, ja, guztia nabaritzen zen. Eta hori, bainotxoa, hori, horrez deten egin azkeneko urte pare honetan, pues ya, hemen egin dut. Eta benetan, buah, gustora, gustora, así que gaur ez, gaur, pixar mandiria peatu zaizkit, baino bihar edo etzi berriz ere joan gona izi.
0: Barriro, edarto, jende asko, ondartzan eta, bai ez da?
2: Ba, genetak gein bat hori dena edadeko jendea, eta anoikoa da, pues hori, kaldetxoak bezala zeuden, eta itonakan hori, ariketak eta gimnasia pitin bat egiten, hori musikatxoakien eta bere monitoriekin edo irakaslearekin, anjarrita, eta ba, bai, oso,
0: zein da gehien entzuten da hizkuntza, inglesa, ala zer, alemana, ala zer?
2: Nago, harrituta, bueno, egun hauetan ere santakutzen hemen kapitalean gelditzen ari nahi. Italianoa, italianoak.
0: Italianoak, bai, eh?
2: Bai.
0: Feliz, almesa os? A ber, feliz? Ah, oin bai.
2: Ez que, bera konturatzen da, bera konturatzen da.
0: Diru eskatzen hasi beharko gara, porque honen telefon...
2: Ezen izuena, crowdfunding noitako bat egin beharko dugu, diru eskaera laguntzeko Felixeri.
0: Bai.
2: Azkenean horrelako zerbait egin beharko dugu.
0: Hau ez da, nori ez da, eh? Edo, bueno, txo, azte bururako zer gauza berizirene bat, ala, ez?
3: Ez, berizitxek egu gara, ez. Betiko gauzatxuk egin ezkero, da alegin duzkero, ba, euren gandik zeo zer ikasten eta urrengorako hobeto prestatzen eta, ba, nahiko arala uste dut. Gaur, bueno, zukaldien egin behartzuek daukadaz, gaurko da esan duzte, marmitlako egiteko, bueno, ba, kipuli epinido zuten eta beratzen dau. Eta hori biguntzen da nien, ba, bueno, gero hasiko naz patatatxuk eta ipintzen eta barrezta. Be, bueno, gero, ba, zapatu danez, Baskal ondoren, ba, Bermeora.
0: Bermeora, edarto.
3: Bultatxu egin, katatxoku egin, barre asko egin, eta, bueno, gero iluntzen zen, buelta.
0: Bete ilusiño, ez da, Bermeora joateko, eh?
3: Bai.
0: Hori hona da, eh?
3: Bizarko zerak, izi presenta daukadaz, bizarko mesi neuke zuzendu behar izango, edo ne, bizen bideote bizarko mesako buru, berriko ama biztan, mesi, eh? Dor duen, bueno, beti baulako kantuk eta ipintzen dugu espantailarako, eta, bueno, orgeuzetxo batzu falta eataz, eta hori egin eskero, ba, bihartxu egin dira, hau esan lehi.
0: Ja.
3: Atzauk egin duen, ba, geuze polibet, ez da, gure lagun batek, bere kargutsu duke, liz barrutu zen, arratizako aldetik, ez da. Ba, bere baserri da egin euskundei, ba, bere egun esalako.
0: Nahi.
3: Urtiek itxizitxun eta ia joango guinateken da, bai, eskara joango, holban urtenengo urkilatik eta han alkartu ginen, ba, inbeste jente ezagun gaz, ez da? Ezkinen dizen lau edo boste, amaike lagun damabi izen ginen, maizen, eta zariko, ba, obispu bera, bai, Joseba, bai, eta josuz, non alkartzen garen da, zen non alkartzen garen da, peitu nondik eta bai horri esker, eta karo, gure egeuzi izen zen Andrasko bat, Bere egune, eh? Eta gero tei egin eskun bazkaltzeko eta. Eta zelango maile prestabe ban, da bakarrik inok esetzen lagundu. Da gure ardurie, baina bai, zelan nintzen dozu hori, eta zelan da gero, ba, azkenien, ba, batu gure ba, hori Felizek esaten izan da hori kit baten dua ez da, harriko beba eta, bazkari zeikia alde batetik eta beste alde batetik, harriko beba, bueno, kit baten da, eta batzuk, ba, zikindu ala, zikindu edo, erabili ala gauzak, ba, garbitxo egeitxue, gero bestela pilatu itxan dela, eta, bueno, hori indabe, gero gu bazkaldu eta gero han gehatzen izen dizene, ba, ondakinek alde batetik eta platera bestetik eta kubertu bestetik eta are gantxe galditxo eta ardurie guri ezuta. Hau, honi itxiko dutzegu dana barri doitzen eta ezin giki, epa, geldi, bera, urten, da itxi nire zerak. Dorretan Felizepe beragaz nago, ez da errosoia.
0: Feliz, osaos.
1: Bai.
3: Zerak organikuk eta norabota behar diren, edo plastiko norabeta behar diren, eta edo geuzen onitxi behar diren, edo beste geuzen non sartu behar diren, eta beste inor bat orona, ba, edo galdezka edo auzer da... Ixi, bakar-bakarri gobeto ingo, eta harina eta. Horango gozepe gertaten jakuz, ez da. Lagundu gure bai, baina esparak itxu laguntzen. Hobeto da, embarazurik ez etxia. Dauriz esaten da behar lagun bat. Maikagarren mandamintua edo agindu edala. Embarazurik ez etxia.
0: Hori, sukaldean, zenbat persona dira egoki sukalde baten, Feliz?
1: Jo, depende.
0: Zu, zagozaren zer, bakarri nahi duzu, beste baiat jartzen bada, traba da, ala ez?
1: Nere zukaldian bat sartzen bada, bigarrena ez da sartzen, ja, nire txikila da.
0: Bueno.
1: Baina, importantena ez da hori, nik uste dut garbi ukitzen inbardezun, eta nola inbardezun, gauza, Miguel Legoin esan duena, danak ikusi dugu, ez? Bueno, lagunduko zaitu, bai, nun dakazu platerak, eta nun ez da gizer, eta ez da gizer, eta denbora galdo egiten, dezu. Baina nik uste dut, pare bat persona, elkarte baten, ez da gizer, bai, bi ondo konponduta nik uste dut ateatzen dala.
0: Baina, bueno, orduan horre atzoko batzarrean lana egine bana emakumea izan zen, etxo?
3: Bai. Bai, emakumea.
0: Eta bazkaria ziurazko...
3: Berbien esaten duen, jasekube. Bizkorra, eta jakintxue, eta hoxea, jasekube, ez da, eikin jakintzena.
0: Ah, jasekube, kontxo, sekulez...
3: Jasekube, bai.
0: Sekulez atzen zuen, hori?
3: Horretetek jasa, gero,
0: Bai. Jasa, jasekue,
3: Bai.
0: Kontxo?
3: Jasekue da.
0: Bai, badagoz persona batzuk lan egiteko asko balio da benak, eta batzutan, bai, egia da. Beste bat, igual, borrendote honez, laguntzera jongo da, baina traba da. Baina, alanda guztiz, emakumeak, antxe, esan gizonezko izan, badezpada, baina emakumezkoa,
3: Bai.
0: Eta bazkaria ziurezko gozoa.
3: Bat, nik esango neuke, bi, hau da, zukaldariz da marmitoie. Itxasuntzei ez da, marmitoie esaten da.
1: Marmitoia, bagarbitzeko.
3: Are gero, bai, batak zikintzen dauna, batek zelan erabili gauzak, bestiek alan garbitu.
0: Ja. Mikel, inoiz zurasko bai, esperientzia eukiduzu, ez da zuzukaldean, eta igual persona barri hartu, normala da, hasiera baten dana ez jakitea, hori toki guztan gertatzen da, baina batzutan sekulako pazientzia eta denpora asko galtzen da, erakusten, ez da?
2: Ba, batzutan hori, pazientzia asko behar da hortarako, Baitare, ikasten ari dan ze jarrerare, hori asko esan nahi du,
0: Bai, bera, interesa gartzen dagoenean, ez atzua burarik emoten, denpora galtzen, ez denpora galtzen, denpora emotia,
2: Hori da. Oso desberdina hori, ze jarrera on bat eta hori, ikusten duzu, bez hori zuk egindako esfortzu hori benetan pena merezi duela eta orduan, gustora.
0: Bai, lehengo baten entzun ebane kasu bat eta praktikara hartu ebane gazte bat, mutil bat, gehien bat mutilaren ama, bai hartu juzu eta hartu eban, bueno, ez mobidu zertxorez, eta ber, zuk zer uste duzu, ez, ni bakar-bakarri nahi dudana da, zuk agiri bate egitea, ni hemen hilabete bate mondu dala esanaz, besterik ez. Horrelako persona bat hartzen baduzu, behintzeizu zer, eh?
2: Ba, azkenean da, mutxez eta hilabete hori luze luz egiten ba, zaizu, eh?
0: Ahi ba, tori papera eta juntzaitez, eh? Nolein gugunean. Juntzaitez.
2: Hori da.
0: Arduratzu bat hartzen duzunean, orduan, ez datzu importa, hori, ba, denpore motie, eh? Porque ikusten duzu, jo, interesa jartzen dagoela, eta ondo ikasten badau, zuretzako, ba, mesede garri izango da, ez?
2: Hori da, ba, ba, baino, uff. Eta gainetik gana, ez da gazten kontra egiteatik gana, eta gutxio ikan, eh? Baino, puf, beste gorko egunean, ezakit, beste pentsaera bat daukate, edo beste...
0: Bai, bueno, ezakit, danetik oso, dago.
2: Baina orokorki, buf, gure denboretakoakien ez daukate zer ikusi berrikan, ez zuke esaten zena, hemen bakarri da hori, esaten da bezala, cumplir el expediente.
0: Funcionario.
2: Hori da, hori bete, vale, paperatxoa behar dut, hori hilabete batzuk emateko hemen neri gero, pues hori horrekin, o emango diate laguntza bat, edo hori esango diate, pues hori, notentzat hola ondo egina dagoela, dakitzer. Eta kito neri hori eman, eta besantzeko zaitze gehiago inporta. Benetan, eta daude kasua, baina gogorra. Eta
0: bueno, sorionez alderantziz ere egongo dira, ez da? Kasu de agente oso jatorra.
2: Baina, baina gutxinetakoa, benetan. Ni behintzat, hori San Miguelen izan duen hori esperientzia hori, azkeneko urteotan hori posori gazteagu posori lagundu nahi, ez? Lantxo bat eman eta beraiek ere aurrera ateatzeko modua edo ikasten ari diren bitartean edo zeo zerrez? Eta hori. Behen guztian bere atzetikan intzazu hau, intzazu bestea. Barrundikan ezak ez zertxore ateratzen.
0: Ja.
2: Estela hori, antxe barran jarri, pesua kruzau, atera kanpora, maiak bildu, maiak garbitu, hartu zatarra eta pasa pikin bat, edo ja, zehoste.
0: Iniziatiba apur bat, ez da?
2: Hori da,
0: bueno, iniziatiba edo lan egiteko gogu,
2: hori da, baina, pixeta, baina, egon behar duzu, beraien atzetik gano, hau, venga, segi, bestela.
0: Ja. Eta hori, ez da batera atzegina, eh?
2: Claro, porque tú quieres la niña saude, egon behar duzu zure lanan pendiente, eta besteen pendiente.
0: Bai.
2: Egon behar duzu. Eta azkenean, pues hori gogorra egiten da.
0: En fin. Ni oso kuido zuen, horrelako esperientziaren bat, Feliz?
4: Bai, eta pentsatzen nengoen beste motako tipoa da, bezala horrela, bai. Ikastea jun, eta ikasi baino maizua irakutsi. Ba, ez diotortzen dena gaztea, bai.
0: Egongo da kasua, bai.
4: Bai, eta batzutan hori zaila da, oza, zaila da maizu izatea, eta zaila da irakarri izatea, ez. Baina nik, kau, ez zukaldean, baina, bueno, ba, jendeki nola berri jatorri, eta, bueno, ba, nik egiten eba, nik izatea, ba, guri ez diotetzen dena, bale, amen zaoz, hola egiten deu. Batzutan, bueno, zuzenduko ditugu, oza, baina, bueno, bada bezoiek eta, batzutan esaten da, atein bat, ez egiteko, eh. Bai, horri bilibertzea, ez da erresa.
0: Yeah.
4: Batzutan ere bai, hor gartzen diak ikilduta, ba hori, nahi dute, batzuk nahi dute jarraikea, ordun ez dute hankazartzea, eta ez dute uertzen, hankazartu behar da ikasteko, baina bueno.
0: Hori behiz da ona, hori badako zorlako persona, bai. Bildur direla, ez da, zerbait gaizki egite, haizu, azira normala da, zeo zer gaizki, danok egin dugu, eta hola ikasten da, ez?
4: Baina horrela etorri zea ikastea, eta nola ikasteko ez, bueno, ba, zuzentzen gauzak, ez?
0: Akatzen
4: dezumen, ba, bigarren ez hartu, eta horri guztien da, horre egiten dezula.
0: Gana, goza, txarto...
4: Bokleatu iten diala, eta Miguel egazan duena, moitxu zaitzet bestea, igual zuk erratzakin, mutil.
0: Ja.
4: Bai.
3: Zukaldi genera, geuze, hain norberetu eda, personalizatu eda, ez da?
4: Bai.
3: Geuze, asko era askotara egin alizan arren, ontsa esan duzuna Feliz, da, ez, be, hemen hola neiten da. Egin behen, beste era askotara egin daiteke, behen, hemen hola neiten da.
4: Hemen hola egiten da, bai.
3: Ara duana ikasten, hango eri ikasiko da, ez zukaldaritza, bai, hango eri, zukaldaritza horretan hau zelan egiten dan eta abar. Esate ez, baina nik hola ningo neuke eta azkenien burubigaz gauze bat, gurubi bat, zeu zehetik izango da.
0: Hori bai, jatetxetan, jatetxetan.
3: Guri alkarren aurka azten badire, bueno, badakizu zer, isil-isili gaur bastertxu baten egon zaitez begiratu baino ez.
0: Ja, ja. Jatetxetan sarretan gertatzen da, eta Mikel hori sogak ingo zu. Batzu bazkaltzera jun eta plater bat eskatu, ez da? Zu, plater hori atara, ah, ezke gu plater hau beste toki baten, beste modu ontara jaten duguta, hori lan nahi gendu, hori zepa bide gertatu gertzu?
2: Ba, bai, askotan, baina, eta hori, langilekin ere, bai, langilekin ere, bai, ezke hau ni ikasi dut beste luko batean, horrela, eta, bueno, bai, horrela egiten, bai, horrela egingo zen, baina hori, hemen, horrela egiten da. Eta batzutan izaten dira arazoak horrelakoak ere, bai, a ver, pues, bale, si, ez dizut esango, bestea hau baino txarragoa denikan, edo, aldera nizit,
0: bai, bai, bai, bai.
2: Baino, hori, hori ere, pues, betikoa, errespetoa, errespetoa, pues, hori, pues, hemen, horrela egiten da, ta punto.
0: Bai, hemen norma, norma batzu dagoz, edo baldintza batzu dagoz, eta hemen honek bete behar dira, eta holan egin behar da,
2: Hori da, porque jatetxo enten hori urtea gamezite horrela egiten, eta kitxo, oiturako hiek dira, eta kitxo.
0: Bai, esan txo, bai.
4: Zukalde baten, jatetxe baten, zukalde baten, egoten dira, bueno, gogorra da lana, hola, orokorrean, baina egoten dira pare bat ordu, hor zerbitzio egiten, hori dala solamena,
0: Bai,
4: eta horri zintxa, hola, atxamarra zartu, zudurrean, eta zan, ba, nik egiten, ez, moitxu zaitxez, megan una puñeta, hau zera, bam, bim, bum, bam, bai, ba, egin ja,
0: Tagero, han ikusten duzu, hogeta amabigarren mailan, jendea, esku altzatzen, a ber, gurea, a ber.
4: Eta horre, ez da, hor behintzant, ezin da, ezin zea hor gehiatu.
0: Ez.
4: Nik egiten eban, ez, hau da, hola, ta, bigarren platera dator, beste bukatzen ari dira, ba, postrea bestena, hori da.
0: Bai, jatetxe baten, ordu bietatik laurak arte, kafea katar arte, kontuz,
2: Bai.
4: Lantokian, hola, tensiokuak, ez? Nik ez dut, baina, horiek benetan izaten dira, gainea, ba, ondoren bartzea, bestela gurutzatuta badaukazu buru, horrek, ez dakit. Ekau una puñeta, montxu zaitez!
2: Ora, alarma.
0: Bueno, me cago en la puñeta hori txikia da, ¿está? Mikel.
2: Ora, campana de recoso duque. Recoso en el momento. Ya gastau ora con más.
4: Zenbat aldiz, bostetan igual, bukatu. Kafetxo batekin, isili-isili, gaz? Begiratu eta parrein.
0: Txu, baina ondo pentsau eskero.
4: Poseo igual egin deu, baina pasatu da, ez? Ja. Hori tensio antikoa, ordune juten batzea, horrez da, gitezkoak patrikan, potroak ikutzen, olatu etorriko da, eta, bueno, gampoa zoaz, ezin dezu.
0: Bai. Ez que, ez pentsa, jatetxe baten, jarri daigun, 60 persona, bai, batzutan gehiago izaten da, bai, bueno, 60 persona, kartara jaten, kartara jaten. Gauza batzuk alde zaurretik prestatzen dira, baina gehiena ziurezko momentuan egiten da, ez, Mikel?
2: Momentuan egiten dira, eta hori... Burua duko behar duzu, amendikan eskatu dizkidate, amendikan ez dira dena momentu batea. Bazoaz, eta horrena bat, gero, amendikan beste bat, oain beste iru, oain ez dakizet, oain bestetikan beste bat, oain bestetikan beste ez dakizet. Eta hori... Hori, buruz eman behar duzu, eta batzutan, hori, pertsona gara, eta ostras.
0: Eta meritua badakizu zer den, azkenean dan atara, eta platerra gozo atara. Ux, nahi batzuta hori pentsa biten, jo. Begira zeran ibili diran zenba jende, ze prisa, eta atara da ben jana, gozo begon da.
4: Baina, kanpotik ganez da ikusten, baina metre bat edo salako tipua, zuzentzen da ona, begiraten maiak, abizatzen zukaldea, bugatzen ari dira ez dakue, hori da, makinadio bat.
2: Bai.
4: Bada, ez, antzek zoze gertatu da, eta, bueno, pasatu inbehar da gehiago zolomiluak eta, buf, ritmoa pikutara, orduan horre, benetan, nesko zan, izan zan, deskubrin bat, buf.
2: Bai, zukaldekoa.
4: Zure oparia da, Ba hori, bezala horre bukat barre bat, lortu mai horietan.
0: Bai, bai, bai.
4: Ondo,
0: bueno, lehenengo platerra garbi-garbi joatea zukaldera. Platerra garbi-garbi. Lehenengo,
2: Bai, bai. Bai.
4: Eta ondo, ez?
0: Agero, alde egiten da benean. Bueno, agur, oso gustura jandu, oso gustura, urrengo arte. Ordon, sekulako posa, Bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bai. Eta gero felizan, askotan... Ez da, res, eta askotan hori, servizioa bukatu, eta, pues hori, segun zen momentuak izan dudan, batzutan, hori, denetik esan dezula, hori, eta begira da bota, oazen kanpotxoaz, bena, garagardo bat, zigarrotxoat, eta dena xeri, eta hamar minutu lasaitasuna, eta jijita jajata. Yeah. Politena hori da, momentu estresa ondoren, go momentu hori de, vale, hor gelditu da, momentu hortan, buah, jakintzaz igual ze esan dizudan, baina ja ez dezula eramaten pertsonak, zozer pertsonak izango abariz dezela, ja urteak hori erakusten dizute, eta bueno, hori hor gelditu da, markamena eskatu, edo hitzegin pikin bat, eta bun, hor gelditzen da, eta venga, urrungoan berriz ere.
0: Horrengoan barriro, bi barik lau disparate.
2: bueno, a ver, batzutan ere ikasten bazoaz, batzutan ere ikasten bazoaz, eta ja, pues hori zure lankidea horro ondoan daukazunare, pues bakizu uste, horrengoan nik hanka sartzea nik egin nun, eta urrengoako hori bentsat hori saiatzen nintzen, pues hori, a ver, hori... Ocho hori pixa dominau, ez?
0: Etxo, esan, zerbait esatera juntzara eta, bai?
3: Bai, ze, egoeri berak zaroa zela horretara, ez da?
0: Mm-hmm.
3: Egoera bat dinean, babadak izu, barriro azten badidea, bazo, dau, non, da gurien noizta, eta da, bal, zoga, ba, mobidu, eta, horren, estresa berak egoeri, dakar.
0: Mm-hmm. Eta, batzutan, Mikel, zerbitzarien artean ere, burrukak ezera. Zu, nik lehenago eskatu dut, mai hortarako platerra eta beste hau lehenago atara dozu eta hori ere bai, ez?
2: Ba, hori ere bai, hori ere bai. Baina hori... Hor kanpoan ibili behar dute, pues hori tentuz gehiago, porque azkenean jendean aurrean zabiltza, eta hor, pues bueno, barrukaldean batzutan esaten dira gauza asko, baina hori, zerbitzariak normalki hori gehiago zaindu behar dute, pues hori imagen hori txukuntzen ematen, ez?
0: Baina batzutan, Mikel, zerbitzariak ere errubarik entzun behar izaten dabe, entzuteko ba, Porque zukaldetik ataratzen espada, zerbitzariak ezin da umaira eroan, eta entzuten dagoena zerbitzaria da,
2: Bai, eta hor askotan dago burruka zerbitzariak eta sukaldearekin, baitare. Hor azten askotan burruka ere, bai. Baina sukaldean, pues hori, ez daude jendean aurrean, eta sukaldean brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: milagro dezente egiten dira jatetxetan, eh? Dan ataratzeko eta lehen esan duena, eta ganera gozo ataratzeko. Toki askotan, agertu. Oso ondo, bueno, txo, besterik?
3: Ez, hori xe, egualdi edarra torrela eta, bueno, aprobetxateko moduko dala.
0: Gaur jendea jungo da, eh?
3: Hori xe, bai. Ikusten izen dago izen ezer bez, kotxe ipez. Bueno, kotxe ipez iru baino ez diegon, ez da? Behien bat eta goikaldien furoneta bat eta beste eslandorin, karabana bi edo. Baina ikitzu, bai hoin. Traka, torten, izuri ze dator.
0: Ordon, esan duzu, emakume jasa.
3: Bai.
0: Jasa.
3: Jasekua.
0: Jasekue.
3: Bai.
0: Horrez ere esan nahi dugu, balioku, ez da?
3: Bai. Mobiten dakizena eta nondakuen dakizena eta jasekue.
0: Ah, bueno, jasekue. Vale.
3: Bai.
0: Apuntatzen dugu, eh?
3: Jasada hori almena, hori almen hori. Nontzago zer egin behar duzun da egiteko prest eta egin bebai.
0: Eskolerrian, ba...
3: Geltoa ez, jaseku da.
0: Bai, eskolerrian egon da ekasta bat, ekasta berezia, zerbitzaren artean, ja gehienak ja ez dagoz lanean, ez dira lanean, baina erartako emakumeak, ja emakume apurtxo bat edadekoa, baina langilea reman gaute eta aurrera tatzera eta ikarri ipini, plater bat ikusten badau, mai bat platerra ja garbi dagola, jaso nahiz eta bere ez izan, ekarri, gelditu ez dana. Hori, kasta hori egonda, ez da, jatetxetan egonda.
3: Eh?
2: Bai.
0: Erremangue, hoxe da, hori da, Erremangue, eta ganera, kasu eskotan beti erripar batekin, Baina erremangue, gelditzen ez dana, Bai.
2: Bai.
0: Oso ondo. Bueno, Bikote, txo, ondo pasaguna, Bermion be ondo ibili, eta Mikel, berdin, gaur disfrutatu.
2: Berdin, zoi dire. Venga, biarte. Venga, besarka ondibaz, biarte.

0: Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia. Ume eta helduen ortodontzia eta irude eta implant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradi eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Ona gitaragoa, goizoko 10:00 Simon Aldazabal 11. lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak. 12:00 mesa nagusia eta elisbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa. Arratsaldeko 5:00 idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 0-1-75-21-55-55 eta 0-1-7-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo-ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko 5. Urrutuzkina 9-4-20-15-47.

0: Arrate ondoan Ixuan dagoen Ixua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Ixua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liuratuta geldituko zara.
0: Ixua Hotela Ixuan, Urrutezkina 9 9 3 2 12 12. Ikusi bere webunea irubikoitz.ixuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko maren jaiak.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 12. eguna dugu gaur, larun bata edo zapatua. Santutegiari begira, Mariaren izen santuak Serapio, Leontzio eta Valerianoko goan ditu. Estibalizko Andre Mariaren eguna dugu gainera, Arabako zaindaria. Laburrean ona egunak ugoan dituen gertairak, 1584. urteragoaz, iparraldeko euskaldunen artean, herri eta familietan, kezkaz eta sarre ziren, hainbat sorgin eta azti ugaritzen ari zirelako inguruan. Horregatik, herri bakoitzak bigizon aukeratzeko eskubidea eskatu zuen, sorginei jarraitu eta behar zuten zigorrez isilduarazteko. 1622. Loiolako Inazio santutzat goratu zuten Erroman. 1700. urtean Txilen Rekolekzion konbentuan fraile nahi edo legu bat santu usainez hil zen, Pedro Bardezi Orduñarra. 1641. Apirilaren 6. jaioa zen. Merkatari joan zen Mexikora, handik Boliviara. Gero, bizimoduaz aspertuta fraile lego sartu zen. Bizizela hainbat kontu harrigarri kontatzen dira berari buruz. 1764. urtean El Borracho Burlado antzeztu zuten Bergaran, euskeraz eta gaztelaniaz. Askoren ustez, euskal antzerkiaren hasiera izan zen. Besten iritziz, aurretiko dira, naiz eta antzeztu ziren jakinez, Barrutiaren Akto para la Nochebuena eta Gabonsariak. 1866. garai hartan Ensanche Cortazar izenez ezagutzen zen Zabalguneko kale bati ideak ez izena ematea erabaki zuten Donostian. Ideak eztarrak erregen zerbitzuen ibili ziren, beste kale bati Urbieta izena jarri zioten. Urbieta hernaniarra zen. 1889. Bilboko Euskaldun batzokia izteko gobernuaren agindua jaso zen. Arekin batera, Euskeria Orfeoiaren etxea, Alkartasuna Barakoldokoa eta Bermeoko batzokia. Bartzelonan eta Bizkaian lege nagusi edo konstituzioko eskubideak kenduta geratu ziren. 1888. urteragoaz, Parisen Maurice Chevalier jaio zen. Parisen hil zen 1962. urtarriaren batean. Belgikako jatorria zuen, aktore eta besali frantsesa zen. Gaztetatik kantatu zuen kafearetuetan. 1909. urte azkeroztik oso ospetsu egingo zen bikotea osatu zuen Mistinget bedetarekin. Lehen Mundu Gerra amaitutakoan arrakasta handia izan zuen eta bigarren arteko munduko Sansonier ospetsuen abilakatu zen. Zineman ere aritu zen.

Honetxe, pa, gaurko egunak, ugora ekarritako aipagarrienak, borobildu dezagun, esaldi jator batekin, eta hause irakurri dugu. Ona zuentzat. Zure akatsetan bakarrik arreta jartzen baduzu, ez dituzu zure lorpenak ikusiko. Falta zaizuna bakarrik ikusten baduzu, ez duzu uneaz eta orainaz gozatuko. Ondo pasaguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordotegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolasaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutizkina 9-4-19-60-61. Interneten info@ostalitziar.es.

0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9943-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, abaiketakoak, bersoak, paskariak, pelota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon guztioi, EH Bilduk iragarri du konferentzia politikoa egingo duela datorren larun batean Gasteizen. Bere ustez, mehatxu autoritario batek markatuta datorren testu inguru politikoa aztertuko du bertan. Gainera, genero indarkeriaren aurkako protokoloa eta alderdiaren kode etikoa bozkatuko dira. Konferentzia politikoa Europa jauregian egingo da badatorren Euskal Herria lelopean. Eta ekitaldi horren arira, EH Bilduko antolakuntza idazkariak Sonia Jacinto adierazi du Euskal Herriak beti jakin izan duela erabaki zuzenak hartzen baita garai zailetan ere. Gaiz aldatuta, Txomin Olagarai Iparretarrak taldeko kide ohiaren omenez egin den murala ez dezaten ezabatu eskatzeko manifestazioa egingo dute Itxasun. Simon Fetet, Pirineo Atlantikoetako prefet berriak, margolan hori ezabatzeko eskatu dio duela gutxi Itxasuko herriko etxeari, ba Goxoan elkarteak gogorki salatu du eskakizun hori eta prefetaren mehatxuen kontrako protesta deitu dute. Arratsaldeko iruretan abiatuko da manifestazioa Itxasuko herriko plazatik. Nafarroan bestalde atzo, Zarra Kastelun piztu zen baso sutea itzaltzen jarraitzen dute. Lau helikoptero bidali zituzten atzo bertara, amatatze lanetan laguntzeko, Tafallako, Peraltako, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira parte hartzen operazioan. Gurutze Gorria, hornigaiak ematen laguntzen ari da. Nazioartean, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Dublinen lur hartu berri du, bi eguneko bisita informala hasteko, herrialdeko agintari gorenekin bilduko da, bere golf zelai batean Irlandako irekia ikusi baino lehen, Etxe Zuriko buruari harrera egin diete dagoeneko gaur goizean, Irlandako lehen ministroak eta hainbat ministrok, eta Catherine Connolly, Irlandako presidentearekin elkartu da dagoeneko, kortesia bisita labur batean, 10 minutu inguruko iraupena izan du bilerak, baina ez da bileraren irudirik. 2025 azaroan kargua hartu aurretik Connollyk misoginotzat hartu zuen Trump, bere politikak kritikatu zituen eta bere aurkako manifestazioan ere parte hartu zuen, beraz jakinmina zegoen nola joango zen euren arteko bilera hori. Gure gaueltan errepidetan, A1 autobidean Iruña okaparean eta Burgoserako norazkoan 3 kilometroko autoilara dago, errepidean egiten ari den lanengatik arreta, beraz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da eguna eta temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera behodei batzuk sartzea. Besterik ez, gure aldetik 11:04 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Etxeko lilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 944-19-92-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Mutrikun irailaren 13-20 Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta burondiak, zinga txapelketa, eta irailaren 20-an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goixo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta familigiroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak, bestea beste borduntzean egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parte eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 944-63-1767. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaia. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 944-63-1763. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.
0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 944-60-41-41.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7947 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrukoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrukoko Mijoa bian. Urrutezkina, 600, 1, 21, 45, 14, 14, 14, Galbaizo, gaixo diontzak guztioi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Amaikak eta amaika minutu. Hemetxe, azten da, azte burua. Hemendik eta arratzaldeko ordu biak arte alkarrekin. Musika, alkarrezketa, kirolak eta errekirolak. Ordu batean azken barria jasoko dugu, Euskadi Irratiaren bidez. Eta ondoren ordu bata erdietan Atos Gugana, Alkolikos Anonimos eta Beren Sendikoek egiten daben saioa. 18 gradu eta 3 dezima artean kerizpen edo itzalean, zerua ba garbi, urdin, beraz eguzki ederra dugu. Bersoak gaurko hasiera egiteko.

0: Laja bigarrena eta utxordio gurekin, bikote hau, ba, laster hor itxasendoko urkin, izango da, urkiko jaietan, baita Ostolaza eta Larrañaga ere. Bueno, ba, gu bertara boaz, gaur ganera oso eguraldi edarra dugu, eta antxe dugu, Mikel, kaixo Mikel, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon, esan bezala primerako giroa, ez da?
1: Ona, oso ona, garbi, temperatura ja pixkanaga goraka dijo, baina oraindik beharra giroa.
0: Bueno, hor goian beti aize apur bat edo ibiliko da.
1: Bai. Kasko azela iten do, eta aize leku da, eta beti aize pixka, bai.
0: Bueno, festak gaur azten dira, arratzaldeko sortziretan, baina jakina, oin goiz partian ere, zer egin egongo da, eh?
1: Bai, beti izaten nagoain azkeneko erosketakin, gauzak igo, treste batzu preparatu, eta ja sukaldei martxa eman. Eta hoxe, lan eusek.
0: Bueno, urki, oso txiki ez da, inguruan zenbat baserri edo zenbat bizilagun zarie?
1: Ba, hor, auzo inguru hortan, 10 dozena bat baserri hola.
0: Dozena bat baserri.
1: Gero pixkat zabaltzen die aparte beste batzuk, baina 10 dozena bat. Eta berta 4-5 baten hola bizi bain jendea.
0: Bai.
1: Bain, azken aldi gaina, 2 baserri eta pareja gazte batzuk etorri die, eta...
0: Bueno.
1: Zerbait gehiago.
0: Bai, posa, eh?
1: Bai.
0: Txalan dago parejo hori, ziurezko lehor egin da egongo da, ez?
1: Batana bezala, lehor, hori, eta bai, lehor.
0: Izan ere, azken ez dakita, azteetan edo euri aprobat egin dau, zerbait egin dau, ala, izabez?
1: Oso gutxi, hemen aste arte gauen intzan zerbait, baina oso gutxi. Ba, lurre gai azala guztitzeko lehen makarrik. Litrotan da ez oso gutxi.
0: Bueno, oso txikia, baina ziurezko festetara jende asko joango da, ez?
1: Bai, jende badauke utxura. Bertan jaiotakok eta bertan jaio nire naiz hor jaiotakoa, baina bueno, ama horkoa eta tiraizioa beti dauke eta ingurukok beti harrimatzen dira bai.
0: Ja. Ganera, bueno, oso txikia, baina zuek urtean zehar toki gitzetan egiten dana bi jaideko zuez, eh? Maiatzean eta orain irailan igurutze denuaren eguna, eh?
1: Hoi da, gurutze deunen eguna bi egunetan ospatzea urten, da gu gaintza eta alegin saiatzen geha, bitan ospatzea.
0: Bueno, hazi, gitarra oso txukuna ataratzen duzue, eta beti arratera bialtzen duzue, hori eskerrak emotekoa da. Eta gero jaiak ere denak euskal girokoa dira, eh?
1: Bai, horre beti gu unumetatik gala ezatuenik, eta beti trikitiz ale leku bat izan da, eta beti ba horrekin saiatzen ga.
0: Ja. Bueno, gaur esate baterako esan dugu 8etan hasten dira urtengo festak, lagun arteko afaria dozu, eh? Tokirik bai ala dagoeneko ez dana beteta dago.
1: Bueno, oraindik zerbait gelditu da. Toki zerbait oraindik bai. Ostegune jarri gendun, uke jakinena izaten deu zenbat genero eramanda
0: jakitzateko
1: eta baina bueno, oraindik bakarren batentzako leku eta jana izango bai.
0: Ere ba. Bueno, eta gero erromeri, ez da? Gaur Ostolaza eta Larrañaga.
1: Hoi da, bai. Boik iuntzen 18 galdeako azalduko die, eta azal aurretik gan, kanpon mostraure txiki bat badaukeu, eta afaltzea etortzen da jendea elkartzen da, eta antragotxo bat hartu eta tertuli biskat eta pieza batzu jotzen ditue, eta gero dena batea, behatzeetan, ba, afaltzea.
0: Ederto.
1: Eta afaldo ondo, nabero, ba.
0: Erromeria, eh?
1: Erromeria, bai.
0: Bueno, dagoeneko ziurasko bateron bat hor zukaldian ja lanien hariko da, ez?
1: Bai, gaur da atzore diskatia zerbait egin da, eta bai, azkenen lana sortzen da, eta...
0: Bai, bueno, gustora, ez?
1: Bai, ederto. Bai, gustoa.
0: Bueno, biharri gandea, biharri amarretan, mesa dekozue.
1: Bai.
0: Zer moduz dago ermita eta ondo?
1: Oso ondo, ermita oso ondo zainduta duga. Hor, Frank Pareko baserri bateko emakumeek ibiltzen die, eta oso ondo kaso inda duga. Da, guain gaina egun hauetako betire lora geixo eta bete apainago jartzen
0: bai, duga. Txukun, eh?
1: Bai.
0: Ba, oso ondo. Bueno, gero, amaiketakoa hori nun egiten dozue elkartean, edo elkartean geroan?
1: Bai,
0: elkartean.
1: Ermitean ondon elkarte bat daukeu, eta hor ematen ditugu amaiketakok.
0: Eta ganera animatu izango da, hor laja bigarrena eta lutxordio,
1: Maiketako orduako lentxo otorreko die laja eta lutxordio, eta maiketako, ba, haiekean bertan, jan leku bertan pieza batzu jotzen ditue, eta ale, bai, eta politia duten da.
0: Hauzuan elkartea aukitea ondo etorreko da, ez da, asko erabiltzen duzu elkartea?
1: Bai, bueno, asko ez hola kontinu, baina bai, aste bukaerat, gehien bat aste bukaeratan, eta bai, saiatzen geha. Gazte batzuk egoain el bazkide indie, eta bueno, eta gero aukera Errike Harrison eta loiteko lebadau hola zera batzuk, amaka o estiloko batzuk jarri zitun,
0: bai.
1: Eta hor aldamenen dagoen frontoi txiki baten, nahi izan ezkio, aloi inda, ba, gurasok inda asteukara pasare batzuk etortzen dieta. Bai, movimentu ematezai.
0: Ondo. Eso, ba, posten gara, izan ere, zera, herrietako, kaleko elkarteetan, elkarte askotan, ba, bazkide falta dago, edo berantza doaz elkarteak. Eta hor itxuraz, alrebez, ezta? Alderantziz.
1: Bai, bueno, hemen ez da, herrietako elkarte batzuk.
0: Bai, diferente da, be, beste lakoa.
1: Baino, bai, diferente da, gainea, txikia nola dan, ba, bazkide kuadrilla bat bakarrik ibiltzen da, eta bestetan bezala ba, bi kuadrilla eta yeah. Hemen zu bakarritza de pake-paken dena zutzago eta zepol, bai.
0: Bai, bai, baina, bueno, ondo, ez da, noiz benka auzotarrak alkartzeko eta zerbait hartzeko, eta, edo batzarrak egiteko ere, bai, inoz, igual, ez?
1: Bai, ume urten bat eta egiten deu, eta ba, gero, ba, adibidez, egun hauetan atzo montajea egin duen, da montajen ondoren, ba, bueno, afarimo gautxo bat. Gero, zera gaizkolarik uzten dituen egurrek asotzea juten geha, azire mordoska bat juntatzen geha, anatxaldeen olan pixkatik da. Gero, afaritxo bat, eta holako alkartasunek ditu bai.
0: Aizu, egur horrek gero ondo torreko dira, ez da? Zua pizteko, ez?
1: Ba, pentsa, ba, bai, bai, bai, hor, ekonomika, betiko ekonomika zuboi daukuta, gero, zubaju bate bai, eta ja. Negun guztu hauten da, oin ondo jarrita.
0: Bai, eta gauza derra da, neguan kalean hotza eta sartu eta haino.
1: Bai.
0: Berotasun natural hori,
1: Hori.
0: Ederra da, bai. Bueno, esan dugu, mesa eta maiketakoa, eta gero Baskaria dukuzu, ordu bitardietan.
1: Bai, bueno, tarten hor plaza tarako die, plaza eta Lutxurdio.
0: Bai.
1: Eta Baskal aurretik, saiotxo bat ditendu, Gantzako duken jende dantza bat din, abeste batzuk barra iskinean traotxo bat ezte hartu, eta... Eta gero, ja, bai, ordu biteritan bazkalta.
0: Ja, bueno, alde batetik, elkartea, hortik aparte, kalera behatarako duzu, ez da? Eta barra txiki bat edo tabarna txiki bat, ez?
1: Bai, kanpon jartzen dugu barratxo bat, eta han, ba, edarik, eta bai, goien barrun, amaiketako eta egiten ditugune, ba, jendea ateratzen da, eta janlekue berize bazkariako prestatu inmar da.
0: Ja, ja.
1: Eta orduan, kanpon han barra txiki bat, trampaldo txiki bat erikitila nintzako, eta plaza politetan batzuk dantzan, beste behi da, hola.
0: Edarto. Bueno, arrazaleko zeita erditan, errekirolak, aurreko urteetan ere jarri dozu ez, errekirolak?
1: Bai. Iraieko festatan beti jartzen ditu, errekirolak.
0: Bueno, alde batetik, aizkolariak eta lau izango dira, ez da?
1: Bai, bi neska eta bi mutil.
0: Bai.
1: Igon eta laien pikarrea eta Unai Etxeberria eta Uxue
0: Antzorregi. Antzorregi, bai. Eta gero, arregazazia, bai.
1: Udan Ostolaza.
0: Ah, edarto. Bai. Oso ondo. Bera, beraz, arratzaldea ere beteta deko zue, eta ganera gero, erromeria.
1: Bai, oi, eskolarik eta arregazazia lana bukatzen dituenen, ba, plaza pixkatxu gundu, agur espaldaketak endu, eta trikitilari esaio ingo duetan, ba,
0: oso ondo.
1: Diuntzen zortzi dereatzi gingu dure garte,
0: Bueno, eta gero astelena dator, izan ere eguna astelena da, ezta? Gurutze dinaren eguna, amalauen.
1: Eta
0: egun hortan ere, ba, ikututxua behintzat emoten datzazu, ezta?
1: Bai, zati bertako jendei, ja, jubilatuta on jendei, eta egune behintzat ospatzea, gustatu izatea. Eta bai. Meza behintzat meza, eta gero amiketako hain, eta hango... Hor, elkartzen die, ba, aspaldi urten bi gutxitan ikusten den jendea, inguruko baserritako, eta egon politizatzen da dire, bai.
0: Oso ondo. Bueno, ba, aixo, ganera, aurten lasai ongo zarie, behintzate eguraldi aldetik keskarik, bai. Ez dago aurten, eh?
1: Oi, bai, ematen do, horra txaldean aizkola errikiro langarai hortako, eta jo, gustatzen dugu, ateri behintzat.
0: Ateri hori da.
1: Ateri. Bestela, ba, bueno, aldamenen frontoi txiki bat badau, eta estu matrikitilari gantza eman da, baina ere kiroletakota nahi izatea.
0: Bai, hobe da, hobe. Eta gero, azte artean, bueno, euria indagiela, baina aurten euria bai. Benetan garesti dago,
1: Bai, oso garesti.
0: Oso da. Garesti.
1: Eta eske aigea, baina ez da etortzen,
0: Zer moduz, urarekin zen moduz hago zein inguru hortan, ondo, arazori ere?
1: Ondo.
0: Ondo, arazorik ez.
1: Ez da izaten arazori, gor manantial bat dau, eta haue, oain iturri bat dau, eta haue beti uden mande manai da. Horra, alde hortatik, momentun, ez da balazoi.
0: Baina, aurtengoa gitzitan, bueno, gitzitan sekula bestu ba, ikusi. Nik ez da ezagutu bintzat.
1: Horren beste.
0: Hain luze, hain luze.
1: Horren bestekoa, azoz luze, eta gaina bero ondik, eta...
0: Hori da, hori da.
1: Bai.
0: Oso ondo, Mikel, ba ez dakite zerbait gehiago, komentatu nahi duzu?
1: Bueno, esan, festatan saski bat zozketatzen deula.
0: Bai.
1: Eta aztelen eguardin, ordu bitan, hor bertan aterako deula.
0: Ah, bale.
1: Zenbakien. Eta gero, bueno, zabalduko deu, arratea bialduko deu, zenbaki atera dan, da egun karita, eta ingo deu.
0: Ze sari deko zo,
1: Saski bat.
0: Saski bat.
1: Saski bat produktu egin,
0: bai.
1: Saski behar bat. Eta hor bertan, saltzen ditugu, amar zenbaki euro baten.
0: Euro bat. Boa,
1: Zista, festan alde, eta bizkat, diru bizkat ateatzeko.
0: Bai, jakina, porque zuek ere, bueno, antolatzea ondo dago, normalean jaiak ez dira diru ataratzeko antolatzen, baina, baina galtzeko ere ez,
1: Gastuak parekatzeko bintzat,
0: bai.
1: Trikitilari, eskolari, eta horiek eta gero janedarik eta ordaindu eta parekatzeko, ez, negozio egiteko ez.
0: Ez. Bai, bueno, handia ondo portatuko da, ezta?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Oste, alde ostatik, bai.
0: Ez dugu esan, baina aparkatzeko pensatzen dut problemarik ez dala izango, ez?
1: Ez da, barazik, ez. On, gaurten gainea, belardik, lehor da,
0: ba, horregatik, bai.
1: Bai, badago, aparkatzeko leku eta ondo, bai.
0: Edarki.
1: Bai.
0: Oso ondo, Mikel. Ba, mil esker, programa bialdu duzuelako. Eta festak ondo pasa eta entzuleak, ba, animau, ez da, urkira joateko,
1: Oida, bai. Etortzeko leku zoragarri dala eta giro oso, bai, lehen esan dezuna, euskal giro naturala joten dala eta lasa etortzeko.
0: Bueno, bat espadan, beti itaun bera iten dautzut, baina bertara joateko nundik ezagutzen ez da benak, ez da benentzat.
1: Ba, bi bidero, hor bat itxasondo erritik Legorreta aldea zoatzela, dau jaso enpresa bat, eta hortxe dau kruze bat, eta itxasondotik Legorretako direzion ezkerreta hartu, eta kilometro batea edo, berriz ezkerreta hartzen da, Hormigoizko bide bat. Eta bide harri segi, bukatu arte. Han, gainen kasko, han, ja, ikusiko du, ermita eta plaza eta hoi.
0: Edarki.
1: Eta bero, beste bide bat dago, herrin erditik, Elizan ondotik gora, gero horre daukean goien tramo bat, toduno gradillazko, baino bide hona dau, geldi, kotxe txikikin ejuteko mukoa.
0: Bai.
1: Eta handike, ondike, bide.
0: Aranda, guztiz, berra da, behian letreroren bat edo jartzen duzu,
1: Bai, beran kruzetan danetan jartzen du Urkia, da baserrin izenak, eta bai, zeintzatuta dago, markatuta dago. Bai.
0: Oso ondo, Mikel.
1: Gaur reunen, GPS horrekine, ja.
0: Bueno, ez fiatu larregi, Zer batzutan trailerrak eta arratera etorten dira, zementuzko pistak tiba jatzeko, eta ez geldi, zaite sartu. Hori sarten gertatu da hemen,
1: Bai,
0: batzu fiatu iten dira, eta jo, ekero komediak, ataratzeko.
1: Bai, hor sartezko,
0: bai. Ederki. Bueno, Mikel, ba mila esker, eta festak ondo pasa. Bai, urrengo arte.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Bai,
1: agur.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragua, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria duzue. Bere jantokian edo...

0: Urrutuzkina, 9-0-2-4-49.
1: Beri izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
2: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
1: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: kasuari dagokionez, bueno, justu ba unitate gutxi batzuk eta bueno, kasu honetan.
1: Bai, bagoaz orain ordizera eta noizek dugu joan egoestenean bertatik jasotako salduriak.
0: Arkumearen kasuari dagokionez, bueno, justu ba unitate gutxi batzuk eta bueno, kasu honetan tratuak prezioa 6,50 € eta no, atal honetan untxia ba mantentzen do, ba gaur 8 lortu zuen igoera eta tratuak 3,10 € itxi egin dira. Plazan, ba, tipula, bonit, baritate guztia zartuta, 2,50 €, patata, beste, 2,83 € bitartean, lekak, baita ere, baritate guztia zartuta, 6,10 € bitartean, zilantroa, 1,50 € sorta, azalorea, 2,50 € bitartean, azar, 2 € unitatea, zenarioa, 2,50 € sorta, potxa, 12-14 € bitartean kiloa, iazko, kampainako babarrun beltzan 18 €, babarrun zuria 13 €, batxuri burua, unitatea, 60 €, iruko sorta, 2,20 €, benenjena 4,50 € kiloa, brokoli, 2,50 €, erremolatxa, 3 € sorta, eskarola, 2,30 €, Gernikako piparrak 8,12 € bitartean, italiar piparrak 4,50 € kiloa, porrua 2,50 € sorta, tipula 2,30 € bitartean, tomatea 4,50 € bitartean kiloan, gaur kontua atera dugu plazan eta tomate behati tomate varietate saltzen dira gure plan, salgai daude plazan, eta hortxe prezioa, 4,50 € bitartean, fruta maian, bueno, pues zagarrak, hemen gero eta varietate gehiago, bani, abaniko zabal honetan sartuko nitu, nuke 2,50 € bitartean, aranak, 2,50 € bitartean, maxakanak, endrinak, 10 € kiloa, gaur sorti aurreko astean aurrenak nobedade bezala etorri ziren gaztainak, 5 € kiloa, udarea, konferentzia udarea 3 €, pikuak 4 € kiloa, gaztarloan, hori da goimaianko aukera, baina bueno, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 €, behigazta ondua 18,5 22 € bitartean, ardigazta berria 22-25, ardigazta ondua 24, Iezabal, gazta berria 24-26, eta ahuntz gazta 22-25-18 €, eta arrautza arloan, bueno, ba horri larreko arrautzak 4,25 € bitartean dozena, eta beste baritateak 4,25 € bitartean dozena. Eta reindegietan, ba reindegietan esango nuke kale galanta, ze ba antxoa ezik, ba reinbota gehienak garestitu egin direla, izan, petroleo asuntoa izango da auskalo, baina bueno, garestitu egin direla horra hemen zerrenda, legatza 23,80 €, meden eta peskadilla 21,80 €, oiarra gaio 20,80 €, txitxarroa 21,80 €, txipi 25,80 €, eta hemen hortxe hemen. Lugo, burelatik etorretako antxoa, hori da, kantabriko, 10,80 €, sardina, 11,50 €, eta zorionez, ba hor orain arte bezala oreka mantentzen kosterako eta Hondarribitik etorritako egaluzea bonito berriz 17 € eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko goraberak.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 3.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web orria, irubidikoitz.iberplas.com.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Lehiatu aditza. Gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute hasiera-hasieratik, ala gaurko saioan arraunlariak gogor lehiatu dira hasiera-hasieratik. Lehenik eta behin adierazi behar dut, lehiatu aditza ez dugula askorik erabili izan hegoaldean, eta hitz horren ordez saiatu edo alegindu edo borrokatu aditzak erabili izan ditugula. Baina gaur egun eta batez ere komunikabideetan gero eta sarriago entzuten dugu lehiatu aditza, eta zalantza sortzen zaigu aditz laguntzailea izan aditza den, hau da lehiatu naiz adibidez, ala ukan aditza den, hau da lehiatu dut adibidez. Ba, izan aditz laguntzailea behar du nahita ez lehiatu aditzak. Eta aditz laguntzaile hori behar duenez, gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute, ez da zuzena. Eta arraunlariak gogor lehiatu dira gaurko saioan esan beharko genuke. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ikus ditzakegu lehiatu aditzaz ari garelarik. Ahora zer eraman izateko lehiatu ohidira gizon emakumeak lanean. Edota, beste adibide bat ematearren, bertsolariak irratian lehiatu ziren 1962ko apiril maiatz bitartean, eta entzuleek igorritako botoek erabaki zuten Txomin Garmendia izatea irabazle. Lehiatu aditzaz ari garelarik, adierazi behar da antzeko arazoa dugula borrokatu eta jolastu aditzekin. Zer, bi aditz horiek ere izan adiz laguntzailearekin erabili behar ditugu. Eta ondorioz, gaur egun hainbeste aldiz entzuten dugun borrokatu dute eta jolastu dute egiturak ez dira inondik ere zuzenak. Eta borrokatu dira eta jolastu dira esan beharko genuke. Baina bi azken egitura hauek baino erabiliagoak izan dira, eta gaur egun ere horrelaxe da, borroka egin dute eta jolas egin dute, eta egitura hauek bultzatu beharko genituzke. Besterik ez gaurkoz entzule.

Amabiak eta bos minuto, kaixo lagunok, eguerdian. Eguerdiko saioak gure sintonian, laster ondartzatako barriak emongo dozueguz, jarraian kirolenen barriak, geroseago errekirolak, ordu batean azken barriak Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren atoz gugana, Alkoholikos Anonimos eta euren sendikoek egiten daben saioa. 18 gradu eta 8 dezima arraten kerispean edo izalean, zerua ba ugurudin urdin beraz eguzki edarra dugu. Mila esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioen bidez, mobiletan ba zuekin gara.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta briko denda Azpeitian landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9943-1047-47 eta 689-2386-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 18 grado eta 6 dezima arte, kerizpean edo itzalean, zerua garbi-garbi dugu, beraz giro ederra hondartzara joateko, eta hondartzetan ere zerua garbi-garbi ikusten da. Jasotako barriak honezek eduguz, uraren temperatura 22 gradutan dago, kanpoan 17 gradu. Itxas gora berak, gaurko itxas gora arratzaldeko 6 eta 26 minutuan izango da, eta itxas bera ontxe bertan, oin 2 minutu pasata, 12 eta 7 minutuan. Eta haize, brisa apur bat ere badabil, eta gaurko indarra, hoize, 4 kilometrokoa. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Txerbanako larenan bandera horia dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko olukua. Gero, Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatxe edo Askorrin iruretan bandera orlegiak. Sopelako Barinatxe eta Arrietera Txabiribilo ondartzetan bietan bandera horiak. Barrikako Muriolan berdea dugu eta gauza bera Plentzian, Gorriz eta Lemoizko Armintzan. Makion gaur bandera horia dugu. Bermeoko Aritzatsun berdea eta Mundakako Laidatsun horia. Sukarretako Toinan beti lez bandera gorria eta Busturiko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laida eta Lagan bietan bandera horiak eta Oharra dutxa zerbitzurik ez dago. Ien dutxekin gauza bera gertatzen da, ez dago dutxa zerbitzurik, baina bandera berdea. Eta gero Izpasterko 20an Lekitiko Izuntzan bandera berdeak, Mendezako Karrespion bandera berdea, Karrespio txikin ez bainatzeko aholkuarekin, eta gero Ondarruko Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Eta Gipuzkoako ondartzetan Saturraranen bandera horia, egia esan koloria esan ondo-ondona bizen, berde murdi, baina horia. Olatu ez dira oso ondiak, egia esan. Motrikoko Kaian berdea, Deban berdea dugu, Itzuronen eta Santiagon bandera berdeak, eta Getariko Malkorben ere berdea. Zarautzen berdea, Orion horia, eta gero Donostiko Kontxan eta Zurriolan bietan bandera berdeak. Bonezek gaurko barriek animatzen bazarie, bueltatxo bategin eta ondo-ondo pasa.
1: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian, Landetako Landeta Briko dendan, lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan, pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, Landeta Briko denda, Azpeitian, Landeta usoan.
1: Ikusi bere webgunea, irubibikoitz.landetabrikodenda.com. Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
0: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9043-21-2019 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
1: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
0: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
1: Hobetuz Ortopedia Alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
0: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
1: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean. Urrutezkinak 9043-1047 eta 689-2862. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetarriko denda, Errezeko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

Kaixo launo guztioi, guardion, arrati gratiaren sintonian, kirol albisteak, eskupelota profesionala, zesta punta, erre montea, eta beste kirol batzuk, beste arraunak, futbola eta abar eta bar. Guzti hau labur bilduta, gaur larun bat adenez, poliki poliki eta zehaztasunez, adituko.

Gaurko honetan hiru frontoik bere ateak irekiko dituzte, eta biharko egunez bik, bihar Arnedo eta Fresno de Cantespino, eta gaur Altsasu Santa Maria de las Ollas Barberito, hau da Baños de Río Tobia, eta Arnedo. Ikusten dezuenez, kanpo aldetik ibiliko dira gehienak gaur kontan. Altsasun, Burunda pilotalekuan, Ezkurdia, etxean bezala, Albizurekin, Larrazabal eta Zabaletaren kontra, CaixaBank Mastersko azken, ligako azken jardunaldiko partidua. Be aurretik, Barakaiko eta Arangurenek apetitxea bigarnata Gaskoen kontra jokatuko dute. Eta gero baita ere esan, Amiano eta Ugarte Mendiek, Zubizarreta Laugarren eta Imazen kontra jokatuko dutela, Santa Maria de las Ollasen. Eta gaur bukatzeko, Baños de Río Tobia. CaixaBank Masterko finalerdia, bigarren finalerdia, B-seriari dagokionez, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen kontra. Gero, Dariok, Zamateotako partiduei, feriari, torneoari begiratu baino lehenago egingo duen azkenengo testa. Dariok Lozarekin, Peña Bigarnata, Salaberri Bigarnaren kontra. Peña Bigarna, Errio Xarrez inguratuta, Baños de Río Tobia pilotalekuen. Bihar, Arnedo, Errio Xatik, aldendu gabe, bostak eta laurden, berriz ere Dariok Lozarekin, Peña Bigarna eta Salaberriren kontra, partidu berbera, gaurko partidu berbera bihar jokatuko dutena. Eta gero dator CaixaBank Mastersko Laso Martija, Zabala eta Iztuetaren artekoa, azken jardunaldia. Fresno de Cantespinon, Amiano Landa, Zubizarreta Laugarna Imazen kontra, bihar arratzaldeko zazpietatik aurrera. Oietxek, kartela asteburu ontako, gaur eta biharko kartelak osatzen dituzten neurketak. Goratu dezagun, ez genuen esan, baina lehengo asteazkenez, ordizin, partido jokatu zirela, Altunak Martijarekin irabazi egin zuten. Artola eta Iztuetan kontra, 22 eta 13ko emaitzaz. Eta bueno, pozik egoteko arrazoiak izango ditu Jokin Altunak. Goratu aurretik Muru eta Aldabek, 22-8 irabazi zutela Zubizar eta Laugarna eta Morga Etxebarriaren kontra. Bueno, ezaten gendun bezala, pozik egoteko arrazoiak eukiko ditula Jokin Altunak. Azken aldi honetan ez zuelako asmatzen. Ez zitzaion pelota nahi beste ondo edo ateratzen. Ezkerra ere galdu egin zuen. Eta hortxe ustalia erdialdetik aurrera, ba oso gutxi jokatu du. Min hartu zuen ezkerrean, eta bueno, ba, gelditzea erabaki zuen, erabaki ona, inungo zalantzarik gabe, eta bueno, ba, ustalian desente jokatu zuen, hogeita bire iristea, hori kostatu inzitzaion, CaixaBank torneo barruan ez dute asmatu, Andarimazek eta berak, eta ba, guztira Altunak 2, 4, 6, 7 partio jokatu zituen ustalian, eta bi bakarrik irabazi zituen, hori ustalian, esaten dugun bezala, CaixaBank torneoaren zama, karga, hortxe egin zuten nola baite behera Altunaren numeroek. Eta abuztuan hortxe eskua galdu arte, ezkerro horrekin arazoak, ja benetako arazoak izan arte, sufritzen, eusten aritu zen, lehen amaustaldian, lau partidu jokatu ditu, abuztuan, danak aurreneko amaustegunetan, lau horietatik bat bakarra irabazi zuen. Eta esaten degon bezala, ba, triste, burumakur, ez da, zebilela Jokin Altuna, joko harrapatu ezinik, eta udan zehar, ba, horrela xearitu da. Joko harrapatu ezinik, torneorik eta udako torneorik hain gustokoak dituen, partidu hoietan, ba, hoxe, gozatu gabe kantxan, eta, bueno, ba, aposten gera, gu ere bai, noski, alako batean, ba, bueno, lehengo hilaren behatzean, ordizin, adizkantzko norketa zen, bai, baina hemen inori ezaio gustatzen, adizkantzko izan da ere partiduri galtzerik. Eta, bueno, ba, Artola eta Iztueta, gainera, arerioak, goi-goi mailako arerioak zituzten, bai Altuna eta Martijak, 22-13 irabaz egin zuten, eta, bueno, ja, esan daiteke, ratxa txarra utzita,
hemendik aurrera pentsamentu onak eta kantxan poliki-poliki joko hartzen joatea. Hoxe izango dela amezketarraren helburua. Beti esaten dugu, norbait balin badago, inori ezartxo ere erakutsi beharrik ez duena, hori Jokin Altuna da. Inori demostratzerik ezartxo ere ez du. Deno daki guzen alako maila duen pelotaria den. Batzutan gauzak ondateratzen dira, beste batzutan ez. Jokin Altuna erakutsita ditu, erakutsi beharreko guzti-guztiak. Hemendik aurrera, kantxan berak disfrutatzen duen enean, gradan edo telebista aurrean gaudenok ere disfrutatu ingo dugu. Ez dira inungo zalantzarik gabe erremontea bizitzen nahi den momenturiko onenak. Eta hori erremontez banakako buruzburuko txapelketa ontxe jokatzen nahi dela. Txapelketarik preziatuena, undiena, zale gogokoena dutena, galarta pilotalekua noizbaitetan bukat, betetzen balin bada, momentu horiek hauetxek dira. Buruzburuko txapelketako partido jokatzen direnean. Pelotariek ere oso gogoko dutena, parte hartzeko aukera duten pelotariek behintzat. Eta bueno, ba, izen berri bat ikusiko degula finalean, Azpiroz, Xabir Azpiroz, Nafarra, ikaragarrezko klasea duen pelotaria, eta orain arte horrela erakutsi du, baina, ba, final batera iztu aukera aurten etorri zaio, Barrenetxea Laugarrena eta Joanenearen kontra, jokatu behar zituen hiru partiotatik bi behintzat irabazi ditularik. Sekulako jipoia izango litzateke Ezkurra bigarrenaren kontra ez bakarrik galdu, baizik eta sekulako ridikuloa egin, ezta? Horraitik esaten dugu, iaia biankak finalean dituela Azpirozek. Zeinek launduko dion Azpirozi? Ba, Barrenetxea edo Joanenea. Eta justu, Barrenetxea eta Joanenea dira gaur jokatuko dutenak. Euren arteko leia ondoren, behar bada, dena erabaki daiteke. Gaurko egunez, Joanenea, Barrenetxea, Laugarrenaren kontra. Biak dakite zer den txapeldun izatea, Igezkoan Joaneneak erakutsi zuen, segulako klasea duen pelotari izateaz aparte, bere eguna izan ezkero, edozeini irabazteko gaitasuna duen pelotaria dela, bai, egia da Azpirozen kontra, amabostean gelditu zela, amabostean galdu egin zuela. Baina, baita, egia da, Barrenetxea Laugarrenari estela. Ez dakigu gaur irabaziko dion ala ez, baina, ez litzateke Joaneneak Barrenetxeari irabazten diola lehenengo aldi izango. Eta ez da bigarna ere, eh? Beraz, beharra da favorito endika izan daiteke, baina Joaneneak kontuz oindikan bere kartak eskutan ditu. Jaialdi polita, inungo zalantzarik gabe, gaur kontan iragarrita dagoena, ikusteko irriz gaude, gaur galarreta pilota lekuan, arratzaldeko lautardiatik aurrera jokatuko den jaialdia osatu takoa hauxe esango dizuegu. Arluziaga Eskudero Deskarga Goikoetxea seigarrenaren kontra, gero buruzburuko Joanenea Barrenetxea Laugarrena, eta azkenik Ezkurra bigarrena eta Zubirik Goikoetxea bosgarrena eta Azpirozen kontra jokatuko dute. Jaialdi ederra gaur galarretan arratzaldeko lautardietatik aurrera. Erremontearen zat ez direla momenturik onenak esaten, hasieran esaten gendunean, deno dakizuten hori buruzari geran, ezta? Imanolantzaren edo Imanolantzari buruzko esameza txapelketa ontan zehar, naiz eta txapelketate kanpo izan, beti sortu ingo dela. Zesta punta, udako garaia temporada ere ja bere bukaeran dugula. Championsa, atzoko Luze eta Zabal aritu ginen, datorren astelenetik aurrera jokatuko den Final Four hortaz. Donostin, Carmelo Balda pilotalekuan, astelen ontatik azita, astelen guztietan, hiru astelenetan. Irailak 14, 7ak, Carmelo Balda, 9ak 45, hau da, 10ak 4 den gutxiotan, Euskal Telebistatik
ikusi nahi izan ezkero. Elaia, Arai, Lur, Oaia, eta mutiletan Barandika Baske, Johan Mantin kontra. Irabazlea, 28ko finalera. Irailaren 21a, bigarren final erdiak, 7etan hasita. Eta irabazleak, final haundira joango dira. Atzo aritu ginen, animo lagunok, denok Carmelo Balda pilotalekura, datorren astelen arratzaldez. Aficionatu mailan, pelota partiduak, Gipuzkoako federaziotik, Enrique Abril, errebote, txapelketa, bigarren jardunaldian, gaur lautardietan Oiartzungo plazan, Txost, Zubieta biren kontra. Bihar, Bilabonako plazan, bihar igandeak goizeko 10:30, Beharzana, Kanboarraken kontra. Gipuzkoako bi selekzio ditugu Bote Luzea Euskadiko txapelketa jokatzen. Asteburu honetan ez dago partidurik. Oratu dezagun, lehengo asteburuan hasi zela, Bizkaia batek, Bizkaia iruri, joko bat eta utz irabaz egin ziola, beratitza utza, eta Bilabonan Gipuzkoa bik ere bat eta utzeko joko irabaz egin zion Iparralde biri, tantuetan beratitza utza. Eta beste grupoan, aipatu, Elizaldeko errebote plazan, Iparralde batek, Itxasuarrek bat eta utzi irabazi zietela Senpereko Iparralde iruri, 7-6 tantuetara, eta Algortako Bihotzalain, Bizkaiko bigarren selekzioak, Algorta bat izenarekin doanak, Gipuzkoa bat selekziori bat eta utza irabazi ziola, 7-5 tantuetan, gogoratu. Asteburu honetan ez dago Euskadiko Bote Luzeko txapelketako partidurik.

Eta arraunetaz hitz egiten, bukatuko dugu gaurkoa Kontxako banderaren azken saioa. Erabaki horrena, bigarren saioa izango dugu, igande honetan bihar goizeko 11etan neskak, eguardiko 12etatik mutilak. Nesken mailan gauzak iaia erabakita daudela, lehenengo saioan Donostiarrek, etxekoek, arraun lagunakekoek, 9 segundo eta 18 egunereko atera bai zizkien Tolosaldeko traineruari. Oraingo honetan, lehengo asteburuan Tolosaldeak lehengo txandan eta arraun lagunakek bigarren txandan parte hartu bali mazuten, orain bigarre, biek txanda berean jokatuko dute. Eta eurekin batera txandan nagusian San Juan eta Astillero arituko dira. Txanda nagusi ondatik kanpo, aspaldiko partez, Orio. Orio tarrekin, Ibaika, Donostiarra, eta Zarautz. Bueno, nesketan, gauza nahiko argituta, nahiko erabakituta. Daudela, esan daiteke. Mutiletan, ba, mutiletan, orain arte, estropada gehien irabazi dituen ontzia, Gipuzkoa, biz Euskadi, ez dakit Espainiako txapelketan ere parte hartu zuten, baina parte hartu balima zuten autoi nagusiak irabazteko, ba, eurek ziren, Euskolaben Liga ere ja irabazita dute matematikoki aspaldiko partez, azken aldi honetan jokatzen ari diren estropada guztiak irabazi dituzte, banan-banan ere ez gera esaten hasiko, baina denak irabazi dituzte azken aldikoak, eta orain, ba, Donostiko banderak, Kontxako banderan sartzeko, zailkatzeko erlojupeko hartan zierbanak aurre hartu zion Oriori, baina gero etorri zen lehenengo saioa eta Oriotarrek 1911 denpora egin zuten eta zierbanak ba 20:02 behar izan zituen. Ba, kontrarreloj edo erlojupeko bat izan zen zierbanarentzat. Oriotarrak ez zuten hainbesterako restasunik izan, ze Donostiarra gain-gainean izan zuten estropada osoan. Eta 9:16 Oriotarrek lehenengo irtetzerakoan, 3 segundo gehiago bakarrik, Donostiarrak. Zierbanare oso ondo, 4 segundo gehiago inzituen lehenengo ziagoan, baina gero itzulerakoan, ba hoxe, aldeak areagotu egin zituztela Oriotarrek zierbanarekiko, eta Donostiarrak ba eutzi egin zion erritmoari justu hortxe biztan zituztelako, eta etxekoen aurrean dana bota beharra zegoen. Ezan, azkenean Getari, sorpresa, txanda nagusitik kanpo gelditu dela. Zeintzuk arituko diran txanda nagusian? Orio, Zierbana, Hondarribi eta Donostiarra. Bermio, Lekeitio, Getari eta Hondarru lehenengo txandan ja txapela eta bandera irabazteko aukerarik gabe gelditu direlarik lehiatu behar izango dute. Noski, hau Kontxako ondartzatik bahia osoan zehar itxaso zabala bitartean. Segulako ambientea barruan, bertan portuan, akuariunean, jendea Kontxako ondartzan ere ziurazki egongo da, baino bat hartu eta hortaz aparte batez ere traineruen irteera ikusteko. Eta gero beste gainerako tokitan Urgull eta, bueno, izango dira baita ere, txalupetan, barko handietan, bat baino gehiago traineruek egiten dituztenak behistatzeko, gertu-gertutik gainera. Itzela, ambientea aldezarrean, seguru leku guztietako jendea bildu egingo delako. Azzen olako igantea, biharkoa. Ez bali badezue beste zereginik? Ez dugu esaten, eh? Traineru zaleak ezeratela, bueno, ambiente ikaragarria da. Ikuskizuna itzela. Eta gero traineruen ostean, eta traineruak euren lanak egiten dituzten bitartean ere, telebistak leku guztietan piztuta ikiko dituzte jendeak ikusi itzan. Estropadak dira, gure ustetan, telebistaz, bertan zaudela, baino asko zobe,
hobeto ikusten diran kirol eventuak. Beste batzuetik ezin dugu gauza bera esan, baina estropadetan Euskal Telebistatik estropada jarraitzea gozamena. Besterik ez gaurko lagunok, arratsaldeon, gozatu, eh? Datorren astelen arte, agur.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzumendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutuzkina 9 4 3 6 9 9 4. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko galbeizo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarririk gabe etxean bezala.
0: Mutrekun erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9960 64 85 eta 9960 60 65. Ondo pasa.

0: mantenimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, Urrutuzkina 635 63 79 57. Ondo pasa, Galbaixo Jaia. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo Jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sagarmina txakolina, Mutrikun, Urrutizkina 9 63 70 25 25. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

0: Oporrak eta asteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9463 6035 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo ondo igaro galbaixo jaia.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.

0: Eguerdi on denoi, Herri Kirolak hemen txarratiratiaren sintonian, labur bilduta. Asteburu honetan, ez gara, arrate ingurutatik alde egingo. Bi arraten kofradi eguna, jubilatu baserritarraren eguna denez gero ekintzak daude, Herri Kirolek ere bere leku izango dute, eta gaur egun Mendiboitxi baserrian bizi den Jose Antonio Egurrola Adorrixarekin hitz egingo dugu. Idi probetaz. Bihar, debalde, doainik, bostarditatik aurrera, arrateko probatokian, idi probak. Eta gero, bueno, ekintzat desente iragarrita daudenak. Lengoan, zaten genuen, idi proba zaletasuna dezuen ontzat, aukera asko desente daudela, asteburu honetan, zaten genuen Lezo, zaten genuen Jainko, Arrieta Herrian, zaten genuen Arrate, eta baita Mendatan ere, bihar, idi proba ditugu.
1: Basatxarrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserrietako tradizioa islatzen du.
2: Basatxarri, azke hasitako baserriko txerria.
0: Bihar Arraten kofradi eguna, baserritar jubilatuen eguna, eta, bueno, ekintza ezberdinen artean, idi probak ditugu. Idi gazteak arituko dira. Urtean oso korrespanago behin izaten dira idi probak, bueno, edo bitan, San Isidrotan ere izaten dira. Bueno, zehaztasunak eta gauza guzti hauek gu baino mila bidero beto gure telefono beste kaldean dagoen gomidatu gaipatuko dizkigu. Jose Antonio Egurrola Adorrixa, gure gine telefono beste kaldean. Kaixo, eguerdi, Jose Antonio?
3: Bai, eguerdi, bai.
0: Ontxe dudak etorri zezkego. Arraten probak gauza normal junezkero urtean pare bat alditan, ezta?
3: Bueno, ontxe bat ako gixu, besteko besti, eta ontxe urte bixen San Isidrotan, ez da egon. Baina, ozentzin bat lehen, bat beti, San Isidrotan eta Arratitan. Ez gini probak. Da, eta... ni pentsetot, naturotien, jarrain egaz, gero, sortzez pasatzen metet, naturotien azte bukaeran dala, San Isidro, eta esperantzik bolko, naturotien jokik. Mm-hmm.

0: Iku gezeikela etorri, Gipuzkoako bai, eta holan ibilia, eta ba, kustu bai. Baina, bueno, azkenin behar topetxut, irurek Gipuzkoari.
1: Bueno, arraten bezala, Jainkon, Lezon, leku askotan niri probak, egun edo azte gure honetan.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta karo, hori ez da ventaja, zuentzat, Santi?
0: Ez. Oigun amen entradak eta bari da, ezen, irigak izen eran, ba, honek, itzete zehantzie, ba, naturtien kintxopeko esengo dira, eta orduan ba, ezin doa entradak ere ezin da korrauz, eta pixulipen izango di.
1: Eta nik esaten duena da, karo, hauek, idi hauek euren gobernua dute, veterinarioa direla, pixuan, ba, ondo-ondo sartuta ibiltzeko, bueno, oin pixu librekoak dira, beraz, jan eta pentsua, eta nahi beste egingo dute, entrenamentuak egiteko denbora, zu, eta diru horiek nondiratoz, dietak eta sariak eta pagatu beharko zaizki, eta sarrerarik ez bada kobraten, nola egiten dezue, Jose Antonio?
0: Bueno, egiten mituek laguntzen do, bastante, eta ba, aspaltzik eba ezin da. Eta, bueno, baina horre paratzen honez, ba, entradak, ego entradak ez, baina, eurek ordainte gertatuko di.
1: Bueno, kostatu altzaizue, irubikote gazte hauek ekartzea, Jose Antonio?
0: Bueno, bai. Bai.
1: Esta erresia izango, ez
0: da? Bai, ba, ez que jentia behon da, batak isuan zerien, da ba, la eta guai, eta prepaute be, danak idizeke, ez da txue dukitzen.
1: Claro.
0: Eta, ba, oine martxan hartzeko, ba, bai, bai. Zerkorte jakuz.
1: Zaino, ba, da.
0: Azkenin, ba, nepuzetak guztokuk, bide, irunpari.
1: Alde batetik Lezon, beste alde batetik Jainkon. Gero, ba, bueno, hoxe, gaixotasunaren ondoren, ba, probalari batzuk, kortan, bi eta hiru pare eukitzetik danak entzera pasatu dira. Kontxo, ba, hoxe, horregatik galdetzen izun, ez da? Ez da la kauza errese izango gaur egun iripareak jiratzen.
0: Baina, badaz.
1: Hori da,
0: Beitu
1: lengoan hasiera alegria egin hitz egiten eta esate zigun, irupare dauzkala, eta ja prestatuta, eta ipinak ere esate zigun, beste irupare dauzkala kortan, eta fin, zue falta zeratea, Jose Antonio, pare bat edo ekartzeko?
0: Zoazen bikau, bai.
1: Horaintxe dan, altzatu dela eta, gogoa ere izango da. Etxe inguru hortan, ez da? Idiparetxo bat ekarri gazte-gazteak eta eurekin lan egiteko.
0: Ia ba.
1: Horra ez izan.
0: Gaztiek eta zarrak eta tanak bidita. Ia, zeo zer, daun arti ditxet.
1: Ia ba. Bueno, arratera. Deno dakigu arrateko probatokia berezia dela, ez du aterperik, eta euri pixka bat egiten balin badu komerillak, baina bueno, alata guztiz ere, ona datozenak, probalariek edarki asko ezagutzen dute arrate, eta badakite ondo zuek antolatzaileo bezala, ba bueno, egoera horrelakoa dela, eta horrelasia jokatu behar dela. Baina, bueno, onena dana ziku dela probak egitea, ez da? Jendea gaitik, batez ere?
0: Ba, jendea gaitik, eta baitz jokatzeko bai. Baina, espinak eta ondo garrit, eta dago, eta bai, ona ba esengo da, ba, atarri honda isela, eta hoxe dut guzti, azte domika honetan, ba, atarri hongo bala, eta, bueno, holan bala, ba, ia, irurentate antzera bat, esetan da.
1: Bueno, pixu librean izango dela horrek esan nahi du goizetik ez dela pixurik egingo?
0: Ez da hongo pixurik. Eta horre? Irizek eta kanpoko inez, kamen bostokuik, ez da oin, altu garren besta, gu bez, eta kanpotara inez, hori sorteu, bertan nahi barri zen, ba, juesa dugu berton, barri zoku, eta geuke atrolatza jok, eta juesak, eta bertan ingo.
1: Aha.
0: Geuingo zosketia.
1: Bueno, pisu librea esaten desunean, inok ez dezela pentsatu, arratera mila kilo ingurutako idiak agertuko direnik, eh?

0: Ke ba, ke ba. Ni dixe, ba, hote, pixute, ia preparate daz, eta danak antzerak zengo di.
1: Hori da.
0: Pixuei.
1: Ze batzuk pentsa dezakete, jo, ba, la Madrid eta Iturbea nahiak eta hauek eraltzen dituzten Asturiana hauek etorreko direla, ez? Ba, behar bada 600-700 kilo buelta hortan ibiliko direla, ezta? Iriak.
0: Hode 600 kiloan.
1: 600, pentsatzen.
0: Bai, 600 kiloan. Ba, gero ja pisu libre gine juteko, o pisete juteko, ba, datakutin ja beste lau hilio eta bago lokezea, eta hasi bidu martxan, hasi que pisete, hasi que hobe gizte, hobe pisu, hobe ligero etorko di.
1: Bueno, idiak gazte-gazteak dira, baina jabeak haue ja kilometro batzuk egindakoa dira, eh? Hauek idipare asko preparatutakoak ditugu lasan behar da, Jose Antonio?
0: Bai, kilurepe, ez egun edo horrek, eta betikuek, ematsaime bai, aitzesemiak, etxabe, igual, zena zabaltek, eta honek bestio berguarrari, honek zumararako gupe.
1: Igeldo, eskiotara.
0: Bai. Horretu bai. Eta favoritoa, bueno, danetik ez duten da, batak ona duguza da, eta bestie goak. Zatik, txarrik eitzuri da, ez dato.
1: Bueno.
0: Ea gero, etuziko da.
1: Bueno. Ez moduan ondo etortzen dira, ez da? Proba hauek, jabeek ere jakin dezaten, jendearen aurrean idiak etxean bezala portatzen diran ala ez, eta enfin. Erauntako gauzak jabeek ere ba ondo hartze dituzte, inxuzen ere bat, atorren urtean Kintopeko izango dira ian zenolako itxura hartzen diogun jendearen aurrean, eta bueno
0: da hola, neu kastigo bari pixuet, eta holako ahi aldixe ba ondo da.
1: Sarrera doainik izango dela, dena dela, sariak ere ba, berberak izango dira lehenengo eta bigarren eta hirugarrenaren zat. Baina, mantak eramango ditu, irabazten duenak, ezta?
0: Bai, zoze diferentzia ikusteko, eta euren hartin be, borroka pixkate goteko, ostentzime goten da diku,
1: Bai.
0: Ez da bakarren diru, Baina, mantiek euk beti egitxe da berak, tokie, eta mantak epiri bitxuk.
1: Hori da.
0: Irue, igur. Irue, duzue, baina mantak, iabazik jatza.
1: Bueno, eta izango alda, artekari edo, korredorerik edo, dirua jokatzen.
0: Bai.
1: Hortarako bada o baimena orduan.
0: Bai.
1: Bueno, horrek ere saltza ematen du, eh? Horrek ere saltza ematen duela, jendea, jokalaria.
0: Hori izpada, txikira, entzuteko moduna radixulez, atak, ze marka, oien zela doi izan, untzak, eta korreorie onada.
1: Hori da. Bueno, idigazteak izan da, eta lehen urtetako referentziak eukita, pixuaren, harriaren pixua, harria berbera izango da, ezta, beti erabiltzen dutena.
0: Bai.
1: Ze marka ingurutan edo ibili daitezke, arraten?
0: Horre, panik, ba, nindu pentsetote pixu librien berrotamar bat untan bi azpitsigo bi gainetik hortxe bilbilduke. Hortxe.
1: Bai.
0: Pixu librien, Ja, diferente da. Pixete zer dizkero, ba, ingule untze batzuk itxia, zeten da. Eta, baina, olako bat inguru, bilbilduke. Berrotamar, boitan. Iez, altuaren epeitxo, areta pe, hotxe, eta roberto pe, hotxe ibilizin. Leku urra gaina ibilizin, nire. Da honen epe, hori ibilibiluk.
1: Gazteak izanik, arratekoa euren lehenengo proba izango da, edo entzun da duzu, lehendik zerbait eginda duten ala?
0: Ez, honek lehen ibilitxeraz.
1: Ah, lehen ere plazaren bat edo beste egindakoa dira.
0: Bai.
1: Bueno,
0: aizu. Baina, tanak onlaitxe.
1: Esperientz.
0: Bertoko modun, ide gazte modun. Kintxopeko bari, konstentzien.
1: Kintopekoak datorren urtean izango dira, ide gazte-gazteak.
0: Bai.
1: Bueno, basur.
0: Hau zentokote jaku zen, baina, ja, que hau pasodan, ba, honek, segura, datorren urtean.
1: Bueno. Ba, oso ondo. Jose Antonio, hau zen, jakin degenuena, jende animatu egingo dugu, sarrera doainik dela, igande honetan. Sarrera doainik, arratzaldeko boster dietan, ordua ondo hartu.
0: Ai, eta bertan bebarra txiki bat ipitibia, mata bat ez fragotxo bat nahi bado, kafi eba, eskastu batxu berongo da, bertan probalekun bertan.
1: Baitua, horre ere bentaja.
0: Ba, Erki. Tose, bentaja bio.
1: Bueno, vale, ba, jende animatzen den, Eibar, autopista ondo-ondoan, arrate amar minitura, nik usten den merezi duela, arratera bueltatxo bate emateak. Ezkarrik asko, Jose Antonio Eurola, adorrexia.
0: Vale, ba, zeu,
1: segi ondo,
0: duran
1: arte. Iri proba kontuekin, bai, jarraituko dugu, baina Arraza Libreko hartzai Txakurren Gipuzkoako 27. txapelketa ere gaur iragarrita dago Zarautzko Amalur Parkean. Eta zaitzarren omenez, hauetxek zazpi partaideak. Javier Gaztañaga, Antzuolarra, Kulekin, Javier Gaztañaga Bera, Fulekin, eta Javier Gaztañaga, ez dakit, zein den aita, zein den semea, baina, behintzate, etxe bereko hiru zakur, Xabierren eskutik, Sandi joango da. Gipuzkoako txapelketa hontan, gainerako Akaizar Nazalgo Manuel Gorriti Turborekin, Aretxabaletarako Asier da Costa, Zerurekin, Urretxuko Iñaki Irigoraz, Torrekin, eta Matximentako Peio Segurolaren Jak. Ba, ardiak Asier Alegria Bermiotarrarenak izango dira, Gipuzkoako txapelketa hontan, Arraza Libreko hartzai Txakurren Gipuzkoako txapelketa. Bueno, hiri probak. Gaur, oraintxe jokatzen, Lezon bi pare. Gero arratzaldez beste bi pareak arituko dira. Zerrendan Bizkiak, Errezilkoak, Arzadun Lezokoa, Telleria, Lasartekoa eta Lezoko Olazar. Arraten bihar, Etxabe Aizarna Zabalgoa, Matxain Errenterikoa eta Ezkioko Igeldo. Mantak irabazleari, Sari Berberak hiru bikote pareari. Sarrera doainik eta pixu librean arituko dira. Eta beste alde batetik baita ere, Arrietan, Jainko Jaien barruan, bi zaio ditugu gaur eta bihar. Iri probak. Gaur zazpiretan Laine, Alegria eta Lopategi. Eta bihar ordu berean zazpiretan Iturbe Anaiak eta Lopiortu. Berezia da, berak Asier Alegriak lehengo asteazken ez esaten zigun bezala, lur gainean zorua, arria izan beharrean, lur gainean aritu beharko dira. Eta Asier berak esaten zigun gauzak estu, serio tira egin behar dela, lur gainean gauzak zailago direlako harri gainean baino. Lasturren San Nikolas jaian barruan Lasturko harriekin erakustaldia, eta harriekin bezala eskoran ere bai, Harri jasotzen Aritz Aranguren, Norde, Jon Marijuan, Sara Jimenez de Aberasturi eta Lucía Orbe. Aizkoran Mikel Agirre eta Manes Izagirrek parte hartuko dute. Mendata esaten gendun, ba, Mendata nekazal azoka dago, bihar igandea, eta eguerdiko ordu batetan idi probak iragarrita daude. Azkoitiko Isidro Erretegia eta Birle Mungiako Iñaki Lopategi arituko dira. Munitxibarren, bitu lehengo astelenean Magik Ezalagarekin hitz egiten genuen, esatezik, Munitxibarren torneo bat egin behar zuela, parte hartu behar zuela, ba, hemen txedugu, Gerrikaizko Andarmari jaien barruan, igande honetan, bihar beraz, Gerrikaitzeko Harri jasotze txapelketa. Eguerdiko amabietan, Mutilak, Eneko Bilbao, Kortezubikoa, bueno, Kortezubin bizi, aspaldiko partez. Gernikako Gari Elorriaga, Ondarruko Inar Urruzuno, Mendatako Jon Onaindia, eta Amorotoko Patxi Bilbao. Ja, izen ilustreak, batzuk. Eta nesketan, Ane Atxutegi, Gernikarra, Zarauzko Magi Gezalaga eta Nafarroako Ane Zestau. Urrengo asteburuetan 18:19:21 nabarni izan zaldi probak. 18:00 Barikua, Mainuko Erauzkin Anaia, Guriezako Santa Maria eta Azkoitiko Txibiltar. Irailak 19 zapatu gabeko 8:00 Guriezako Fermin Santa Maria, Ulestiko Ibekondo, Etxebarriko Josue Gorrola eta Zailako La Herrera elkartea. Eta astelenez irailako 21 9:00 Angel Txertudi, Busturia, Astigarako Akarregi eta Bermioko Rafa Alegriaren zaldia. Urretxun ere Santa Anastasien barruan, Zariketa Urretxu Zumarraga, Idi Proben Zariketa, esan dugu, irailaren 19 larunbata, eguerdiko ordu batetan eta arratzaldeko 5:00 bi zaio. Asier Izagirre Ipina, Iñaki Irigoraz, Iker Zubillaga Igeldo, eta Ander Aizpuru, Olalde. Urretxu Zumarragan, Urretxun egingo dute lehenengo saioa eta gero etorriko dira urrengo asteetan Zumarragakoa eta desenpate o azken finala. Laukizen ere 19:22 idiprobak. Ilaren 19 zapatua 9:00 hasita Muruetako Motxo, Birleko Iñakito Lopategi, Laukizko Elorrieta. Eta 22 martitzen asteartea 9:00 hasita Zornotza Anaiak Zailatik, Muruetako Kamino Korretegia eta Errezilgo Belamendi. Laukizkoak aipatuta gero, baita ere aipatu dezagun, ezagun Andrakako San Francisco idiprobasari nagusiari begiratuz, izenak emateko eguna, azken eguna, irailaren 19 dela Andrakako pilot probalekuan, eguardiko ordu batetan. Eta bueno, baita ere Euskal Ardi Mostailen elkartetik datorkigun berria, Elizondo prest dagoela. Irailaren 19 Euskal Herriko Ardi Mostailen txapelketaren bigarren ediziorako. Iez, Abadino izan zen lehengo edizio historikoa eta orain honetan Elizondori tokatzen zaio. Txapelketa zuzenean jarraitu ahal izango da Euskal Ardi Mostailen elkartearen YouTube kanalean. Honela bukatzen dugu. Gaurkoz, besterik ez. Mila esker guztioi, asteburu on eta datorren astelen arte.
2: Abere Ustiategi edo Lur Saila libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
3: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez. Zuekin errate erratia arrazaldeko ordu bata.
4: Euskadi Erratian, goizak gau.
5: Arratsaldean guztioi, estreinatu berri dugun kurtso politiko berria, ez da bat gehiago izango alderdientzat eta ezagundu hori. Ia denek egin dituzte gaur ekitaldiak. Maiatzeko foru eta udal hauteskundetara begira, motorrak berotzen hasiak dira eta noski, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak noizko deitzen dituen zain, adi daude. Batzuk eta beste goiz honetan esandakoak kontatuko dizkitzuegu berehala, gainerakoan algortati jaso dugu goizaldean albistea. Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik. Eta nazioartean Donald Trumpek Dublinen esandakoak ere notizia ditugu, izpidea ekarriko dute eta Irlanda bat eginda ikustea gustatuko litzaiokela esan du.
6: Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see a Europe. I have friends on both sides.
5: Gustatuko litzaiokela eta gertatuko dela gaineratu du. Gogora ezagun, Ipar Irlanda Erresuma Batuko parte dela gaur egun. Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon, Jaione.
7: Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldean zerua eguzkitsu egongo da, soilik odei solte batzuk ikusiko ditugu itsasertzean eta iparrekialdeko haizea nagusituko da, kostaldetik barnealdera zabalduze joango da. Eta haize horrekin itsasertzean 23-24 gradu inguruan geldituko dira termometroak, baina barnealdean pitzen bat gorago, hau da 25-26 gradura ere iritsiko dira. Hortaz, arratsaldean eguzkitsu eta temperatura tenperatura maksimoak gaurtik aurrera egunez egun igotzen joango dira. Beraz, bihar eguna ja beroagoa izango da.
5: Errepidetan abatean, Burgos aldera errilanak direla eta autoilara dago ordu honetan Iruña oka parean. Goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu, baina Ibargoien eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan dituguna.
4: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Unai Urreaga.
5: Memoria historikoari lotutako itzordua izan da gaur Errenterian frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoan. Memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerriak duen konpromisoa berretsi dute. Iratxe Izagirre izan da Errenterian, arratsaldeon Iratxe.
8: Arratsaldeon bai, berezeki euren sanideen gorpurik berreskuratu ez zuten familien minarekin eta euren herria eta familia utzi behar izan zuten 140 umeek bizitako deserriarekin bat egin nahi izan du gaur Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea.
9: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
8: Udal ordezkaritza duten taldek sinatutako agiri instituzionala irakurri dut ekitaldian eta gogoratu 9000 biztaleetatik erdiek ies egin zutela duela 80 urte. Ia 900 joan ziren frontera errepublikarrekin, horietatik 89 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
10: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Félix Elgarresta Arbelaiz, José Elorza Narraiza, Celestino Gaztelumendi Berazategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
8: Horiek guztiak gogoan, lore eskaintza egin dute eta minutu bateko isilunea gorde dute 1936an Behorlegi koronelaren tropek Errenteria okupatu eta 80 urte urtera.
5: Hori esan da bezala, Errenterian Leitzan berriz agerraldi egiten ari dira ordu honetan salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, tartean herriko tabernan. Lekun berrin Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira baita ere pintaketa eta mehatxu fasistak EH Bilduk eta Geroa Baik gogor salatu dituzte, itxuraz era koordinatuan egindako pintada hoiek. Kurtso politiko berria martxan maiatzeko udal eta foru hauteskundetara begira jarrita daude alderdiak. Horren erakusgarri gaur Donostian EAJ-ak egin duen ekitaldia. Jon Insausti alkateak alderdi barruan eta gizarte zibila antolatuarekin ere bai, elkarrizketa prozesu bat jarri zuen martxan martxoan eta haren emaitzak aurkeztu ditu. Etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea. Turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasun beharra. Horiek izan dira agerian geratu diren ondorioetako batzuk, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Donostiako hainbat gizarte antolakundek eta EAJ-ko kidek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urteetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urteetarako lanildoak zerrendatu ditu.
12: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
11: Insausti gaineratu du Donostia hiri anitza, dinamikoa eta exigentea dela eta beharrezkoa dela hiritarrek esateko dutena entzutea, etorkizuneko hiria elkarrekin eraikitzeko konpromisoa ere azaldu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak azpimarratu du Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa berduela eta Jon Insausti horretarako berdiren ezaugarriak dituela.
5: Hori EAJ-ak Donostian, EH Bilduk berriz gaur iragarri du konferentzia politikoa bilduko duela datorren larunbatean Gasteizen. Ezker Subiranistak dio prest daudela beraien onena emateko. Eta jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere maiatzera begira. Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, sozialisten lehentasun soziala azpimarratu du beste behin ere, hau da hezkuntza, etxe bizitza edota osasun sistemaren beharrei erantzuteko lehentasuna gai nazionalak alde batera utzita esan du.
13: Gure eginkizuna instituzioetan lidergoa ukitea da. biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia, eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan, eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak, eta guazen lehentasun sozialetan.
5: Sozialistek Euskadiren egonkortasuna bermatu eta gobernu ituna betetzea dutela lehentasunaz marratu du. EAJ aipatu gabe hori bai esan du, ba, jeltzalei leporatu diedo iradoki du, haiek hauteskundei begira egiten dutela lan. Euskadiko Popularren Gaztediak Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik, eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxe bizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
14: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
5: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du. Podemos Euskaditik berriz, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu eta ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko gauza izan behar duela esan du ezkerrak.
15: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
5: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesua ere martxan jarri du Alderdi Moreak, eta urriaren 13an udal eta foru hauteskundetan izango dituen hautagai guztiak ezagutuko dira. Madrilen urrengo hauteskunde orokorretara begira, eta naiz eta oraindik ez dakigun noiz izango diren, gaur Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela. Ainize Bega, Madril, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, 12etan hasi da Podemosen ekitaldi hori. Duela minutu gutxi hartu du hitza Irene Monterok, baina momentuz ez du bere hautagaitzaren inguruko detaile gehiegirik eman. Azken orduetan aurreratu du Podemosek Irene Montero eurodiputatua eta berdintasun ministro ohia izango dela zerrendaren buru Espainiako gobernuko presidentziarako hauteskundetan, eta gobernura iristeko konpromisoa hartu dute. Alderdiko iturriek jakinarazi dutenez, ultraeskuinaren igoeraren aurrean, gerren eta etxe bizitzaren eta oinarrizko produktuen garestitzearen aurrean, Monterok hautagaitzaren 5 zutabe emango ditu aditzera lasterrune batetik bestera. Etxe bizitzaren prezioa arautu nahi du Podemosek, lanaldia 35 ordura murreztu, familien erosa almena berreskuratu, inbertsio militarraren aurka egin eta larrialdi klimatikoari aurre egin.
5: Ordu bat eta 10 minutu, Saudi Arabiak iragarri du herrialdea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duen petrolio hodia itxi egin duela, Iraketik botatako drone batzuen erasoa jasan ondotik. Hodi horri esker, bere petrolioak Hormuzko itsasartetik igaro beharra ekidin du Riadek, eta erasoa dator Iranen aliatu diren utiek Yemenen itsasogorriko kosta kontrolpean hartu ondotik. Gogora ezagun, Hormuzekoarekin batera itsasogorriko pasabidea giltzarria dela itsas merkataritzarentzako. Mikel Aiestaran dugu berri emale. Arratsaldeon, Mikel.
17: Arratsaldeon. Saudi Arabiak bada ezpada ekialdea eta mendebaldea lotzen dituen olio bidea itxi du Iraketik jaurtitako dronek eraso egin ostean. Oraingoz Riadek ez du erantzun militarrik eman, eta Bagdadi denbora eman dio eraso gehiago saihesteko. Estatu Batuen arabera, Iran dago erasoaren atzean. Kolpe zuzena da munduko petrolio esportatzaile handienetako baten aurka, eta erasoa oso une delikatuan iritsi da. Iranek Hormuzen presioa egiten du. Hutiek Babel Mandeb kontrolatzen dute itxaso gorrirako eta Suezerako sarrera, eta orain Saudi Arabiak bide horiek saihesteko zuen lurreko petrolio bide nagusia itxi behar izan du. Itxierak are presio handiagoa eragin du merkatuan. Brent upela $100 gora dago jada.
5: Ba, Irango gerra izpide izan du Donald Trumpek Irlandan golf txapelketa bat ikustera joan da, baina aurretik bertako agintariekin elkartu da. Hormuzko itsasartea kontrolpean duela esan du. Eri Zapirain, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Donald Trumpek esan du Iranekin duen gerra azaroko hauteskunden ostean amaituko dela, eta hori gertatzean petrolioaren prezioak nabarmen jaitsiko direla. Gaineratu du Iranek ezin duela inondik inora arma nuklearrik izan, eta gerra hasi baino bi astelenago hori lortzekotan izan zirela entzun.
19: Iran cannot have a nuclear weapons. Very simple. This is a very simple thing. Iran cannot have. They were 2 weeks away from having a nuclear weapon.
18: Irlandako lehen ministroarekin batera egindako prentsa agerraldian gai askoren inguruan galdetu zaio eta erantzunetako batek ustekabean harrapatu ditu kazetariak esan du ez lukeela arazoetan sartu nahi, baina Irlanda batu bat ikustea izugarri gustatuko litzaiokela.
5: BRICS taldea osatzen duten herrialdetako buruak Indian New Delhin elkartuta daude gaur. Brasil, Errusia, India eta China sortu zuten taldea, gero Hego Afrika batu zitzaien eta egun Iran, Saudi Arabia edota Arabiar Emirri Batuak ere taldeko kide dira. Munduko biztanleriaren erdia eta ekonomiaren 140 inguru ordezkatzen dute. Asteburu honetako hitzorduan Irango gerraren inguruan jarrera bateratu bat lortzeko zailtasunak izango dituztela uste da. Lula da Silva ez gainerako buruzagiak New Delhin dira Xavier.
11: Taldea osatzen duten herrialdetako ordezkariak agiri bat adostu nahian ari dira, Reuters albiste agentziak berri eman duenez, zirriborroak alde bakarreko gerrak gaitzesten ditu inolako herrialderen izenik aipatu gabe. Arratsaldean batzartuko dira herrialdetako agintariak, aurretik lan eskerga egindute New Delhin bilduta dauden herrialdetako ordezkariek, aurkari diren Iranek eta Arabiar Emirri Batuek testu bera babestu dezaten. Abu Dhabik Teheranekin zituen merkataritza harremanak abuztuan eten zituen Iranek eraso egin ziela argudiatuta. Persiar Golkoko egoerak baldintzatutako batzarronek munduko agintari garrantzitsuenetakoak bilduko ditu, goizean iritsi da Xi Jinping Txinako presidentea Indiako hiriburura, Ekialde Hurbileko gerrak inguruko herrialdei galera izugarriak ekarri dizkiela esan du eta nazioartaren interesen aurkakoa dela gaineratu. Xi Jinpingek duela 7 urte egin zuen Indiara azken bisita, goibilera baliatuko du Narendra Modi Indiako lehen ministroarekin aurrez aurre batzartzeko. Modrik gainerako herrialdetako ordezkariei dei egin die gaur harrera ekitaldian munduko gobernantza eredua aldatzeko deia egin du eta bide batez gaur jakinda datorren urtean Txina hartuko duela BRICS taldearen presidentzia.
5: Silvio Rodríguez kantari kubatarrak gaur eta bihar Bilbon ematekoak dituen kontzertuen testuinguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa deitu dute gaurko Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldeko 7:00 Guggenheim museotik abiatu eta euskalduna jauregirainoko bidea egingo dute. Jose Manzaneda Euskadi Club Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
20: Badago blokeo petrolero bat ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere eta horrek suposatzen du pues krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
5: Eta getxon amaituko dugu albistegia, hango udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizaldean Algortan, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik eriz.
18: Dirudienez, eztabaida izan dute talde batean eta eztabaida abiatu eta gutxira motozerrarekin agertu da taldeari segika gero atxilotua izan dena. Polizia iritsi aurretik, motozerra zeraman pertsona ere erasotu egin dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte eta medikuak lekuan bertan hartatu ditu. Keltxe Eiguren getxoko alkate orde eta segurtasun zinegotzia da.
21: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
18: Atxilotuak aurrekari penalak ditu.
5: Ordu bat eta laurden kirole...

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
2: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jai egunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9, 60, 60, 62, 56.
1: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna, asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko, karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna, Lasturren, Urrutizkina 943, 1980, 33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opa dizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9943-1980-61. Interneten info@ostalitziar.es.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Asteburuan jarraituz, atoz gugena. Larun batero, Alkoholikos Anonimos eta Euren Zendei artekoek egiten daben irratzaioa. Arrate irratiaren sintonian, atoz gugena.
1: Kaixo egunon, lehenik eta behin, mila esker arrate irrateko entzule danei eta arduradunei. Larun batero ematen diun aukerakatik norgeran eta zer egiten duen esateko irrati honen bidez, ez? Ni gaur Goierri aldetik nator, berez behasintik, gure elkartea behasinen dago eta esperantza izena do. Alkoholikos Anonimos da elkarte bat, gizon eta emakumez osaturik dagoena, denak arazo berdina daukeu, arazok esan diteu alkoholak inez, eta gaixotasun bada, ez dan asendatzen, baino bai, ez badu eaten, hor gehitzen da, ez? Eta bueno, guk adibidez behar zinen, gero baitare dare ordizin, Zumarran, elkarte honetan egiten deuna da, bakoizek bere esperientzik kontatu, eta ematen diu, horrek ematen diu laguntza, bata bestei elkarrekin, gure esperientzi kontatuz, pixkana, ikastea edan gabe bizi izaten. Elkarte hontan, famili bat bezala osatzen deu, ez dauku ez... Balkola usteko adibidez ez dau ez pastillaik eta ez dau ez errez. Aizkenik gure bagaixotasun hori geldik usteko gure jarrerea da, bilerakin eta pixkana ikasten deu, beste erabatea bizizaten ez. Nik pixkat, nire esperientzia kontatuko dizuet, ni Kristina izena dut, eta, egi esan nire alkolakin nire bizie esan oso luzea esan, 14 urte arte nik usten dut normal edaten hola, pentsatzen dut itxe guztitan edaten dan bezala, otorduk egiten dien araberan, baino bai 14 urtetik hasi nizen pixkana gehiago edaten o beharroi sentzi zen, ez? Eta nik esango noke nere esateko modu ez izaten bat ere gustatzen, konplejo pillo banezken. Eta nik usten dut aukeratu nola aberralkolakin zerbait lortzen honez. Eta egie da, hasiera baten alkola eaten honen nire ezateko aera bat aldatu itzen zan, ez? Kristina alkolikabe eta Kristina alkolakin zien beste bi pertsona erabateko desberdinek. Eta nik usten dut hasi nintzela eaten, oso lotxatien izen, ez non bate izeiten, beste baino asko ze gutxigo senti zen izen. Eta alkolan indar horrekin pentsatzen hon geixego nintzela, ez? Hombre, dudaipen geixego izeiten hon, Eta bueno, ba hasiera baten ba horrek pixkat la, bueno, nik usten non lagunduko zila, ez? Baino konturatu ben bueno, sartu nizen puzu ilun baten eta bueno, ba izkenik alkola ba behartu zan netzako behart, hasi zan esaten behar beharrezkoa, ez? Zerbait nahi bari manon, ba horren bidez itxen honaz. Ez naiz esan pertsona bat egunero eaten ona, baizik eaten on, ba temporadatan, ez? Ni banekin trago bat itxe banon, ba horrek ekartzen zola bastante gehiago, ez? Urdun, ba, bueno, ba, hasiera baten kontrola o, bueno, ez dakit, baina aiatu zen, kontrola o bai, baina aiatu zen momentu bat, ba, ezin nola kontrola o, ez? Beharra sentitzen honez. Ansiedade hoi, edateko ansiedade hoi, ez? Baina

bere inguruko senidek kontura zentzien noiz edaten on eta noiz ez, ez? Zati, nere esateko erea erabat alkoholakin erabat desberdin ezan, ez? Esango nukoa transforma huiten izela, ez? Urdun, bueno, ba, nere ingurukok zetxun konturatu zien, ba, bueno, noiz ondo neon da noiz ez, ez? Ta, bueno, pixkana, ba, ez lanen, ez etxeko, baino bai hasi nintzen pixkana, ba, gutxigo, neoni gaizkigo sentitzen, ez? Eta, bueno, ba, nik usten dut suerte hau ginola, dudaipen suerte hau handi utzangu deukinon, zati hogei urtekin, ba, bueno, nere senide batek, ba, bueno, jarri zin aukerea, o, bueno, erakutsi zin, ba, noa, aber noa jun neiken, ez? Ni psikologokin da baita ere eon izen, baina egi esan psikologoi esaten nion nik nahi nona, ez? Ez nion egi guztik esaten. Urdun, ba, bueno, basin izen, hogei urtekin alkoholikos anonimosetan, eta, ba, bueno, oso gaztean izen, eta lehenengo bilera jun izenen, konturatu nizen, ba, bueno, antzerenak, bastante, ni baino edadetu goktien, baino zeitzutik sentitu nizen erabat identifikata eta oso ondo sentitu nizen, zati eak esaten zuen gauza hoie denak neri pasatzen zizaten, ez? Behar bada era desberdinetan, baino bai sensaziok eta bai banere jokaerak berdintzuk ziendanak, ez? Urdun, ba, bueno, ba, sinizen pixkana bilera eta juten, eta, bueno, ba, esan ziren oso erreixa zala zer egin behar non. Ba, egin behar non azala, ba, hogeita lagur du, ez erredan ben eotea, ez? Bueno, eta nik pentsa egiedana da, hogeita lagur du edan ben, eozin pertsona ondikela, ez? Baina baitare egie da, aizkenik gure ezateko modue, bueno, ni behintzat aizken aldean egon bezala, zan egunero, aber nola ean eiken, nun, beti iskutuka, gezurrek esaten, lehenbizi nola lortu tragoi, eta gero nola justifikatu tragoi edanola, ez? Urdun, nere bizi modue zan alkolari buruz, bueno, alkolaren, ba, bueno, hortzen, alkolakin, ba, ez da bai dake nesken, ba, nola lortu, nola justifikau, zergatik, eta, bueno, ba, hasi nintzen bilera eta juten, eta egie da, ba, kriston oso ondo sentitu nintzen, eak, bueno, bere maitasune eta ongietorrie, eta, bueno, ba, oso ondo sentitu arazi nuen, inituen, eta, bueno, ba, pixkana, hor jarraitu dut, ez? Egie da, nire bizimodue erabat aldatu zala, claro, gero nesken urdu pilo bat pentsatzeko zer egin, ez? Eta, bueno, ba, hasi nintzen nire egun guztiko, ba, gauzak aldatzen, ez? Hasi nintzen kirolaiten, hasi nintzen estudiatzen, bueno, ba, hoxen, ez? Urdu piloik nola ala, ba, bueno, alkoholakin ez akordatzeko, ez? Eta gero baita ere, ba, juten izen bilera, alnon bilera guztita, lagun berrik ezagutu nitun, eta, bueno, nezako esan zen, bueno, ba, ate handi bat irikizia bezala, ez? Bilera oitan alkohola usten ikasi, eta baitare ikasten deu, ba, bueno, ni adibidez,

bueno, ba, ikasi dut pertsona hobea zaten. Egi da, gaztetan emetzortzi emerezi urtekin ispilunen izela begira ez nola nere burue begiratu reiten, zati ez izaten ez zertxore gustatzen zer ikusten on. Eta bueno, ba, oain asko zurte gehiaukin, ba, bueno, egunero begiratzen dut ispilun, eta dauket, ba, bueno, ba, irten zeko gogoa, biz izateko gogoa, eta gauz asko lortu ditut, ez? Gauz lortu ditut, ba, famili on bat osatzen, biloba badauzket, ba, nik askotan esaten dut, ba, momentu hontan, ia jubilatan hau, eta dala momentu zorion txuna bizizaten aina izena, ez? Ba, momentu hontan nik usten dut dala nire bizi guztiko unik zorion txunak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, horrekin esan nahi dut, ba, bueno, askotan hiru izentzaku oso zaie dala, baina alkoholismoa bezalako, ba, bueno, nik usten dut gaixotasun asko daudela, adibidez, adizio guztik gaixotasunek die. Urdun, bueno, ba... Ba, bueno, hor elkarteri kasu hontan Alkoholikos Anonimosen elkarten bidez lortu deikela, ba, bueno, ba, alkolatik azapar gorroitatik ateratzea, ez? Nik usten dut dala gaixotasun oso larrie, ez gainea pertsonai bakarrik eragozten diona, baizik aldameneko denai ba, bueno, era, ba, mine ematen diona, ez? Ba, guraso dienak, umek, ba, aldameneko bere zenide guztik ba, ba, gaixotasun horrekin bizi ezaten dolako, ez? Zati, bueno, aizkenik sortzen die egoera oso zaiek, ez? Eta urdun, ba, bueno, pixkana, ba, ikasten deu, ba, jendea onartzen, geburue onartzen dan bezelakoa, nei gehiena hoxe kostatizaten, onartzea neburue zan bezelakoa, ez? Eta, bueno, ba, gaur esan deiket, lortu detela, eta, bueno, neburukin konfiantza hoi, ba, bueno, ondo sentize hoi, bueno, usten dut gauza pilo bat lortu ditutela, nezako esan da, bizi hontan, ba, gautzik hobena, ez, pasatzaten gautzik hobena, zati, bueno, ba, gaixotasun horren bidez, ba, ezautu dut elkarte hau, eta nezako da, ba, bueno, elkarte hontan, ezautu ditut jende pilo bat, eta junaten naizen leku guztitan, ba, bueno, gutxi gora bera, danetan, dau elkarte bat, ez, urdun, de laun pilo bat dauzket, mundun zehar, eta, bueno, ba, horrek asko launtzen dit, ez. Baita ere esan, bilera hontan, hor izeiten dana, hor gehitzen da, horrekatik gea Alkoholikos Anonimos, ez? Ba, izkenik, bilera hontan, itendeuna nik beti esaten dut, ni bilera eta juten naizela motxila ondo kargauta, baina nire keskak, nire... Ba, diozin gauza, zer nere gaizki onak eta oidanak konpartitzen ditutenen denan arten itzeiten deunen bateratzen naizenen ez da nere problema bakarrik, baizi da elkarteko denan arazoa. Urdu niz ateratzen naiz, bueno, mutxila neiko... Ba, bueno, neiko ustuta, ez? Eta horrek launtzen dit, ba, bueno, ba, astero, ba, bilera hori esker, ba, horre ateratzen, ez? Nik oain bi telefono emango dizuet, telefonoa da 6 2 8 1 4
1-8-7-4 eta esan, ba, bueno, beiz errepiekatuko dut, 6-2-1-8-7-4 eta esan, ba, 8-4 urdun garela, telefono hau martxan dau, eta bueno, ba, eozin arazo, eozin tzea, ba, bueno, ba, hor gaudela, ba, bueno, esku bat luzatzeko, eta dena ilauntzeko, ez? Nik ez usten dut denak merezi dula eozin arazo dauzkula, eozin gaixotasun dauzkula, denak merezi dula, ba, bueno, aukera bat, bueno, ba, puzu handi hortatik ateratzeko, ez? Eta bueno, animau entzule guztioi, ba, bueno, posible dela, nik lortu deten bezala, ba, hor sufritzen bari mazaudete, baita ere lortu deik ezuekela, eta bukatzeko baita ere esan, ba, bueno, berriz ere eskerrak eman, ba, entzule guztioi, eta nola ez, arrate irratiko arduradunei, ba, ematen digun aukerakatik, larun batero une etorri, eta, bueno, zein garen, zer egiten deun, eta nola lortu dez, nuk nola lortu deun aurre ateratzea, eta nola ez, ez dola pena merezi sufritzen egotea, aukera badaudela aurre ateratzeko, eta animaudenai, ba bueno, puztu handi hortatik ateratzeko, ba bueno, aukera bat nola daren, ba bueno, ba deitzeko, eta guk, ba, esku zabalduta onartuko ditugula, eta, ba bueno, famili handigo bat osatzen, ba, jarretu nahi degula. Eta eskerrik asko.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9-3-4-20-88-59. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 0-350-21-45-55 eta 0-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Etxebizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguru Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguru Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, urrutizkina 9-402-42-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9-402-20-64-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eibarko Cutting. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-57. Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta sei minutu, Tirolaldeko musika gure sintonia. Hogei gradu eta lau dezima, bueno, apurka-apurka, osberua goren zadoa, hori kerizpian edo itzalean, zerua urdin-urdin eta eguzki edarra. Hemen goian, aizea purtsu bat ere badabil.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, guzti-guztioi arratzalde ondaigula, ordu biak eta goita malau minitu diranean, eskenitako doinu eta bestien zaioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren amabia larun bata dugu, Estibalizko Andre Mariaren, Arabako zaindariaren eguna. Hortaz aparte, Elizak, ogorekarri dizkikun santuak, Mariaren izen santua, Serapio, Leontzio eta Valeriano dira, zorionak zuen eguna edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako. Eguraldia tarako dago, aprobetxatzeko, 20°9 zerua garbi urdin, aize pixka bat dabil, euskilekutan edarki, eta kerizpetan ikain. Beraz, bueno ba, bi aukerak, hortxe esku eskutan ditugula. Hementxe arraten, tarraten bezala, ala espero dugu, gainerako tokitan ere. Ba, esan dakoa, zorion aurren zaio honetan, puro relajo izango da gure lehenengo gonbidatua. Eta talde ontako kiden ahotsetan, Salvadorren eriotzean entzuteragoaz. Mutrikuko langaundiko Ainereri 7 urte betetzean zorionak emanez, eta orain txarte bezain eskatila alaia eta zintzoa izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz gura soa itxitxa mama, etxeko eta lagun denek, batez ere, lehen guzina Arene, Noa, Nora, Oian eta Izarok. Eta, Oñatiko biaintara itorri, urte betetze bezperan zorionak emanez, eta akeita eta pastel goxo goxoak prestatzeko esanez, Anaia Zier, Kuña eta Maribel, Loiba, Ekain eta Ama Kontxik. Asteragoaz puro relajorekin, Salvadorren eriotzean entzungo dugu.

Kirolaldeko musikarekin egingo dugu aurrera. Oñatiko Biaintara itorri urte betetze bezperan, zorionak emanez, eta urte on askotarako esanez, Anai Asier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta ama Kontxik. Taldearen izena, Hansi Hinterzer. Dakigu, ondo esan dugun, baina, behintzat horrelaxe idatzi eta dagoen bezala, ahoskatu dugu. Ia zuen gustuko izaten den.

0: Irailaren 12. ontako eskainitako doinu eta bestien zaioan aurrera jarraituko dugu. Ongi etorri izan daitezela gure pailazoak Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Eta eskainiko diguten kantuaren izenburua Nora nahi noa. Mutrikun langa undiko Ainereri 7 urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko maite duten guraso, aitxitxa mama, etxeko eta lagundenek, batez ere, lehen guzina, Arene, Nora, Oian eta Izarok. Pirritx, Porrotx eta Marimototxekin, Nora nahi noa.
1: Guk eskolan, egan egiten ikasten dugu. Txikitako, arropa zatiko junez, alfombra egalaria josi dugu. Gure eskolan, filosofoak gara. Eta txano bana josi dugu, pentsatzeko eta amesteko. Gure eskolan, panpina bana ere josi dugu, bidean lagunduko diguna, Nora nahi.

Pirritx, Porrotx eta Marimototx izan ditugu. Azkenengo minitu hauetan, Lizartzako Itxua, Kasiano. Ba, berarekin, jarraituko dugu. Irailaren 12. Ontako eskainitako doinu eta bestien saioan. Oñatiko, Biaintara Itorri urte betetze bezperan, zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, anaia Zier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta ama Kontxik. Kasianorekin, zorionak.

Kasiano agurtuko dugu, eta orain ongi etorria Iñaki Garmendia Lajari, bere labatik, bere diskotekatik, ba, hementxe atera dugu, azkenengo lana, eta ordu txikietako doinuak, eta paso doble azkeniko dugu. Ia ze muskua irute zaizuen. Oñatiko biaintara itorri urte betetze bezperan, zorionak emanez eta orantxe arte bezain, Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, Anaia Zier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta Ama Kontxik. Bagoazen bos minitu iruretarako gelditzen direnean, Iñaki Garmendia Lajarekin eta bere eskutik ordu txikietako saioak albunean dagoen pasodoblea entzungo dugu.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goixo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parte eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9-4-60-11-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, galbaixo jaiak.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9463-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta Ondarroa begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9463-60-35, utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean, ondo igaro Galbaixo jaia. Mutrikun irailaren 13-20 Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo pasa, Mutrikuko udala.

0: Arratzaldeko 3:02 epeldetan Lutxurdio mendiko aldaketak izeneko trikitilarekin protagonista izango ditugu. Ondorengo minutuetan Oñatiko Biaintara itorri urte betetze bezperan zorionak eta bezarkada haundi bana emanez Anaia Asier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta ama Kontxik. Eta Mutrikun langa undiko Ainereri 7 urte betetzean zorionak eta lastango xobana emanez Aitxitxa mama, guraso, etxeko eta lagundenek. Batez ere lehengusina Arene, Nora, Oian eta Izarok. Mendiko aldaketak trikitiarekin oraingo honetan epelde eta Lutxurdio.
1: Altzatene!

Epelde eta lutxurdia horritu zaizkigu bai, azkenengo minuto betan, guazen telesailetik hainbeste kantu, atera dituztenak, eta horietako bat ointxe entzungo dugu. Part du izena, Oikiako, markatu, Oñatiko biaintar aitorri urte betetze bezperan zorionak emanez eta egunari merezi duen ikutua emango diotela esanez, anai Asier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta ama Kontxik. Ta mutrikun langaundiko Ainereri zazpi urte betetzean, zorionak emanez eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez, bihotzez, guraso, aitzitza mama, etxeko eta lagun denek. Batez ere lehengusina Arene, Nora, Oian eta Izarok. Guazen Bart.

irurak eta behatzi, koazen taldea. Ez dugu agurtuko, ze gero beste kantu bat ere prest dugu, eskenitako doinu eta bestien zai ontarako, baina orain Kentzazpi taldearen Nire lurrari entzuteragoaz. Mutrikun langa undiko Ainederi zazpi urte betetzean zorionak eta musu potolo bana emanez asko maite duten guraso, aiti eta mama, etxeko eta lagun denek, batez ere, lenguzina, Arene, Nora, Oian eta Izarok. Eta Oñatiko biaintara itorri urte betetze bezperan, zorionik beroenak eta bezarkadarik maitakorrenak emanez, bihotzez Anaia Zier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta ama Kontxik. Entzun dezagun, Kentzazpirekin, Nire lurrari.

Eta izan tol Sarmiento taldearekin entzun dezagun urrengo kantua. Honela xe du izena. Konkista. Mutrikun langa undiko ainereri zazpi urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz, guraso, aitxitxa mama, etxeko eta lagun denek. Batez ere, lehenguzina Arene, Nora, Oian eta Izarok. Entol Sarmiento, Konkista.

eskainetako doinu eta abestien saioan aurrera egingo dugu. Entzun dezagun orain, Izarra Izpurua Barina Garrementeriaren Norbere Askatasuna. Oñatiko biaintara itorri urte betetze bezperan zorionak emanez eta musu handi batez Anai Asier, kuñata Maribel, Loiba Ekain eta Ama Kontxik eta mutrikun langa undiko Ainereri zazpi urte betetzean zorionak emanez eta musu maitakor batez gurasoa itxitxa mamae etxeko eta lagundenek. Batez ere, lenguzina Arene, Nora, Oian eta Izarok. Izarra Aizpurua Barina Garrementeriarekin, Norbere Askatasuna.

irurak eta hogeita bi minutu dira. Bueno, jarraitu egingo dugu, hemen txarrate irratiaren sintonian. Ondorengo pieza, eskeniko dizugu larik, inzuzen ardibeltzak goazen bulego zea maiz, oie txek, arituko zaizkigu jarraian. Oñatiko biaintar, aitorri urte betetze bezperan zorionak emanez, eta eguna posik eta lai garotzeko esanez, anai azier, koñata Maribel, loiba ekain eta ama kontxiketa mutrikun, langa undiko, ainereri zazpi urte betetzean zorionak emanez, eta alai alai jarraitzea opatuz, guraso aitxitxa mama, etxeko eta lagun denek. Batez ere lenguzina arene, nora, oian eta izarok. Ba, ardibeltzak, ondorengo minutuetan.

Hauxe izan da, Goazenek eskaini digun berzioa. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugun, gaurko azkena, ordu irurak eta hogeita zei minutu diranean, eta azken gonbidatua Mikel Urdangarin izango da. Mikel Urdangarinen ahotsean entzun dezagun Eskuak Patriketan izenekoa. Mutrikun langa undiko Ainereri zazpi urte betetzean, zorionak emanez, eta belarritik maitasun handiz tira eginez, guraso, aitzitza mama, etxeko, eta lagundenek. Batez ere, lenguzina Arene Nora, Oian eta Izarok.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, hasieran esaten genizuen bezala, sekulako giroa dugu hemen Arraten, eh? Erizpetan 20°5, baina euskitara joan ezkero, hortxe arritokian edo olabeko zelaian, egon seguru horre euski adarki asko hartzeko modua, tarte batean behintzat izango dezuela. Badakizute, eguna moztu egin dela, igarri egiten da, eh? 8:00-8:30 buelta hortan ja, iluntzen hasi egiten dela. Baina, bueno, aprobetxatu dezagun, tarte hori eta disfrutatu dezagun alden einean. Bi eratako aukerak ditugu, eh? Bat, keizpetan, oso ondo bazkaldu, bazkal ondorengoak egin, siesta ehar bat ere egiteko aukera paregabea, eta bueno, euski hartu nahi izan ezkero, ja lehendik hartuta dugun kolore hori mantentze aldera, ba bueno, beste aukera politxa, hori ere. Hortarako, aukerak ditugula, mentxe Arraten ditugun keizpei esker. Zerua garbi, urdin, eta aprobetxatzeko moduko eguna. Hori egin dute, batek baino gehiagok, eh? Jende desente, hemen Arrate inguru hauetan, orantxe, une honetan, gero iluntzen hasten denerako orduan ja. Bakoitza bere etxera joango delakoan, edo, enfin, Arratetik behintzate ospa egingo duelakoan. 3:34 diranean, gaur larun batan, ondorengo minutuetan baltzak, bien aldeko musika entzungo dugu, baita ere txistu doinuak, guzti hau arratzaleko bostak bitartean akordei musikaz lagunduta. 5:00-7:00 arte, Euskadi Irratiarekin bat egin eta horren ostean, arratzaldeko musikaldia saioa entzungo dugu. 7:00 agurtza donea, gero abez batzak, eta azkenengo minutuetan Euskal Giroan izango dituzue. Gurekin jarraitu nahi izan ezkero, bene-benetan eskerrik asko, eta guzti-guztioi, arratzalde hon daigula.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
0: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
1: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9-4-19-80-61. Interneten info@ostalitziar.es. Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinetik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errokutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat eta lefin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojotegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badozkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Zuekin jarratik ratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Du, ba, bere denboraldi hasiera oso ona izaten ari dala eta normala dala, bueno, ba, batzuetan ere bai, ba, gehiago kostatzen.

0: arratsaldean guztioi, BRICS taldea osatzen duten herrialdetako agintariek agiria adostu dute Indian egiten ari diren goibileran, ekialde hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute idatzi horretan, eta egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar direla gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoak diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte. Estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute Brasil, Errusia, China, India, Iran edota Arabiar Emirerri Batuak biltzen ditu talde horrek. Gurera etorrita Silvio Rodríguez kantariko batarrak gaur eta bihar Bilbon ematekoak dituen kontzertuen testu inguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa deitu dute Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldeko 7:00 Guggenheim museotik abiatu eta Euskalduna jauregira arteko bidea egingo dute manifestariek. Jose Manzaneda Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
1: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du pues krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
0: Gertakarietan foruzengoak gizonezko bat atxilotu du Ablitasen, hainbat ibilgailutan lapurreta egitea egotzita, lapurtutako gauzak ere berreskuratu dituzte. Atxilotutako personak labana bat zeraman ezkutatuta txapel batean erasoak egiteko gizonezkoa Tuterako epaitegiaren esku utzi dute. Eta Baztanen Ordokiko rokodromoan 10 metrotoko garaieratik erori da 48 urteko gizonezko bat, larri eraman dute Iruñeko erietxera helikopteroan. Errepidetan Abat autobidean Iruña Okaparean Burgoserako noranzkoan autoiara dago errepidetan egiten ari diren lanengatik, arreta beraz puntu horretan, eta gogoratu eguardian 54 urteko motorgidari hil dela Gasteizen AP1 autobideak eta N622 errepideak bat egiten duten lekuan. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsalde guzkitsua izango dugu, 24-26 gradu arteko temperaturak eta iparrekialdeko haizea ibiliko da, baliteke kostaldera behodei batzuk sartzea. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5:00 albiste gehiago, informazioa uneoro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
2: Hiru erregen.
3: Zuekin Arratia Irratia, Euskal Sintonia.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako esarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntza zere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzumendi industrialdeko 9 Mutrikun. Urrutizkina 9 4 3 6 29 24 34. Bere izenean ondo pasa galbaixo jaiak.

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutezkina, 9-3-4-60-62-56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaia. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9-3-4-60-65-43. Sabinaren izenean ondo pasa Kalbaixo jaiak.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, bersoa afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9943-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, Urrutizkina 635-63-79-57. Ondo pasa, Galbaixo jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramentu txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramentu txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramentu txakolina Mutrikun, Urrutizkina 9943-6025. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Albiste alabur labur entzongo ditugu Euskal Irratiarekin bat eginda.
1: Euskal Herrian Itxasun Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kideoiaren omenez egindako murala ez ezabatzeko eskatu dute oraintxe amaitu den manifestazioan. Simon Feter Pirineo Atlantikoetako prefete berriak margolan hori ezabatzeko eskatu dio Itxasuko Herriko Etxeari, Goxean Elkarteak gogorki salatu eta eskakizun horren aurrean manifestazio egindu esan bezala, ehunka lagun bildu dituzte eta prefetaren mehatxuen kontra atera dira kalera. Gabi Moska, bozera maila.
2: Pentsatzen dugu eskualerian baditugula edo gizon hori, prefeta hori, baduela gauza anitz lantzeko. Baina ikustea bere propri prioritatea izan dela hori egitea, gure ustez grabea da.
1: Irlandako hiriburuan Dublinen beste manifestazio bat izan da albiste, 10.000 persona atera dira kalera arratsaldean Donald Trumpen aurkako manifestazioan. Ameriketako estatu batetako presidente herrialdera egiten ari den bisita baliatu dute Trumpen eta haren politiken aurkako jarrera erakusteko. Trumpek goizean hasitako bisitan Irlanda bateginda ikustea gustatuko litzaiokela esan du.
3: Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see a different button.
1: Gustatuko litzaiokelaetan gertatuko dela gaineratu du, gogora dezagun, Ipar Irlanda Erresuma Batuko parte dela gaur egun. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsalde guzkitsua izango dugu, 24-26 gradu inguruko temperaturak. Iparreki aldeko aizea ibiliko da, eta baliteke kostaldean behodei batzuk agertzea. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan urrengo albiste mankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
4: Hiru erregeen mailan.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9939-19-2033.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, abaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Mendeba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, Natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duen zatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 4047 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Danborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixo tarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 600, 1070, 2155, 14. Galbaixo, gaixorion zuek guztioi.

Arrate irratien. Arratzaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratzaldeko musikaldia.

Kaixo lagunok, arratzalde on guztioi, berriz ere hementxe gaituzue. Igande bat gehiago, eta ja, ba ez dakit zenbat garren, aben? Baina, irailean, bigarren igandea. Bigarren larun bata, jaztak egu, segunetan bizigeran ere. Larun bata, gaur, amabi, eta arratzaldeko musikaldiari, ba merezi duen ikututxoa emateko bak gertu gaituzue. Eguraldia lagundu egiten du, horren ondorioz, bat baino gehiago animatuko zinaten, paskalduta gero, askar-askar paskaldu, eta beste batzutan beste ohitura batzuk izango dituzue, edo siestatxoa egin, edo tertulian, mai ondoan, lasai asko hitz egiten aritu, baina gaur ba beste gauza batzutarako da eguna, eta pentsatu zuda ja badoala poliki-poliki, eta hemendik aurrera, ba gaurkoa bezalako eguraldiak, eskastu egingo direla, edo bintzat kopuruz gutxiago izango direla, ba gaurkoa aprobetxatu egin beharko da. Ondorioz, edo mendira, edo ondartzara buelta bat ematera, edo idea horrekin, abiatuko zeinaten, abiatzeko izango zerate, eta bueno, beste batzuk hementxe, etxean, lasai asko, ez da, kerizpetik ere ibiltzea, ez da geizki etortzen, lantxoak ere hauten dira, aste osoan zehar, ba beste eginkizun batzukin, ez da, lana dela, beste konpromiso batzuk, eta bar, heldu da larun bata, eta buf, zemat lan, eta zemat gauza garbitu, eta bere lekuan utzi beharrak, ez da. Denetarik, aukera guzti guztiak daude, eta denok bazaku berean sartu nahi zaituztego, ongi etorriak izan zaitezela, arrate irratiaren sintonira, eta ia, elkarrekin, arratzaleko musikaldi hontaz gozatzeko moduan izaten geran. Zer irutzen zaizue, guk musikarekin noski hasiera eta bukaera emango diogu gaurko saioari. Beti egiten edo gehienetan egiten dekun bezala, Pantxo Zirukoa, Bolare.

Bolare izeneko eskaini digute, Pantxo Ziruko osatzen duten lagunek, eta eurekin jarraituko ondegun, bostak eta ia masortzi minitu diranean, garai batean bezala, como antes, ez da erresa, ez da ezinezkoa, esango denuke, gauza nola aldatu diren jakinda. Baina, Pantxo taldea, hementxe, diskotekan dugu, miliaka kantu dituzte, eta hoietako bat oraintxe bertan entzuten ari gerena. Esan dizugu tituloa, como antes.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
0: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
1: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Capin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Capi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-3-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Enpresa, komertzio eta negozio haundi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-4-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Arrate ondoan Ixuan dagoen Ixua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Ixua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liuratuta geldituko zara.
0: Ixua Hotela Ixuan, urrutezkina 9-3-12-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.ixuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko maren jaiak.

0: Etxe bizitza basarria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguro Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguro Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, Urrutizkina 9972-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren Jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren Jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arrateko.

0: sari banaketa. Arratsaldeko 5 erditan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 0-1-75-21-55-55 eta 0-1-7-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo ondo igaro arrateko amaren jaia.

Arratzaldeko seirak izateko 14 minutu gelditzen dira. Akordeoia ez da, teklatuak eta bai baditu, baina hau beste instrumento bada. Organo elektronikoa gurekin, Rudolf Petsch.

Rudolf Patxa hementxe arratigratiaren sintonian, zeirak hamar gutxiago direnean. Katxita du entzuten ari geran piezak.

Akeitatxo bat hartzeko, ordu egokia, zeirak izateko, zazpe minitu. Bueno, ba, hoxe hartzen dugun bitartean, Luis Cobos eta bere orkestra, La Bamba.

Horaintxe daude, Arrate Irratiaren sintonian, eta hain, aurrera jarraituz, bera, Vicente Fernandezen ahotzean, La Ley del Monte.

Mallorcan jaiotako protagonista laguna, gure gaurko gonbidatua. Lorenzo Roselló Orrak. Hau, Mallorcan esan bezala, Santa Maria del Camino irian jaioa, 80 urte lagunok. Eta orain dikan, 80 urterekin, abesten jarraitzen du. Ja bere azkenengo jira egiten ari da, eh? Esan dezagun, ba, Barcelona, Nazaroren 23an joko duela, Coliseum antzokian, eta bere azkenengo saioa, datorren urteko urtarrilean, 2027 urteko urtarrilaren 11an joko duela. Ba, 1946 jaioa, otsailaren 21an, eta ba, gizon honek lehenengo momentutatik erakutsi zuen alde batetik ikaragarrizko ahotsa duela, eta gero beste alde batetik jarraitzaile asko ordozka izan zituen. Bere lehenengo pausoak talde batean, bertako Mallorcako Z76 taldean rock kontzertuak eskaintzen zituen grupo honekin, baina 1970 urtetik, ja urte ja bera bakarrean hasi zen, eta bere izen artistikoa bere jaiot herriaren izena ezarri zion. Hau da, Lorenzo Santa Maria. Hain zuzen ere, Santa Maria del Camino bere hiriari dagokiona. Eta 70 urtetatik, ba, pentsazazue, zenbat hamarkada igaro dituen gizon honek, oholtzaz oholtza, hainbeste disko atera ditu, eta hementxe gure eskutartean Lorenzo Santa Mariaren exitoetako bat, para que no me olvides izenekoa.

gazte-gaztetatik, oholtza gainean, bera hotz bikaina, entzun dezu, ezta? Mallorcan jaioa, Santa Maria del Camino. Bueno, ba, gaurkoz Lorenzo Santa Maria agurtu egingo dugu, eta gure hurrengo gonbidatu ere ekingoaz. Eta bera da, aberontxo bertan, gure zerrendan begiratzen, Gloria Estefan. Gelditzen zizkidan urteak, con los años que me quedan.

Gloria Estefan, zemat kontu eta zemat kantu izango dituen esateko emakume honek pasa dituenak pasata gero. El consorcio, hauek ere mocedades izan ziren, hasiera batean, gero izenez aldatu egin zuten, hauek ere gure diskotekan kantu tema dexente dituztenak. Ba, euritako bat ontsa entzungo dugu el txakatxa del tren izena daramana. Ia gustuko izaten dezuen el consorcio taldearen abestia.

beti izan dugu, eta horrelaxe, pentsatzen jarraituko dugu. Denporatan aurreratu bat, Nino Bravo, badirudi, 25 urte barru gertatuko zenaren berri bazekiela, zelako tendentzia izango zuen musikak bazekiela, eta zaten dugun bezala, garaietako musika zaratago, zijoan Nino Bravo. Eta ez da bakarrik, musikan gelditu, musikarekin konformatu, baizik eta gero bakizartearekiko izan diren aldarrikapenetan ere, Nino Bravok bere hitzak eta bere pentsamentuak islatu ditu, kantu hontan bezala. Libre du izena.

Oleki poliki, gaurko saioari bukatzen joan, bukaera ematen joango gera, zazpirek izateko amabi, minitu, gelditzen dira. Gitarrak, orain honetan, Guitarras de Luna, No sé tú, versioa.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Bagarko sonelaxe poliki poliki agurtzen joango gera. Gogoratu lagunok bihar, berriz ere, hemen txarratzaldeko musikaldian izango gaitu zuela. Bostetatik, zazpirak bitarte hortan. Ondo pasatuko zenutelakoan, gaurkoz onelaxe agurtuko gera. Mila esker, guzti guztioi, arratzaldeon, astea ondo ondo pasa, eta bueno, nahi izan ezkero bihar beste zita bat duzuela. Arratzaleko musikaldian, bostetatik zazpirak bitartean. Entzule izan zaituztegun guzti guztiontzat, orain entzongo ditugun piezak.

0: Gaurko Rosario Santua asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorosti Itaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hiltzan errezilgo Arzallustar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azpeitian hiltziran Eizagirretar Rufino, emazte Keregetatar Nikasia, Epeldetar Jose eta emazte Keregetatar Begoña eta Eizagirre Abalia eta Keregeta Garmendia senditan hildakoen alde sendiak. Larruzkainen Kortatxupe Baserrian hiltziran Lapazarantar Andres, Iri ondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako senditan hildakoen alde etxekoek. Azkoitian hilbarria dan, Zoraluzetar Jesus Korta zanen alde etxekoek. Antzuolako, Ankurkua Basarriko Margarita eta Asintxio ziranen alde familiosoak. Zarauzen hil ziran Azkoetar Martin, Emazte Carmen, Zeme Jose Nazio eta Zendien hildakoak. Elgoibarren hil ziran Mendikutetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta Zendien hildakoak. Eta Zabal eta Behekoan hil zan Mendikutetar Jose eta Etxean hildakoen alde Zabal eta Beko Zendiak. Berritxun hil ziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejarditar Ramon, Azpeitian hil ziran Azpiazutar Jose Marita emazte Alda Lurtar Genoveba, eta Ondarribin hilbarria dan Azpiazutar Patxi ziranen alde etxekoek. Errezilen Albitxu, baserrian hil ziran Guraso Osabeizeba zenide, orain hamar urte hil zan Fernando eta Maria ziranen alde etxekoek. Gorozikan Antzone baserrian hil ziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zui Jose Antonio, Jose Marita Eli, Lekeition hil ziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Ignacio, zui Jose Antonio, Ondarrun hil ziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora, Markinan hil ziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina, eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko senditan hildakoen alde Antzoneko sendiak. Orain amala urte hilzan Azkoitiko Ramireztar Maria Pilar eta orain bost urte hilzan Senar Oñederratar Miguel ziranen alde seme alaba eta Bilobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
2: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles. Eta Igartza Txiki eta Oranda nildakoen alde sendiak Orandatik.
2: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Zubizarretatar Lupe. Zarautzen hiltziran Guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose. Eta Aialatar Andres ziran inalde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
2: Orain la urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberria eta Jose. Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolas eta Rinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberria eta Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Ignacio. Zumarragako San Cristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolasatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolasatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolasa Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
2: Errezilen Umansoro Basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furrundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
2: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Azterloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun, Antzomendi baserrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztaniz eta txekoek.
2: Bidanian aizko eta baserrian hiltzan Ota Egi Itariz eta Tarmanuela, eta Sendian hildakoen alde, senar Antonio eta Sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Ragustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
2: Errezilko Errekondo baserrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hil zan, Zinkunegi eta Urdapile eta Tarpedro Mari, Guraso, Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziranen alde etxekoek.
2: Bilbon hil ziran Ugalde Tartereza eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilien balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialde Tartoribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba Suinerrein Biloba eta Birrilobek.
2: Maiabin Urkisa baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juan Inazio Gaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Felix ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
2: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akalzakorta sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
2: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Diatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Diatar Juan, emazte Garito Onain Diatar Jesusa, Onain Diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onain Diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Diatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
2: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
2: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Baserrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
2: Aizarna Zabaren hiltziran Aiartzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
2: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
2: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Dolores zanen alde, Ana Marik.
1: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran 60 atar Inasi eta senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, semealaba Suñarren Biloba eta Birrilobek.
2: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rosabitetar Maria eta Sendian Hilakoen alde etxekoek.
1: Elgeibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta Sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
2: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri baserriko Sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioa eta Martin Zanan alde, emazte eta Bialabek.
2: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hilakoen alde apatiko Sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren 8 urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko Sendiak.
2: Getarian hil ziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, semealaba Suñarrin eta Ilobek.
2: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, semealaba Suñarrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde, Sendiak.
2: Bergaran Artiz baserrian hil ziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko en osasuna errateko Mari Eskatu, Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
2: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde Sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
2: Maiabiko Saietzana eta Zelei Baserritan hilakoen alde Zeleiko Sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
2: Elgibarko Karatea Izti Txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsu Txiki baserrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarri hilziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Zoraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko Sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, Bialaba, Suin, Bilobek eta Txeko Sendiak.
2: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zan alde Txekoek eta Sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
2: Bergaran hiltzan Elkoro Berezi Bartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa Sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain 3 urte hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde Etxekoek.
2: Itziarko Zorasun orain 16 urte hiltzan Izazitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luziano Porrotxo. Zumaian hilziran Anai Urbietatar Sabin, Emazta Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hilziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereizteintar Ramon eta Seme Bereizteintar Joamari. Arruan hilziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hilziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eiza Gerretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Isazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arre Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Zuinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
2: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juanak Asteazutik.
2: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Sanden alde. Emazte Juli eta Semek.
2: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hilzan Emazte Bereizteintar Mari Carmen, orain 11 urte hilzan Seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Bereizteintar Maria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde, orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
2: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme Alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga, eta Sendian hildakoen alde, Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
2: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola Sendietan hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
2: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, Senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
2: Errezilean Erkize Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, Senar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde Sendiak.
2: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta Emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan Seme Angel ziranen alde Sendiak.
2: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban Ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
2: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon, eta orain 25 urte Amorrion Ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, Emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martirjatar Maria Neves eta Senar Aldanonotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
2: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
1: Aulestin Gontzolei baserrian ezberrez hilzan jaio Tarzabin, aiti txaben antzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi hartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, geri amestiko aiti txas Sebastian, amama Justa eta seme Jose, zidanen alde, sendiak.
2: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irazusta eta Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, esnarretza baserrian hilakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundataren Joni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolataren Joni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio zidanen alde, sendikoek.
2: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde, seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jos Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
2: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
1: Oinatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
2: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakerretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
2: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde, Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
2: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskureintar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hilzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansesidor sendiak.
2: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoetian hiltziran Garmendietar Iñaki temazte Dorron Sorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oinatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
2: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Iriazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
2: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semearrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semeala Basuñarrein eta Bilobek.
2: Zizurkiko Antxurriaga baserrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semeala Basuñarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, Suin Larreñagatar Inazio, Urruzula tar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta Baserritako familietan hildakoen alde, Xarrondo beko Sendiak.
2: Berritxuko Sakarmentza baserrian hiltzan Valencia Katar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituarte eta Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituarte eta Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburu eta Tomasa ziren alde Sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde, Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe, Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde, Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
2: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde, Etxe bitarteko Sendiak asteasutik.
1: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
2: Errezien Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako Guztinalde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria da Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako Guztinalde, Semealaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
2: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xanti Zanalde, Emazte Tomasa, Semealaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi baserriko Sendiak.
2: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde Sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburtzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
2: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hilakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria Sendietan hildako guztien alde, Maiortako Sendiak.
2: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdesko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain la urte SBR Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
2: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zarena zeralako neurri gabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damu dut bihoz bihotzez, damu dut zune gabetua. Baita ere damu dut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Ireki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien

0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Bakiaren sortzailea.
0: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
0: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe,
1: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin

Eta horra txorin bat, hain mogatu nahizkatzak, batzutu zorra izbera.

bersama, aji bersama.

Eso la uno gabon guztia hoy 8:14 minutu ja iluntzen, igartzen da. Temperatura ere nabarmen behera egiten 17 gradu 8 dezima. Hoxeramen une honetan markatzen duena. Arrate irratiaren sintonian Euskal Giroan gaituzue gure lehengo gonbidatuekin hasi egingo gera. Eurei aurkezpena ere egitea merezi du, ezta? Jon Ansorregi eta Andoni Larrañaga kalejirarekin datoz.

Bueno, ba, Lasturren festak bihar bukatuko dira, beraz aprobetxatu, hain zuzen, bihar ba, meza nagusia dugu, intxorpeguna, ospatzen da bihar, ba, behatzitar ditan meza, gero amaiketakoa taberna, banakako pala finala frontoian, una Izagirre eta Oier Etxeberria bertzolariekin, eta jarraian bolo txapelketa, indoi turrizaria, bertzolari eta trikitilariek alaituta. Egun osoan zehar, Jon Ostolaza eta Raquel Pujana, trikitilariak arituko dira. Eta, bueno, ba, bazkaria dugu tabernan, ordu bitan, eta bostetan hasita bihar, Lasturko harriekin erakustaldia, aizkolariek ere bere egingo dute, hain zuzen harri jasotzen aritzaran gure norde, Jon Mari Juan, Sara Jimenez de Aberasturi, eta Lucia Orbek parte hartuko dute. Eta aizkoran lanak, Mikel Agirre eta Manes Izagirren eskutik doaz. Jarraian bertzolarien bigarren zaioa, bertako gazteen aurrezku kitzikagarria eta San Nikolasa bukatzeko ba, paiasoak, sakagana dutegiarekin batera, zezenak, paiasoak eta Nikolas txiki igo ehingo dutela. Aprobetxatu, Lasturko festak abiar bukatzen bai dira. Abiar bukatu baita arrate eguneko, kofradia egunekoak, baserritar jubilatuek euren eguna dute bihar, goizean amartardietan, antxitxiketaldia, Eibartik, Simon Aldazabal, oita maikagarren antxitxiketaldia, arrateraino. Eta mabitarditan meza, bertzolariekin, German, Meabe, Basterretxea eta Nerea, Elustondo arituko dira, prozesioa usartza txistulari bandarekin. Amabietan, paella lehiaketa, ordu berean pelota partidua, Kaelo Memoriala, ordu bietan paella lehiaketaren sari banaketa, eta bostardietan hiri gazteen erakusketa. Sarrera libre delarik, eta bertan, ba, hain zuzen gaur goizean eguerdiz, Jose Antonio Egurrola, Adorrixak esaten zigun bezala, ba ez dago, bertako idirik momentuntan Altzubarren eta Mendigoitzik eta idiak aretak eta kendu indituzte, eta horren ondorioz, ba, kanpotik ezkiotarrak, Igeldo, Etxabe, Aizarna Zabaldarra, eta hirugarren bikote bat ere, ba, etorriko dena, ona arratera, atxeburura, zaigo etartzen baina berehala esango dizuegu. Arratekoak, hortxe momentuz aparkatuta dutziko ditugu, hirugarren hiribikote horren izana aipatu egingo dugularik, eta Urkin, Urkiko jaiago itxasondo da, Ba, Urkin gaur afaria dao, behatzitan hasita, eta Ostolaza eta Larraina trikitilariek alaitutako saioa izango da. Baita ere zan, irailaren amairuan igandez, bertan itxasondon, bihar, meza nagusia dugula amarretan, amaiketakoa Laja Bigarna eta Lutxurdio trekitilariekin, ordubitardietan bazkaria, Herri Kirolak, gero, Igoin Pikabea, Laiene Pikabea, Unai Etxeberria, Usuean Zorregi aizkoran, eta Harri Jasotzen Udane Ostolaza, ondoren erromeria, Laja Bigarna eta Lutxurdio trekitilariekin. Aurkikoak, aipatu eta gero, orain goazen, Zelatunera bihar euraldiak launduko bitu. Uxe, falta zaigu esatea. Baita ere. Pendiente, beste gauzatxo bat. Bihar euraldia. Ba, oso garantitzua delako, Zelatun bezalako plaza batean batez ere. Horrear niopean, bihar, izer eta ala bihar, goi-goi mailako trikitilariak izango ditu. Bueno, ba, arakatzera guaz. Sortzirek eta hoita bat minitu, eta bere ala. Euraldi kontuekin, eta arraten zeidi proba ditugun esango dizuegu. Zehazt, mehatz. Bitartean, Jon Ostolaza eta Raquel Pujana. Justu, bihar Lasturren haunda jabe. Trikitilariak izango ditugu. Eurekin, usten zaituztegu.

Bueno, 8:24 minutu, entzuleak azkarre, ibili dira bat baino gehiago, eta bai, arraten bihar matxain arituko da, Etxabe eta Igeldorekin batera, beraz, Aizarna Zabal, Zumarraga eta Errenteriko idibikote gazte-gazteak, datorren urtean, Kintopeko izango direnak, aurten, izan behar ziren, Kintopeko, baina, gaixotasuna dela eta 8 hilabetetan idia gordeta ondira etxean eta orain, ez du merezi, ezta? Kintopekotako saiotara eta idiak bidaltzerik. Orduan, datorren urtean Kintopeko izango dira eta hemen txarraten, seguru gaude oso proba polita egingo dutela, bai batzuk eta baita besteek ere. 5:30 hasita, sarrera doainik, irabazlearentzat mantak, eta sariak denek berbera eramango dute. Eta beste pendiente gelditzen zitzaigun beste gauza, temperaturena, ezta? Bihar eguzkia, eh? Gaurko antzera, behar bada temperatura zertxo betigo egin daiteke, eguzkia, izango da, jaunda jabe alata guztiz, giro udakoa, temperatura maximoak 3-4 gradu altuagoak gaur baino, barrualdean 30 ingurutara iritsi daiteke termometroa, eta kostaldean 25-26 buelta hortan ibiliko da. Zeru oskarbi, edo laino, odeiren bat agertzen balin bada, denbora gutxi, eta gauza hundirik ez, gauean goi odei batzuk hori bai agertu daitezke. Egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira baitare, baina gero dana garbi gelditu. Haize aldakor ibiliko da, arratzaldean ipar ekialdekoa izango delarik. Eta jai egitarau egin jarraituko dugu. Berritxu, aitzekutzeko jaiak, gaur ja bukatu, parrilla da egiten aituko dira, honekin ja bukatzen, datorren astelena aitzekutze ermitan meza dago. 12:00. Abeko, eguardi, zan behuen, 12:00. Beitu ekintza gehiago, hemen egitaragua Bergarakoa, San Martin jaien barruan, gaur 10:00 Neor, Aimarzeta, Zateken Erromeria, DJ Berdejo. Oie, txekarituko dira. Eta, oie, gaur badira bihar 8:30 Simon Arri eta Pintura Lehiaketa, Bert Hart elkarteak antolatuta, eta, partartzailei Harrera Santa Marinako Elizpian egingo zaia 11 arte, eta sariak 3:00 banatuko dituzte. Fanfarrea ordu batetan, musika eskolakoa, eta 6:30 kale jira, Bergarako Erraldoi Konparsaren kale jira. Eta gero ekintza gehiago daude, San Martin Agirre bezpera irailaren 15, irailaren 16, asteazkena, San Martin Agirre geuna, eguna eta ordurako ere San Martin jaiak Bergaran jarraipena izango dutela. Mutriku, Galbaixo, bi arramarretan danborra da nahi arte biltokiaren eskutik puro relajo taldea beheko plazan izango dugularik. Beraz, ondo azten dira Galbaixo festak. Bihar herrian, Bihar danborra da herrian, biltokiaren eskutik, nahi arte biltokiaren eskutik, eta puro relajo, beheko plazan. Ja, badakite, ezagutzen dute, plaza hau, puro relajo, konaparrek eta beti bezala, seguru, sekulako ambientea, sortu egingo dutela. Hau esek esan, estarria pixka garbitu, eta bera la bueltan gaitu zuen. Jone Elorria eta Ander San Joseren trekitisa entzun ostean.

Doktorea, azkenengo arina. Bueno, urretxuko jaietara joango era, Santan Astaziak, hasi berriak direlako, alkataren agurra irakurri dugu, gaur ere ospakizunak izan ditugu, eta bihar zer, ba bihar toka eta bote txapelketa goizetik amaikatardietatik aurrera, Gernikako Arbola plazan, baita ere adineko pertsonen eguna dela, adineko pertsonen eguna ja urriaren bata. Baina, bihar toka eta bote txapelketa. Hori bai, bote txapelketako sariak, eta, bueno, abertako produktuak, eta abar izango ditu. Urretxukoak azaldu dizkizuego, eta orain, hemen beste gitaru bat, argazkiz beteta, alegazpikoa, Agorreko Santikute jaientanko egitaragua, bueno, bat gaur, raldoiak eta abar izan ditugu, eta gauean ere, erromeri dago, kontzertu dago, gozategirekin, gaur. Legazpiko aorta, esan dugu. Agorreko Santikuz jaiak, Legazpi, Agorrekoak. Bueno, bak gaur gozategi, gabeko amaiketatik aurrera, eta gero baita ere txosnagunean kontzertuak iragarrita daude. Eta Agorren bihar Legazpin, goizean 9:00 argazki rally digitala, ordu berean goizerezia txistuleri taldearekin, erdiguneko kaletan, 10:00 probintzi mailako bola txapelketa, herri bola tokian, 11:00 Gorostiaga mendian, 10:30 meza, bertan, Gorostiaga mendian, eta gero jarraian egurrezko joko erraldoiak eta zirku eskola, erromeria, goiz deia txistuleri taldearekin, Gorostiaga mendian, eta erdigunean, alaitasuna rondai arituko da ordu batetatik aurrera. Ordu bi tardiak bitarte hortan. 5:00 ikuskizuna aurrentzat eta 7:00 Legazpi musika banda kale jiran arituko da. Erdigunean, ibiliko da. Bueno, ba hoy etxek, Legazpin Agorre. Santikuz jaiak. Aprobetxatu, ondikan gauzak gozatzeko eta disfrutatzeko gelditzen direlako. Beitu gaur, bihar gauza polita, Irurtzun eta Arakilko bertako ganadu azoka. Ganadu zale balin bazerate, Irurtzun eta Arakileko ganadu azoka hau, bisitatzea, ba, komeni, ez da? Bihar, Irurtzunen izango da, abereen gunea, azoka gardena, artizautza, dastaketa, txapelketa, erakusketak, musika talaugileak, kojokuak, potxoka aragi daztaketare bai, pausokaren eskutik, hau etxek, eta gehiago, seguru, Irurtzunen, Irurtzun eta Arakilgo bertako ganadu azoka, aurten 13. aldiz antolatzen dutela. Arratigratiaren sintonian, Euskal Giroan gaitu zuen, oraingo honetan, Joseba Iparragirre, baietz.

Joseba Iparragirre, Idiazabalgo trikitilari bikaina. Ba, hementxe izan dugu. Eta bertso saioak, biharko egunerako, igandea denezkero, bertso saioak ez dira asko ere izango. Bueno, zerrenda luzea da, eh? Bueno, biharre Galdakao nain zuzen bertso saioa dugu Santakurtzetako jaien barruan, Galdakao sortziretan, Kurtzeko plazako karpan, Nerea, Ibarzabal, Unai Iturriaga, Alaia Martin, Julio Soto, Gaia Jartzen, Gotzon, Barandiaran. Elorrion, Jaiak, Aldatzekua Jauregian, Txaber Altube, Miren Artetxe, Oiana Bartra, Sustrai Kolina, Maite, Berriozabalen esanetara. Aldatzekua Jauregian, Elorrion bihar zeiretan. Murueta, Andramari Jaiak, Baorduba Tardietan, Eleizaldean, Janire Arrizabalaga, Oiana Iguaran, Etxaun Lekue, eta Koldo Muñiz, Idoia, Anzorandiaren esanetara. Biharko egin jarraituko dugu Getxon Salvador Urepeleko artzaina ikuskizuna, Getxo Folk, jaialdia, sortziretan Algortan, Musike Barri, antolatzaile, bertzotan, Xabier Amuritza, Amets Artzailuz, eta eurekin batera Ire Aizpa, Koldo Amestoi, Julio Andrade, Pantxit, Bidart, Oriol Flores, Eneko Galdos, Olaia Inziarte, Kimu Txalaparta, Iker López de Bergara, Mario Mas. Bueno, biharkoa, ondia, ikuskizuna, Algortan, musike barrin. Koizuetan ere, pixka bat arutzago joan da, biare guardiz, Izkibi Kanpinean, Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluze arituko dira. Eta Zumarragan bertsolariak eta trikitilariak urteurren festa dela eta bihar goizean Beloki Mendian, Eneko Araiztegi Korta eta Araitzi Gartzabal Potxo. Bueno, ba, esan dizuego, baita ere, bihar bertsolariak hementxe Arraten ere izango ditugu Lanera Elustondo eta Germán Meabe Basterretxea. Nahiko bertzolari, nahiko trikitilari, nahiko errikirolari izango ditugula biharkoan, han eta hemen, osatzeko, disfrutatzeko, izan zaiteztela guztiok lagunok. Eta Joseba Iparragirre handia agurtu ostean, gaurko arila poliki-poliki bukaera ematen, joango gera. Norekin? Soinu handia... Jose Mendizabal, San Josetako jaialdian 2018 urtean jo zuen piezarekin.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Bizkaiko bozkona parri farta harabak, Bizkaiko bozkona parri farta harabak, Kona bertzoa zuti dezuten alabak, Aioien edezuten alabak, Gain ditu

Berso hauek nere alabazanari jarriak dira. Amalau hilebete zituelarik babarrunale gordin bat tragatu zuen. Jolasean zebilela, ahora eramanda. Kontrako estarrira sartu zitzaion, da ito egin zan gaixoa. Handi hiru hilabetera hil zan.